0: radioplay.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, hvor fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
1: Se, hvordan du deltager på rio.dk/nova.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Har du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet
17: 1.450.000.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
24: Hvad for noget?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
24: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Klokken den er blevet 4, og det her det er altså ikke et helt ordinært lille Gonova. Vi skal stadig hygge os, stadig høre noget god musik, have et lille grin og noget godt selskab. Men, by the way, jeg hedder Karoline, godmorgen. Det skal jeg selvfølgelig have sagt. Og velkommen til Lille Gonova, som i alle hverdage hygger, god stemning, vibes mellem 4 og 6. Og det er så helt indtil Gonova så går live, så jeg joiner resten af mine medværter, og det bliver rigtig hyggeligt. Og den her uge, det er altså lidt... Den er ikke så ordinær som de andre, fordi vi har noget helt specielt, som vi går om, som ligger vores hjerte mega nært, som kommer til at tage rigtig meget fokus. Jeg fortæller mere om det, om hvordan du kan vinde en bil om lille kvarter. Men allerførst, der skal vi have noget musik. Der er det Benjamin Hav. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af i

0: Taylor Swift her, 4:07. I Lille Gonova. Jeg fortæller om den der bil, som måske har fanget din opmærksomhed. Vi trækker lod blandt alle Gonova-lyttere, Nova-lyttere, Lille Gonova-lyttere i slutningen af den her uge om en bil. Og samtidig så støtter vi et rigtig godt formål, så det er jo kæmpe win-win. Jeg fortæller lige lidt mere om det om et par minutter, om hvordan du kan vinde, hvordan du kan deltage, hvad filen det er, du støtter. Men vi skal lige have tilbageblik på Gonova, og så efter det, så er der noget Teddy Swims.
1: Vi har jo vores helt egen radiostation inde på Rayo. Den hedder Gonova.
2: I døgndrift.
1: I døgndrift. Ja. Og
2: gæt, hvad man spiller på Gonova i døgndrift. Gonova i døgndrift.
1: Ja!
2: Det er ligesom det her program, men det er bare i døgndrift.
1: Lige præcis.
2: Det lyder som en ny version af helvede.
1: Ja, og der er nogen, der godt kan lide helvede. Der er lidt luner.
2: Ja.
1: Og jeg har en særlig forkærlighed for det, fordi vi spiller også, når julen nærmer sig, så spiller vi jo kun julemusik og Gonova-klip. Mm-hmm. Men prøv at gætte, hvornår vi starter med at spille julemusik.
2: Jeg så godt mailen her forleden af, og jeg ved ikke, om jeg synes, det er for tidligt, eller om det er ok. Hvornår synes du, det er... Har du set den, Karoline?
0: Nej.
2: Okay, hvornår synes du, vi bør gå i gang med at spille julemusik på Gonova i døgndriftsstationen på Rayo?
0: Sidste juledag, nej. Første søndag i advent.
2: Første søndag i advent. Lad os sige, vi starter lidt tidligere end det.
0: Ja.
2: Vil du sige det, Majbrit?
1: Jeg vil gerne sige det.
2: Ja.
1: Det gør vi den 1. oktober!
0: Ej, vi gør ej.
1: Det er lige om lidt.
2: Ja, rigtigt. Så jeg siger bare, det er sindssygt.
0: Nej.
2: Så alle dem, der sidder og nyder vores Gonova døgndrift radiostation, får et chok, fordi fra det ene øjeblik til det næste, så er det bare julemusik, så er det Do They Know It's Christmas, og All I Want
0: Driving
2: For Christmas
0: Home
2: Is You,
0: for Christmas,
2: og Jesus og Josefine, og hele balladen. Og vi kommer til at snakke om juleting, og julemad, og julegaver, og gløk, og æbleskiver, og... alt det der.
1: Og jeg synes ikke, det er et sekund for tidligt. Må jeg spørge dig, Karoline, hvornår starter du med at sidde og tale om sommerferie? Det gør du allerede i marts. Hvor skal jeg hen til sommer? Du har arrangeret, hvad du skal have på, og du ved, hvor du skal hen.
2: Ej, hun skal derhen, hvor hendes forældre skal hen.
1: Nå, ja, det er
0: Jeg synes ikke, at det er sådan noget...
1: Du spiller Despacito med Justin Bieber, bare for at komme i stemning.
0: Ja, det gør jeg jo ikke i februar. Altså sådan, det er den feeling, jeg har lidt,
1: når folk de
0: pådutter mig.
2: Ja, der er præcis i dag 3 måneder til juleaften, og det var i dag, at vi smed bomben. Hvornår skifter vi til julemusik? Men kun inde på Rayo, i Gonova i døgndrift.
1: Ikke her, hvis du lytter på...
2: Nej.
0: Nå, det skal man
2: lige være. Nej, det bliver også vanvittigt, ja.
0: Okay.
1: Så, men lidt sjovt alligevel også.
0: Nej!
2: Så hvis ikke du vidste, at vi havde en radiostation inde på Rayo, så har du mulighed for at høre den nu, inden vi skifter til julemusik 1. oktober.
3: Næsten ligesom Gonova, bare billigere. Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: more complicated. Den er 16 minutter over 4. Mit navn er Caroline. Godmorgen.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lige præcis det her formål. Det er 13. år, vi har på Nova, står sammen med at prøve at blive stærkere sammen med støt brysterne. Det er, det hele går til støt brysterne og kræftens bekæmpelse, og det her med, at vi skal støtte brystkræft. Og samtidig så har vi ligesom fået sponsoreret en masse fede præmier, som så, hvis du vælger at donere, har chancen for at vinde. Der er præmier, som sagt, for over 600.000 kroner. Og den helt store præmie og også konkurrence, den kan du allerede deltage i nu. Du er en af de allerførste. Du er den allerførste i den her uge, som får lov at deltage. Og det er altså simpelthen den præmie, der lyder på en MG65EV. Så det er en Luxury Long Range car. Du får den lige igen. Det er en MGS6EV Luxury Long Range. Det er altså en 100% elbil til en værdi af 300.000 kroner. Og tænker du, prøv lige, den kan jeg godt, den skulle jeg faktisk bede om. Det kan være, at du ikke har en elbil, og du synes, at priserne på benzin, de er fuldkommen aggressive lige nu. Så er vi to. Der er mange gode grunde til, at det bare vil være mega fedt at vinde en bil. Det vil da være for sindssygt. Og samtidig støtte en helt vildt god sag. I så fald, så synes jeg, at du skal sms teksten BIL, altså B-I-L, til 1422, så donerer du til støt brysterne med 150 kroner, men så har du altså også chancen for, at det er dig, vi ringer op i den her uge, senere på ugen, og siger, hallo, du har vundet en bil, og så kan du sige, det er løgn, og det er det ikke. Så send sms'er sted til 1422 og skriv BIL, så har du altså chancen for at vinde den her MG 6SEV Luxury Long Range 100% elbil bil til en værdi af 300.000 kroner. Vabbe har. Held og lykke og få sendt en sms. Husk at støtte, det er så vigtig en sag.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
11: Kom i Bilka og få mere karat og

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
3: Se hvordan du deltager på reo.dk.

Dragon sidder det. Ja, det var der sang med On Top of the World. Den er 32 minutter over 4. Godmorgen, mit navn er Caroline. Kæmpe er, at du vil bruge lidt af din rigtig tidlige morgen sammen med mig. Husk, at du kan vinde vores sindssygt fede elbil. Det er en MG 6S EV. 100% elbil. Det er sådan en luxury long range car. Den har en værdi af 300.000 kroner. Og for at være med i vores konkurrence her på Nova om at vinde den senere på ugen, så kan du allerede deltage nu. Send en sms afsted til 1422. Skriv teksten bil, så støtter du støt brysterne med 150 kroner. Så det betyder ikke bare noget for mig og fedt for dig at vinde, men det betyder bare virkelig også meget på alle dem, der bliver påvirket af den her sag. 1 ud af 8 kvinder, danske kvinder, får diagnosticeret brystkræft hver år. Og det er altså noget, vi skal hjælpe. Fordi når vi står sammen, så er vi stærkest. Og med den på, så synes jeg, at vi fortsætter noget god musik. Men husk lige at få sendt den sms og støtte med 150 kroner. Teksten bil til 1422. Og det her, det er Annika med Livsforladt, der kan spille lidt som dit underlæg soundtrack. Mens du sender den sms afsted og støtter med 150 kroner. Tusind tak, fordi du hjælper os med at hjælpe.

0: Annika og livsforladt lige her i Lille Gonova. Den er 25 minutter i 5, og inden klokken slår 5, så vil jeg meget gerne give dig et shout-out. Jeg vil gerne lige give en kæmpe kop på skulderen til alle de, du behøver ikke være frisk, men alle dem, der er vågen på det tidspunkt, for jeg synes godt nok ikke, at vi får nok kudo af alle vores medmennesker og alle dem, der er sådan, åh, jeg er så træt i dag, jeg skulle møde allerede klokken 8, bro. Vi andre, der har kæmpet siden klokken lort. Så send lige en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Skriv dit navn deri, og så fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu, dit seje bæst. Lad mig lige... Okay, du er måske lidt aggressiv. Men jeg vil i hvert fald gerne lige give dig et lille klap på skulderen. Og det kræver, at du sender en sms afsted. Det koster en krone, men hallo. Lad mig lige mærke, at vi ikke, at det i hvert fald ikke kun er mig, der er vågen. Så en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Det koster en krone. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: du noget?
1: Ja, jeg har sådan noget.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede,
0: mand. Fedt. Kæmpestort tillykke.
1: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Når vi står sammen, kan det mærkes.
12: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Kelly Clarkson er Stronger, What Doesn't Kill You. Den er 12 minutter i 5. Om lidt, der vil jeg gerne give dig et shout-out. Så send en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du fortjener et shout-out, eller bare hvorfor du er så sej og er vågen på det her tidspunkt. Skriv, send den til 1220, skriv Nova først. Det koster en krone. Vi tager altså også lige et lille tilbageblik på Gonova nu fra i fredags.
1: Jeg synes, at det var meget passende lige at have den her smagløse melodi på. Bare lige for at sætte gang i den sidste udgave af dåsemadsmagning i Gonova. Her til morgen med boller i kaj. Og det er dåsekokken, som igen har været på spil. Hvem er producenten af dåsemaden her til morgen?
2: Det er Bouvets boller i kaj med ris i dåsen.
1: Og jeg synes egentlig bare, vi skal springe ud. Eller skal vi ikke det?
0: Jo, lad os gøre. Ikke så meget der. Mm-hmm.
1: Som jeg gav det på. Udmærket. Er det fremragende? Nej. Kan man spise det? Ja.
3: Men det smager på ingen måde af hverken katte- eller hundemad.
1: Nej, det gør det nemlig ikke.
3: Det har det gjort. Men jeg tror måske, det er kajen, der gør det, fordi man vil aldrig rigtig putte kaj i hundemad, vel?
0: Nej, jeg synes faktisk...
1: Men det er også derfor, at altså, kaj er så populært i Indien.
4: Det kan skjule mange ting. Er det, du siger, stop.
1: Det kan ikke have skjule.
3: Hvad så det er, når det er, man kalder det hundemad, så er det fordi, det er...
0: Hej.
1: Mad er hund.
3: Mm, præcis. Det er ikke til.
0: Men jeg synes... Jeg har jo kastet mig ud i mange af dagene at tage en portion af det mistænkelige kød, vi har fået serveret. Det her, det er det bedste kød, vi har fået serveret. Mm. Konsistensmæssigt også.
1: Jeg synes, det var
0: fint. Ja, men det her, der har jeg mere en idé om det.
1: Jeg er færdig.
4: Har du det?
1: Ja.
0: Okay. Jamen, jeg kunne sagtens spise op. Ja. Det var fint, det
1: jeg
0: der.
1: Jeg kunne spise en hel portion af det der. Kunne og jeg ville hverken ikke rynke på næsen eller noget som helst.
3: Nej. Men de boller det også.
0: Ja, bollerne er fint.
1: Glemmer det.
0: Jeg er også dejlig imponeret over risen.
3: Ja, den er faktisk okay. Yeah. Den er bedre noget af det ris, jeg har serveret for mine børn.
4: Det er det. That's it.
0: De kommer til at være helt imponeret, hvis russerne kom. Så de siger, gud, risen.
3: Good more you learned how to cook.
2: Valdemar, han noterer sig her, at bollerne består af 60% kød.
0: Jamen, det er fint.
3: Jeg vil ikke vide, hvad de sidste 40% er. Jeg håber bare, det er mel.
1: Så er alt muligt. Der er jo mel, og så er der æg, og så er der altså sådan...
0: Ikke stille spørgsmål.
3: Hvordan tror jeg, de bliver så flotte runde, ikke? Altså.
1: Ja,
0: præcis.
3: Stivelse. 40% stivelse.
0: Ja, ja.
1: Det er nu, vi skal uddele kokkehur til den sidste dåsemadsret, som vi har smagt i denne uge. Så kan vi bare lige tage en hurtig rundown på de ting, vi har spist i løbet af ugen. Bare lige for at... genkalde os, hvad der er værd at gå efter, og hvad man... ifølge vores mening, godt kan holde sig fra. Hvor mange kokkehuer vil du uddele til boller i kaj på dåse? Karoline?
0: 5.
1: What? 4-5.
0: Ja, ja.
1: Og det er på fra 1-6.
0: Ja.
1: Signe?
4: Jeg tror, jeg er på en 3, men det er simpelthen de der kødting, der trækker ned for mig. For så skulle jeg godt være på en 5, for jeg synes, risen er ganske glimravende. Dem kunne jeg godt spise flere af.
1: Ja.
4: Ja. Men desværre de der boller der.
1: Hvad siger Majbe?
3: Jeg tror, jeg er lidt på Sines hold, for jeg synes også, at bollerne godt kunne have haft lidt mere sådan konsistens.
0: Yeah.
3: Det var lidt en melbolle bare med kødsmag.
0: Yeah.
3: Så 3.
1: Okay.
0: Mm. Hold da fast, 3.
1: Jeg er også op på 5. Jeg synes, det er fuldstændig lige så godt som tarteletterne.
0: Mm.
1: Så jeg er også på 5. Jeg er egentlig lidt positivt overrasket over, hvor god kajsmagen er.
4: Mm. Ja, det er rigtigt. Det er en god kaj, de har fundet sådan.
0: Jeg har fået... Godt. Dårligere boller i kaj i mit liv.
1: Mm. Ja, som er lavet fra bunden?
0: Ja.
1: Ja. Så, jamen, respekt. Nå, men så nu har vi smagt det.
3: Men jeg vil sige, at flere årsager, så håber jeg aldrig, russerne kommer.
1: Nej, det er fuldstændig enig. Morgenradioens bud på en forret. Det her er Lille Gunnar.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Hvordan lyder en præmie til en værdi af 300.000 kroner? Den lyder ret godt. Hvordan lyder ideen om at vinde en bil, fordi du har gjort noget godt for andre? Det synes jeg faktisk også lyder ret interessant. Jeg fortæller dig mere om, hvordan du kan gøre begge ting, og potentielt vinde noget rigtig skønt senere på ugen her på Nova. Fordi vi er gået sammen med Støt Brysterne. Vi samler ind til noget super vigtigt. Og så vil vi også bare gerne give lidt tilbage, så vi har fået sponsoreret en bil. Jeg fortæller mere om, hvordan du kan vinde den allerede om 10 små minutter.
1: Lyden er i dag. Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nu er det jo hårdt, og nu er det mandag og sådan noget. Og det kan man altid blive enige om. Det kan vi altid blive enige om. Altså, det kan vi jo. Men tanken om, at man måske kunne slutte den her arbejdsuge af med at få et opkald af min kollega Karoline Havbæk og sige, du har vundet en bil til 300.000 kroner, så du kan svare, nej, det er løgn. Det kunne være, at det var fordi, du gjorde noget her mandag morgen sammen med mig. Jeg fortæller dig mere om 5 små minutter, hvordan du kan gå den her arbejdsuge ud med en flipping bil til en værdi af 300.000 kroner. Og samtidig støtte et rigtig godt formål. Men allerførst, der får du lige en lille smule musik, så kan du lige gå og lege med tanken om, det kunne da egentlig være ret fedt, kunne det ikke det?
4: Skru op for lyden af i

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vi har altså i weekenden kickstartet en helt særlig uge på Nova. Nemlig en uge, hvor vi samler ind til støt brysterne, fordi 1 ud af 8 kvinder, danske kvinder, får hver år diagnosticeret brystkræft. Og det er jo ikke små tal, det kan vi alle sammen blive enige om. Det er noget, vi alle sammen enten kender en, eller har haft tæt ind på livet på en eller anden måde. Det er jo utrolig mange, der, altså, det er så svært i hvert fald at komme udenom på en eller anden måde. Og derfor er det jo også bare en helt vigtig sag, som vi for 13 år i træk selvfølgelig støtter op om. Og det vil vi også meget gerne række ud til dig og har brug for din hjælp til, fordi når vi står sammen, er vi altså også stærkest. Og så kan du sikkert tænke, jamen prøv lige, det er også en af de sidste bankdage på måneden, og sådan, jeg er ikke helt sådan. Først og fremmest, så går der jo lige lidt tid, før de bliver hævet på din konto. Nummer to, så er der altså også helt vildt fede præmier at kunne vinde, fordi vi har fået sponsoreret en masse præmier hele ugen, som ligesom også måske lige kan hjælpe med at motivere en lille smule til at hjælpe os med at hjælpe støtbrysterne. Og det er, altså vi har, altså som vi oprigtigt, vi har en præmiepulje til på over 600.000 kroner. Og en af de helt store ting, du kan vinde, det er altså en til en værdi af 600.000 kroner. Det er en MGS 6 EV Luxury Long Range elbil, 100% elbil. Og det er ikke bare sådan en helt lille en, det er altså en stor en, du kan se den inde på vores sociale medier. Men det er altså hele ugen, du kan deltage i den her konkurrence om en bil. For at støtte og for at deltage i konkurrencen, det er meget win-win. Du hjælper os. Og så kan det være, at vi ringer til dig på fredag og siger, hey, du har vundet en elbil. Og så siger du, det er løgn. Men for at være med, så skal du sende en sms afsted til 1422, skrive bil. Og så støtter du altså med 150 kroner til støt brysterne. Tusind tak, bare at du lige gav mig en lille smule tid af din morgen her til at dele det her budskab, fordi det er altså virkelig noget, som står vores hjerte meget nært. Så en sms afsted til 1422 med teksten bil, så støtter du med 150 kroner til støt brysterne. Og så har du altså chancen for at vinde en bil senere på ugen.
2: Er I med på lejen leg?
1: Ja.
2: Lejen, den hedder lige på tungen, fordi det handler nemlig om, at man skal forsøge at få sine medspillere til at regne ud, hvad man har stående på et lille stykke papir foran sig. Mm. Jeg har nogle sedler her foran mig, og nu deler jeg dem ud. Og så skal I så hver især få den anden til at gætte, hvad der står på sedlen. Mm. Overskriften, det er den, som er understreget. Den må man gerne sige højt. Maj-Brit, du har fået en seddel, og du spiller her i første runde sammen med Karoline. Man må naturligvis ikke sige, hvad der står på sedlen. Men, og du har tre sætninger til at hjælpe hende på sporet af, hvad der står på sedlen. Så lad os lege. Første runde i dag er lige på tungen.
3: Det er et ordsprog.
4: Okay.
3: Og det handler om at slå til, fordi at tanken om, det er bedre at have lidt, end at tro, man kan få meget.
5: Okay. Lød meget Lars Lykke-agtigt.
2: Ej, det er sygt. Man har mere og mere, man får mindre og mere.
3: Ja. Så, ja. Nå, men det der med, du ved, hvor man siger, det er, jeg vil bare, fuck, den er svær, den er så alligevel så nem. Det er, jeg vil hellere, man kan jo sige, man, det er noget, man har derhjemme. Nej. Pis, ja,
2: Dennis. Du har en tilbage nu, Maj-Brit.
3: Okay.
4: Hun giver mig intet.
3: Ja. Nej, jeg giver dig nemlig ingenting.
4: Du skal ikke knipse af mig.
3: Nej, det skal jeg, men jeg knipsede også af mig. Det handler om, at hvis jeg nu siger til dig, tanken om at få det her, vil du så ikke bare hellere bare have en lille ting? Og det handler om dyr.
4: Det var sygt,
3: hvor er det ikke
4: det? Det handler om dyr.
3: Ej, du gætter det aldrig.
2: Nej, okay. Signe, vil du have et bud?
6: Har jeg du? Har ingen bud. Hvorfor tager du ikke et ord gang og fortæller, altså beskriver dem, som man har
4: lidt? Det forstår jeg simpelthen ikke. Ja. Der kunne have sket så mange
3: fordi
4: ting
3: jeg her. Tror igen, jeg har misforstået lejen.
6: Okay. En fugl i hånden. Nej, du kan gøre det på mange
2: så
6: måder.
2: Så ordsproget er?
3: Ja. En fugl i hånden er bedre end 10 på taget.
4: Okay, der var jeg aldrig noget hen mig, Brie.
3: Nej, det, kan jeg godt. Det forstår jeg godt. Jeg tager den.
2: Men det er også derfor, I får ikke sædlen, så I kan kigge i alt for langt.
4: Det er noget, der flyver, og så er det noget, der sidder oven på toppen af dit hus. Ja. Og så en.
3: Jamen, jeg var ikke klar over, hvor meget man må få. Jeg har ikke forstået lejen endnu.
2: Okay, Karoline, vi er i gang med vores leg, som hedder lige på tungen. Du skal få Signe til at regne ud, hvad der står, hvad der står på din seddel.
4: Ja, tak. Det her, Signe, det er en sangtitel.
6: Okay.
4: Yes. Og det handler om hårtype.
6: Ja.
4: Og det er det modsatte af glat hår.
6: Så er det noget med noget krøllet hår, krøller eller ej. Yes.
2: Åh, oh, ja, ja, ja, præcis.
6: Jeg var lidt over... Jeg har lidt... Jeg, ja. Jeg vil bare lige give hende ånden.
7: Om det var curly hair.
6: Se, hvordan det kan gøres mig, Britt. Bum.
7: Ja, jeg kan godt se det, men jeg troede
2: jeg
7: ikke,
2: tror, at man tænkte nogen fugle. Jeg lidt nemmere.
6: Nej, alligevel.
7: Du havde tre ord.
6: Ja.
2: Nå, okay, Signe, du får den sidste her.
6: Ja, og hvem skal...
2: Du skal udfordre Maj-Brit.
6: Ja, Maj-Brit.
2: Du skal se, om du kan få den til at være lige på tungen. Hvad er overskriften?
6: Film. Mm. Det er et sprog, hvor man spiser meget spaghetti.
7: Ja, det er spansk. Italiensk.
6: Det er Maj-Brit, jeg kan mærke, det er
7: jeg var allerede over i eller kasser på papillen.
6: Men det er også en serie,
7: det er en italiensk film. Jeg er meget dårlig.
6: Det er en film, som handler om...
7: Italiensk for begyndere.
2: Oh, yes.
7: Ja, tak.
2: Oh my.
6: Også fordi det er rationelt. Men jeg tænkte Casa de Papel, men det er også en serie. Det er en serie.
7: Jeg havde bare...
6: Ja, men det er også en god serie.
7: Dennis har gættet det.
2: Og det vil jeg gerne belønne med et ding, så det var fandme godt.
7: Nej, fedt.
2: Åh, mand.
7: Det bliver en lang morgen. Ja. Undskyld.
6: Ej, du havde det lige på tungen, altså.
2: Åh, Gud.
6: Skørt.
2: Men Maj, du må love mig, du må aldrig blive bedre til den leg her.
6: Nej.
2: Fordi
6: ja, det er kongeunderhånd.
2: Ja, ja, det er virkelig, det gør det 100 gange sjovere.
8: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova. Det her er lille Gonova fra 4

0: mere god musik. På den anden side en lille pause, der er Mario og Sara Larsen i højtaleren om lidt. Godmorgen.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er

0: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Den er 5:30. Nu er chancen jo ikke, det kan godt være, der bare, men det er selvfølgelig ikke 100%, at du har lyttet til Nova i weekenden. Først og fremmest, shame on you. Nummer to, jeg joker. Men så har du i hvert fald ikke hørt, at vi har kickstartet vores årlige samarbejde. Vi gør det for 13. år i træk, hvor vi ligesom her på Nova står sammen om at prøve at samle så mange penge ind som muligt i den her uge til støtte brysterne. Det er jo simpelthen noget, som går ind og berører så mange af os. 1 ud af 8 kvinder om året får diagnostiseret brystkræft i Danmark, og det er jo slet ikke små tal. Så derfor der kommer vi hele ugen til ligesom at sætte fokus på det her og prøve bare at samle så meget ind som muligt, fordi vi ved godt, at når vi står sammen, så er vi simpelthen stærkest. Og vi ved også godt, at det kan godt, nogle gange så kan det virke lidt uoverskueligt og sådan noget. Så nu har vi lige lavet en kæmpe fed præmiepulje, som vi har fået sponsoreret til lige at hjælpe dig lidt på vej mod eventuelt lige at donere et par skejs til støtbrysterne. Du kan donere med 150 kroner, men så kan du altså også allerede nu smide dit eget navn i puljen om Hamien, som lyder på en MGS 6 EV Luxury Long Range Car. Det er altså en 100% elbil. Den har en værdi af 299.900, ja, næst 300.000 kroner. 1 krone fra 300.000. Og det er jo ikke småting. Så send lige en sms afsted til 1422. Skriv bil, B-I-L, til 1420. Donér med 150 kroner om den her super vigtige sag, som bare rammer så mange af os. Og så er du altså også mega stor chance for, nej, der er chance for, at du altså også senere i dag, eller ikke senere i dag, men senere på ugen bliver ringet op af Karin Havbæk, min kollega på Nova, og får beskeden om, du har vundet en elbil. Det kunne være mega fedt, så send sms afsted til 1422 og hjælp os med at støtte op om den her fantastiske sag. Du skal skrive bil til 1422, og så beløber du med 150 kr.

0: 05.38 her i Lille Gonova. Mit navn er Karoline. Om lidt, der hætter jeg altså play-knappen og sætter lidt Dua Lipa på. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
15: SMS-bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Burhan G og Medina på vej med gemt dit nummer til den her tidlige mandag morgen. Det er om 3 minutter. Men skal vi ikke lige have tilbageblik på Gonova fra i fredags? Det synes jeg vist nok lige, vi skal.
1: Jeg er faldet over sådan en stor undersøgelse, der er en kæmpe britisk sexbutik, der hedder Love Honey, der ligesom har lavet, hvor de har været ude og spørge mænd, hvor lang tid de selv mener, mm-hmm. at de holder i sengen. Mm-hmm. Og for at se ligesom i forhold til aldersgrupper og sådan noget. Og fra de 25 til 34-årige, der svarer de, at de satte ligesom end på, at de i gennemsnit holder 18 minutter og 29 sekunder. Og der begynder jeg jo allerede at tænke...
2: meget specifikt.
1: Ja, og der begynder jeg jo allerede at tænke, tror vi på mændene selv? Og så scroller jeg lige lidt videre, læser så, at mellem de 18 til 24-årige, de mener også, de holder virkelig længe, men 5% svarer, at de holder under 2 minutter. Mm. Og 5% svarer over en time. Og så begynder jeg at være sådan, der er mørketal. Yeah. Fordi, og også får man tanken lidt, hvad er den optimale tid, først og fremmest? Mm-hmm. Og nummer 2, hvornår begynder tiden?
2: Altså, jeg synes, det er vildt, at nogen har timet det. Altså, har de fået at vide, at de skulle time det?
3: Jeg tror, nogle gange, så kigger man på ud og tænker, ej, vi har simpelthen ikke tid til at knalde. Og så går man i gang, og så kigger man på ud og tænker, nå, der gik kun 8 minutter. Altså,
2: men du ved. Men hvis du ved, at du har en bagkant, vil du så ikke også speede tempoet lidt op?
3: Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror umiddelbart, inden man går i gang,
2: så tænker man... Så skal du nå bussen jo. Altså.
3: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
2: Kan vi ikke lave vores egen undersøgelse her, lidt baseret på den undersøgelse, som du har læst, Karoline?
1: Jo.
2: Hvor lang tid skal akten optimalt set vare? Og hvornår, ved godt, hvad bagkanten er på det her, men hvornår starter man stopuret? For det synes jeg også er interessant i det her. Er det fra man... er det fra det første kys? Er det fra den første drink? Er det fra... første gang, man danser sammen på dansegulvet. Altså, hvornår starter akten fra?
3: Jeg tror, akten starter fra, at du ligger der, og der er decideret kropskontakt ved de røde zoner.
4: Ingen tøj på?
3: Eller med. Altså, du ligger der og er nøgen, og du begynder at pille. Så snart jeg har hånden på dine røde zoner, mm-hmm. eller du har hånden på mine, der starter akten.
2: Det er det kun... der, stopbuddet starter?
3: Det er jo ikke kun på de hullelej. Men det er jo ikke kun på de hullelej. Altså, sex er jo andet end på de hullelej.
2: Så lad os lige, bare lige høre, hvad er den optimale tid, det skal tage? Fordi hvis du siger, at 18 minutter er det, som mændene rapporterer, det tager i gennemsnit, er det så godt nok? Der er en, der skriver 5 minutter lang tid, og andre gange, så går det bare hurtigt.
3: Ja, jeg kender godt den.
2: Ideelt set omkring 20 minutter. Akten starter, når han vækker mig.
4: Åh! Ja.
3: Alligevel.
1: Det er også i orden. Det er også i orden. Jamen altså.
2: Når piven er hejst på helt, er akten i gang og stopper ud og starte. Optimalt 30 minutter. Jeg kan godt lide at få noget tid på.
4: Ja, en halv times tid, du.
2: Fordi så kan du også planlægge din dag.
4: Ja.
2: Og man når nogle gange til en alder, hvor man tænker, jeg vil gerne planlægge tingene.
1: Ej, det er sygt at have det i kalenderen.
4: Altså, når man har børn og små børn, det finder du ud af på et tidspunkt. Så er man nødt til at være sådan lidt mere...
2: Ja, og så, skolehjemssamtale.
4: Så
2: kan vi godt lige nå, inden de skal hentes. Og sådan
3: altså, uden forspil 20 minutter, men det kommer ind på stillingen, står der.
2: Ja.
1: Så, også en fair pointe.
2: Ja, når vi taler, så ikke engang, hvor lang tid tager det, men hvor lang tid synes du optimalt set, det skal tage?
1: Mm. Ja.
2: Og hvornår starter stopuret? Altså, hvornår synes du, at nu begynder vi at måle tiden fra? Er det fra, vi bliver enige om, at vi går i gang? Eller er det, som Majbet siger, når en rød zone er aktiveret? Når the eagle has landed?
3: Ja, jeg tænker fra det øjeblik, hvor man tænker, jeg håber ikke, børnene kommer hjem nu.
4: Ja.
2: Mm. Ja, altså, det er det. Ja.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova, fra 4 til 6.

om at samle så meget ind som muligt til støtte brysterne. Der er en bil på højkant, der er en masse fede præmier på højkant. Præmier på højkant for over 600.000 kroner. En af dem, du allerede kan deltage i nu, og samtidig hjælpe os og donere til støtte brysterne, det er, at du kan sende sms til 1422 og skrive teksten BIL, altså B-I-L til 1422, så donerer du med 150 kroner til støtte brysterne, men så kan det også være dig, der vinder en bil senere på ugen, en MGS 6 EV Long Range Car til en værdi af 300.000 kroner. Bare en lille anbefaling her for morgenstunden, og tusind tak til dig, der allerede har doneret. Det er altså en kæmpe forskel, og ikke noget, vi tager lidt på.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jeg ved, Dennis han har en lille raseri-ting, han gerne vil dele ud af. Om et par minutter, så jeg venter i spænding, og det synes jeg også, du skal. Der er også lidt Benjamin Hav på vej. Godmorgen. Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje ved udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwald, så haster det altså med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan. Og så kom der de første point til det danske landshold i hus ved Nations League. Det skete med en 2-0-sejr over Wales hjemme i parken. Og danskerne dominerede altså generelt spillet og skabte de største chancer. Begge mål faldt i anden halvleg, og begge kom efter et frisparksindlæg indlæg fra Mikkel Damsgaard. Først fremtvang Rasmus Højlund et valisisk selvmål, og kort efter sparkede Gustav Isaksen bolden i nettet. Og med sejren, ja, så har Danmark altså 3 point efter 2 kampe. Næste kamp i gruppen bliver spillet på torsdag, hvor det er Portugal, der gæster parken. Storbritannien og Norge hilser den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA velkommen. Det oplyser det britiske premierministerkontor ifølge Reuters. Aftalen, som blev indgået i tirsdag, giver blandt andet USA tilladelse til at oprette nye forsvarsområder og et missilforsvar i Grønland. Og samtidig begrænser den investeringer fra lande uden for EU og NATO. Før aftalen er helt på plads, skal den dog godkendes af parlamenterne i både Grønland og i Danmark. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går der vandt til Linnea Lind en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai. Men det er altså ikke kun hende, der har klaret det rigtig godt samlet set, så ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point, det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Og her kalder formanden det danske landsholds præstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer. Udover bronzemedaljerne, så tager de danske deltagere også 12 særlige medaljer med hjem for ekstraordinære præstationer.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Det bliver skyet med regn vestfra, men i de østlige egne, der holder det sig tørt, og det bliver også med lidt eller nogle soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
11: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
21: God mandag morgen. Har du sovet godt? Alt for lidt, vi ved det. Men vi skal nok klare den sammen. Klokken den er 6:03.
0: Du kan blive pyntet gevaldigt her til morgen, for vi har en konkurrence, hvor præmien er et tennisarmbånd fra Vipholm til en værdi af 45.000 kroner. Og vi fortæller, hvordan du kan vinde det, hvis du lytter med lidt endnu.
21: Ja, først Benjamin Hav og en tur til Portugal.
20: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Godmorgen, klokken er 6:10, så er vi her igen. Det er Gonova. Godmorgen, Maj-Brit.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, Signe.
2: Godmorgen, Dennis.
0: Godmorgen, Karoline.
3: Hej, Dennis.
0: Så er det den helt store støtbrysterne indsamlingsuge, som vi er gået i gang med. Og vi skal nok vende tilbage til det lige om et lille øjeblik. Kan vi lige hurtigt blive enige om, scorede Højlund eller scorede Højlund ikke selv målet i går?
2: Hvem spørger du?
0: Bare her i studiet. Var der nogen af jer, der så kampen i går?
2: Ja.
0: Ja. Så vi så den fra mange forskellige vinkler, da han scorer. Den blev krediteret til et selvmål til, hvad hedder han, Ben Davies, er det den hedder?
2: Ja,
0: faktisk. Fra Wales.
2: Fra Danmark.
0: Han har boet i Danmark i mange år.
2: Ja.
0: Ja. Så en person, der er bekendt med nederlag i forvejen, fordi han har spillet for Tottenham i 12 år.
2: Ja.
0: Fortalte min søn mig, som jo ikke gad at se på kampen.
2: Nå, what?
0: Det gjorde han ikke, så han så ikke.
2: Nej.
0: Han så ikke, men er vi ikke enige om, at det var et selvmål, det der? At den kan Højlund ikke få?
1: Men han vil gerne.
3: Han vil meget gerne selv have det jo.
0: Men
2: ja, det er jo knæet. Han siger det knæet.
0: Får man bonus, hvis man scorer?
1: Jeg tror den lyder bare meget godt, ikke? Det er bare sådan, at de har scoret.
0: Jo, jo.
2: Men nogle gange får de bonus, hvis de får scorer.
0: Bonus, ja, ja.
2: Så jeg ved ikke, om de gør det i Nations League, men det kan...
1: Men er det lidt som Guds hånd, så var det Guds knæ?
0: Nej, men det han svaret, nej, fordi Guds hånd, ved jeg det,
1: oh, ja, det var, fordi Madonna,
0: han rørte dem rent på os.
2: Ja, ja.
0: Han rørte, hvad
1: men
0: det?
1: Har der ikke været noget var på, hvor man går ind og helt zoomer?
0: Jeg kan love dig for, at der var på alt nu om dagen, og vi så det fra 17 forskellige vinkler, og
1: hvad er jeres slow vurdering?
0: Og super, at det er Ben Davies, han scorede mål.
2: Ja.
0: Det var et selvmål.
2: Ja.
0: Og det er da Peters. Men jeg forstår ikke, hvorfor man har lyst til at stjæle andres mål.
3: Nej, fordi han har også været på sin mors grav jo.
0: Og det synes jeg er for meget.
1: Nej, det skal man lade være med.
0: Nej, det synes jeg ikke, man skal gøre.
1: Jeg hader, når mine børn kigger på mig og siger, mors grav, så er bare sådan et dansker, der ikke lærer med mig, ven. Vel?
0: Nå, men også, du er jo ikke død jo.
1: Nej, præcis.
0: Nå, men jeg skal
1: lige høre. Så tør jeg ikke gå ud og tage bilen jo.
0: Der bliver jeg nødt til at lige spørge. Er hans mor gået bort?
2: Det tror jeg ikke.
3: Ej, nu fanger du mig et sted, det ved
0: det
3: jeg
0: ikke. Sige sig.
3: Ja, men det kan
0: da
3: ikke sige sig.
0: Det er sådan noget fremtids noget.
1: Ja, men det er det, man siger. Mors grav.
0: Ej.
1: Og det
2: Nej, det har jeg aldrig hørt om før.
0: Det er ikke okay. Jeg tror, man kunne gøre det, hvis ens mor er gået bort.
2: Ja.
3: Min børn, det virker ikke sådan umiddelbart, men jeg kender ham jo ikke privat. Eller hans mor, Kirsten.
1: Hedder hans mor, Kirsten?
3: Ja. Det er det, jeg kom frem til på en hurtig søgning.
1: Jeg tror altså ikke, hun er.
3: Hun udtalte noget for et par år siden, men der kan
0: jo... Jo, det kan jeg gå ned i bakke, jo.
3: Det er jo det.
1: Ja.
3: Ja, men det er vildt at begynde at svære på sin mors grav generelt.
0: Ja, det synes jeg ikke, man skal gøre. Det må også være mærkeligt for moren at høre.
2: Det er sådan, hvad siger du?
0: Hvorfor?
2: Ja, det er bare ikke dit knæ, bedte ven.
3: Ja.
1: Så var det heller ofte, ikke flot. Ej, hvor er det sjovt. Og udtrykket bruges ofte i daglig tale eller i sportsverdenen for at bekræfte en troværdighed af en hændelse.
0: Men det er jo ligesom at sige ammer halshug. Altså, det er jo ikke... du kan jo ikke... Det er jo ikke sådan, du kan sige inden foran dommeren i Amager Halshug, det var ikke mig, der slog ham ihjel.
2: Please.
0: Ham, som blev halshugget.
3: Så står man med krydset fingre bagved. Sådan.
0: Ja. Ja. Ja. Sådan fungerer verden jo bare ikke. Altså, der var fotodokumentation.
2: Ja, flere sådan, kameraer.
1: Men kan han
0: på min
1: mors grav,
0: det var ikke mig, der tog den sidste kage.
1: Men kan han have følt, at den har snittet hans knæ på vej ind? Eller
2: jo,
1: noget?
2: Men inden den rammer Ben Davies, der så laver selvmålet.
3: Ja, fordi han står foran ham den anden.
2: Ja.
0: Det
3: er lidt det.
0: Ja.
1: Men hey guys, vi vandt. Hvorfor hænger I af det?
0: Nej, overhovedet ikke. Fremragende.
3: Der var også et helt andet mål, som vi så ikke fik og sådan noget. Færre nok.
1: Det synes jeg også var tavle, fordi der tænkte jeg, nu gider jeg godt til fodbold. Klip til at, offside, hvor jeg bare med en millimeter.
3: Jamen,
1: det er stadig offside, I know.
3: Ja, det er sad times.
0: Jeg kan godt lide, at Danmark vandt en fodboldkamp. Det føles dejligt. Jeg kan ikke huske, når det sidste skete for os, og det er nok ikke så lang tid siden, som vi sidder og gør det til her. Men det var en god oplevelse. På torsdag skal vi spille mod Portugal i parken igen, og det er på hjemmebane. Og det er bare en kæmpe afgørende kamp, fordi man kan sige, det her Nations League, lidt ligegyldigt. Men det er det så ikke alligevel. Fordi at hvis vi bliver blandt de bedste hold, så handler det om, hvordan vi bliver seedet, når vi skal kvalificeres til EM i fodbold. Og der er en fandeste forskel på, om vi kommer til at skulle spille mod Spanien og Tyskland, eller vi kommer til at spille mod Kazakhstan og Færøerne.
1: Det er da alt andet
0: lige nemmere at komme til EM i fodbold, hvis man har spillet mod nogle knap så skarpe nationer.
3: Mm. Jamen, jeg har haft en tendens til at gøre det sværere for os selv, end det behøver at være.
0: Det har du ret i, Karoline.
3: Ja.
0: Men der er ikke nogen grund til at hænge sig i fortiden, jo.
3: Det er klart.
0: Nej,
1: det er bare at se fremad.
0: Ja, fremad. Vamos!
3: Mod Portugal.
0: Simpelthen. Så det er på torsdag, at vi skal spille den kamp. Og er der så pause i en periode, tror jeg?
1: Ja, meget kort periode.
3: Er der ikke, ja, det er ikke så lang tid, da.
1: Ja, så er der noget med der slutningen af, hvor det er november. Ja,
3: er der okay. Virkelig lang landsholdspause?
0: Ja. Så når Karoline siger landsholdspause, så er det fordi, at når landsholdet spiller, så stopper alle klubberne med at spille.
3: Så Arsenal spiller ikke, AGF spiller ikke.
0: Om lidt er der Miles Smith, Nice to Meet You. Vi har den nye sang med Taylor Swift, som hedder Patient Zero. Og derudover, så skal vi også nok lige give dig alle informationer, du skal bruge, hvis du skal blive en vinder her til morgen. For der er nemlig et helt særligt smykke til en værdi af 45.000 kroner, som kan komme til at pynte og prøde din arm, hvis du bliver en vinder.
4: Lyden er i dag.
5: Nova.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: For helvede mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
17: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
20: Se, hvordan du deltager på reo.dk.

0: Godmorgen, det er Gonova, klokken er 6.24. Det er mandag den 28. september. Vi er næsten ved vejs ende i den her måned, hvilket jeg ikke ved, hvad jeg synes om. Jeg synes, den sluttede godt.
1: Ja, tak.
0: Den startede meget vådt, men det har været fint her de sidste par dage. Fremragende ved at have løbet af weekenden.
1: Ja.
0: Virkelig, virkelig hyggeligt. Gå lige ind forbi vores hjemmeside, hvis du har mulighed for at gøre det nu. Hvis du er ved en computer eller en telefon, så er det rayo.dk/nova. Der kan du blandt andet se billedet af vores nye støt brystende trøje t-shirt, som vi har fået lavet i år. Og der kan du også læse mere om de præmier, som du har mulighed for at vinde. For vi kommer til at tale om det her tennisarmbånd fra Vipollen til en værdi af 45.000 kroner. Og hvis ikke man ved, hvordan det ser ud, så kan det være svært at forestille sig. Fordi at når jeg siger tennisarmbånd, jeg forestiller mig, at det er bredere, end det er i virkeligheden.
1: Nej.
0: Så, og det er det ikke. Det er ret smalt i virkeligheden.
1: Det er et lille armbånd, men grunden til, at det var man kalder det tennisarmbånd, var, at der var en
2: Chris Evert. Ja. I 1987.
1: Tak skal du have.
0: Wow. Vi læste op på det. Signe og jeg læste op på det i går.
1: Ja. Som havde det på underkamp også, og tabte under en kamp. Ja.
0: Så det er et meget fint...
1: Meget smukt diamantarmbånd i
0: virkeligheden. Feminint armbånd.
1: Ja.
0: Så jeg synes, de skulle arbejde på navnet i virkeligheden.
2: Det er fordi, du forestiller dig et svedearmbånd, ikke? Eller et svedbånd.
0: Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg forestiller mig, det er større. Jeg forestiller mig, sådan noget, en gladiator har på nærmest.
1: Ja. Nej, det er meget, meget feminin armbånd. Og det er jo med, det er jo 14 karats hvidguld, og så siger man, der er jo 2 karat diamanter i alt, for det er jo en masse små diamanter, der former armbåndet, ikke? Det er meget, meget smukt armbånd. Det har en værdi af 45.000 kroner.
0: Yes. Pengeskab til at gå rundt med armen i er ikke inkluderet. Det skal du selv købe.
1: Nej, ja.
0: Hvis du er typen, som går og forlægger ting, smider ting væk, så kan det godt være, at du skal, når du har vundet det, give det til en anden.
1: Hvorfor som kigger du på mig, når du siger det?
0: Ja, det gør jeg på ingen måde. Indimellem så får vi nogle beskeder her på arbejde, fordi nogen har glemt deres nøgler eller et smykke ørering ud på en håndvask eller noget på et toilet her på radioen. Og der er altid 2 mennesker, jeg tænker på, som de første, som har glemt det. Den ene, det er dig, Majbet, og den anden, det er Ottal.
1: Ja.
0: Så det er altid en af jer to.
1: Som men det er aldrig mig, der har glemt noget. Jeg bare lige
0: nej, det er faktisk altid Ottal, der har glemt noget.
3: Men du kom, der går ikke en dag, hvor vi kører den der...
1: Ja.
3: Og så dig, der ikke kan finde dine AirPods.
1: Nej, min
3: eller
1: telefon.
3: Din ur, eller telefon.
1: Det er primært min telefon. Den er også meget lille. Jeg skal have en Max næste gang.
0: Ja. Med en kæde i af en art. Nå, men vi er i gang med at samle ind til støtte brysterne.
4: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Hvis du vil vinde det her tennisarmbånd fra Vipholm til 45.000 kroner, så skal du sende os en sms her til morgen. For det er os, der får chancen for at ringe til vinderen efter klokken 8 her til morgen og sige, tillykke, du har vundet! Men hvilken kode skal man sende, og til hvilket nummer, Majbrit, du får lov at fortælle det?
1: Man skal sende smykke, SMYKKE, til 1422. Så støtter du altså med 150 kroner, men er med i konkurrence om det her virkelig smukke smykke fra Vipholm med tennisarmbånd.

0: Prøv lige at sige det tre gange hurtigt. Smukke smykke.
1: Smukke smykke fra Vipholm. Smukke smykke fra Vipholm. Smukke smykke fra Vipholm til en værdi af 45.000 kroner.
0: Okay,
1: SMS,
0: godt,
1: wow. SMS smykke til 1422. 150 kroner giver du så til støtbrysterne.
0: Sørg for at sende din sms afsted nu, så er du med i konkurrencen. Det er lige, når klokken bliver 8, at konkurrencen slutter, og så ringer vi umiddelbart efter klokken 8 til vinderen, som automatisk bliver udtrukket blandt alle, som har sms'et smykke til 1422. Det kunne være dig, så måske taler vi lidt senere her til morgen, om du har lyst til at beholde smykket selv, eller give det videre til en, du holder af. Det bestemmer du fuldstændig selv, men du kan ikke vente, hvis ikke du deltager.
2: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Fra hendes nye album, som i virkeligheden er det gamle album, men med fire nye sange på. Det er The Life of a Showgirl, The Encore. Det her, det var Taylor Swift og Patient Zero. Her får du de seneste nyheder præsenteret af Signe 631.
1: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten, bliver forslaget til virkelighed, kan over en halv million se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt, og det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Der kan komme til at mangle flere hundrede tandlæger herhjemme i 2035, hvis regeringens ambition om gratis tandpleje til alle voksne gennemføres. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Og ifølge den her fremskrivning, så vil der være behov for 800 flere tandlæger om 9 år, og derfor så haster det altså med at få ansat flere, det mener Tandlægeforeningen. Og med en sejr på 2-0, så lykkedes det danske landshold at vinde over Wales i Aftes i Nations League, og med sejren har Danmark nu 3 point efter 2 kampe, og næste kamp i gruppen, den bliver spillet på torsdag, hvor Portugal gæster parken.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver skyet med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis lidt eller nogen soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Tobias Rahim og Flyvende Fadume, 6.38. God mandag morgen. Hvad er det for en bil, du kører på arbejde i her fra morgenstunden? Er du tilfreds med den? Kunne du tænke dig en ny? Du har jo chancen for... undskyld mig. Du har jo chancen for at vinde en helt ny bil, nemlig en MG S6 EV Long Range elektrisk bil til en værdi af 299.999 kroner. Og hvis du vil vinde den her bil, så skal du støtte brysterne med 150 kroner. Send en sms afsted nu, så kan du allerede fredag eftermiddag få opkaldet om, at du er vinderen af bilen, og så kan du køre vinteren i møde, uden at skulle kigge på de der benzinpriser på 18,09 kr. Så den var her til morgen. Jeg tager slet ikke... Jeg lagde ikke mærke til dieselpriserne, de er mindre sjov. Mm. Så skal du være vinderen af elbilen SMS Bil til 1422. Det koster 150 kroner, så støtter du brysterne, og allerede fredag eftermiddag ved du, om det er dig, der bliver vinderen af elbilen.
1: Da jeg var barn, der tegnede jeg på en væg i vores stue, og jeg husker det meget tydeligt, fordi det var egentlig et forsøg på at lave et cover-up. Fordi jeg havde tegnet på et billede af mig selv, hvor jeg sad i en kurvstol med en dukke og så sød ud, og så havde jeg tegnet lidt på det. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu tegner på væggen også, så kan mine forældre ikke se, at jeg havde udlagt billeder. Det var dengang, hvor man ikke bare fik fremkaldt billeder.
0: Findes der en dansk udgave af Two Wrongs Don't Make a Right? Fordi det tror jeg, synes, lyder som om, den er meget passende her.
1: Tåbe er bare det. Ja. Jeg var heller ikke så gammel.
2: Nej.
1: Og jeg tænker, jeg er jo umuligt den eneste, der har gået og tegnet lidt på væggene og således.
0: Jeg synes, det er lidt hyggeligt, det der med, at man... Jo, men det er det. Det der med, at... fordi nogle ting kan ikke fjernes igen, medmindre du maler det over, eller det kan være på en dør, hvor det, som ikke lige blev malet over. Mm. Det bliver et minde, og når man så fraflytter sit hus, så er mindet der stadigvæk. Altså, det kan jeg da huske, at vi havde ryddet ting ud fra mine forældres hus, så var der nogle ting, som mine søskende... Jeg havde ikke gjort noget, fordi jeg var stor. Det følte, det var mærkeligt. Jeg var 15, da vi flyttede ind. Det var mærkeligt, så jeg tegnede på væggene. Men andre havde måske været lidt mere kreative.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er meget hyggeligt, at man tegner på væggene. Det er ikke sikkert, at en forældre synes, det er
1: dengang. Nej, det er jo også det, ikke? Hvis det er lige inde i stuen med en stor spritstus, lige midt i det hele.
0: Mm-hmm.
2: Ah, okay.
1: Det synes jeg ikke er specielt hyggeligt.
0: Nej, jeg kan godt huske, at mine unge også har malet på væggene. Det var da faktisk lidt træls, når jeg tænker over det. Ja. 70-79.000, kan I ringe, hvis du selv har tegnet på væggene. Hvad tegner du? Eller tegnet på ting i det hele taget, som man ikke skulle tegne på?
1: Ja, tak.
0: Tegne og male, kan vi kalde det det samme?
1: Ja, ja.
2: Det kan
1: ja,
2: vi sagtens.
1: Ja. Noget, der er lidt sværere for A.
2: Hvad har du dekoreret?
0: Jeg 70-79.000. Jeg malede engang en nymalet væg med sådan noget... træbeskyttelse, sådan noget gori.
1: Mm.
0: Så mine forældre skulle hjælpe med at male min moster og onkels helt nye hus. Og mens de lige holdt en kaffepause, så synes jeg da, 5 år gammel, at jeg også ville være med til projektet, så skide sjovt ud. Så bare med de der pinde, man rører rundt med, så havde jeg lige taget noget gori, og så lige kørt op på den nymalede væg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så kom jeg hjem til mormor.
2: Det gjorde du alligevel.
1: Og kom aldrig hjem igen.
2: Heller det er noget spidset på gården.
0: Det var også. Ja. Det var en anden tid. Min kusine fik maling af øjnene. Jeg malede på væggene. Så skulle vi hjem til mormor og morfar. Ja. Ja.
2: Og sådan er det.
0: Ja. Og det, men jeg synes, det er meget hyggeligt med de der ting. Min kusines søn malede på deres bil med en sten. 2 gange. Hvilket jeg synes er sejt.
2: Vildt nok at gøre det 2 gange.
1: Ja,
0: men han var heller ikke så gammel.
2: Jeg tror, at det er der, hvor man ser i rettesættelse uden konsekvens. Konsekvensen har ikke været hård nok, vil jeg sige.
0: Nej, men hvad kan konsekvensen være, hvis...
1: Tag alle stenene fra ham. Altså, det er sådan,
2: han finder det godt.
0: Det var, du ved, nogle gange så er der sådan nogle sten, der ligger rundt hele vejen langs huset.
2: Så nogle små skæver. Den er flot, den er skarp, den her.
0: Ja, så kunne man da lige tegne med den.
1: Klart.
0: Lykke Foden, så godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad har du tegnet på?
3: Da jeg var lille, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, der var vi over at besøge min mormor og morfar, og de havde sådan en stor skildpadde. Og så havde jeg fundet min mormors læbestift, sådan en lyserød en, så den blev rigtig flot dekoreret.
2: Ej, elsker.
0: En rigtig levende skildpadde.
3: Ja. Min mor blev bare pisse sur, hvad min mormor og morfar, de tog det meget roligt. Det blev da godt nok flot, jeg den gjorde.
0: Hvor, var det på skjoldet, eller var det på læberne?
3: Ja, det var på skjoldet.
0: Nå, okay.
2: Ej, elsker. Den er fedt. Og den er ikke lidt nogen overlast.
0: Men den har ikke.
2: Nej,
3: det blev lige... Der blev lige vasket, så var det fint.
0: Ja, altså, går den jo løs sin vej, jo.
3: Ja. Ej, det bliver sgu nok svært at på anden sale.
0: Ja, lyden af en skildpadde, der stikker af for anden sal der.
2: Ja. Ej, Dennis. Ej, når, Dennis.
4: Men i det mindste, så havde den efterladt sin flot aftryk.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Åh, hvor hyggeligt. Lykke, tak for historien, og tak for ringe. God dag.
3: Ja, i lige måde, ja.
0: Tak skal du have. Hej. Det er jo ulempen, slash fordelen ved, at kids nogle dage, de har iPads og den slags. Ja. Nå, men det er jo, du får jo ikke alle de der sjove historier. Åh, vi tegnede på iPad'en. Ej, hvor er du dygtig.
2: Ja.
0: Ja.
4: Ej, ja.
0: Jeg ikke sige til Mette Frederiksen, du har en iPad, hun bliver rasende.
4: Ja, det er
0: rigtigt. Tony fra Kettinge, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvad har du tegnet på?
5: Lad mig sige på den pæne måde. Mig og min storebror, vi legede med biler, det vi var små.
0: Ja da.
5: Det er da kedeligt at køre rundt bare på et gulvtæp. Så vi blev da nødt til at lige tegne nogle veje, eller et hus, eller marker på det gulvtæp. Med en dejlig sprittus.
2: Altså på din forældres gulvtæp, ikke på sådan en bilgulvtæppe, der var lagt ind til?
5: Nej, vi lavede vores eget bilgulvtæp.
4: Ej, hvor fedt. Ja.
0: Og jeg kan godt forstå det, for jeg husker, jeg var simpelthen grøn med sundhed over nogen, som havde det der bilgulvtæp. Det var mega sejt.
5: Vi havde så et bilgulvtæp, der var, hvad har det været? Det har været en 15-16 kvadratmeter.
2: Ej, jeg har været stolt af dig.
0: Jeg har været rask.
5: De var rigtig glade for os, vores forældre. Mm. Der er lige på den måde. Rigtig glade, ikke?
0: Også fordi det har sikkert været i gulvtæppe-perioden, der hvor alle havde gulvtæp på. Ja. Så fik I et nyt gulvtæp, eller hvad gjorde I så, eller levede de med det?
5: Nej, jeg tror faktisk, det blev pillet af, så blev gulvet malet, det var jo trægulvet, det var sådan lidt ældre hus, og jeg kan huske gulvtæppet, det var jo brun dengang, det var det jo næsten altid i den tid, ja. Så nu er vi jo tilbage i starten 70'erne, ikke? Ja.
0: Og hvis ikke det var brunt fra fabrikken, så var det nikotin.
4: Ja.
0: Det var en anden tid.
5: Ligner.
4: Ej, ulovligt.
0: Men det var... Så hvis ikke man har været der, så har man ingen idé.
4: Nej.
0: Tony, dit garn, tak for ringet, tak for historien, og god dag.
5: Jo, tak, og i lige måde.
0: Hej. Skal vi se her, vi har Michael fra Kolding med på telefonen. Godmorgen, Michael.
6: Godmorgen.
0: Så hvad har du tegnet på som barn?
6: Ja, nu er det ikke, det er ikke mig, der har tegnet. Det var min datter, da hun var lille.
0: Hvad tegnede hun på?
6: Jamen, hun tegnede på væggen, men hun skrev sit navn. Hun var over ved mormor, og så blev passet, og så var der blevet tegnet på væggen. Og det nægtede hun turde, det er jo hende, der havde gjort det.
0: Ja.
6: Men der stod Mathilde, og hun hedder Mathilde, så det var lige da hun havde lært at skrive sit eget navn.
4: Ja,
6: no. Den var jo svær at løbe fra, den der.
2: Åh, hvor er det også sødt.
6: Ja, det var i hvert fald ikke hende, der.
4: Nej. For mormor.
6: Ja.
0: Men det er også altså det der med, at man er jo lidt dum i forhold til børn. Man lærer dem at skrive, så siger man, at du ikke må skrive på væg. Man lærer dem at gå, og så siger man, du skal blive her. Altså, det er heller ikke nemt at være barn.
6: Nej, for pokker.
0: Så blev det malet over, eller fik det lov at stå som et minde?
6: Nej, jeg tror, at det blev kunne vaske sag eller et eller andet der. Men det var nede under håndvasken, så det var ikke så slemt.
2: Og til det går.
4: Ja. Altid. Ja.
0: Michael, tak for historien. Tak for ringet, og tak for det med.
6: Ja, tak. Helt meget.
0: Tak. Hej skal du have. Hej. Klokken den er 7:14. Vi samler ind til støtbrysterne i hele denne uge her. Allerede her til morgen har vi afslutningen på den første konkurrence. Det er et tennisarmbånd. Det er et smykke til en værdi af 45.000 kroner. Du kan blive en vinder, og vi giver dig alle detaljerne lige om et øjeblik.
7: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
8: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støtbrysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
7: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
8: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
7: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
8: Det var BIL til 1422.
7: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
8: Når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
26: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
31: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
32: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
33: Hej.
32: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
33: Så du gas på mig?
32: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
34: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
35: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
36: Vær med til at støtte brysterne.
37: Og vind hver dag med Nova.

0: Godmorgen, det er Konoba, det er mandag morgen, og vi har kun én time, til vi finder vinderen af tennisarmbåndet til en værdi af 45.000 kroner, for vi er i gang med støt brysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Hvor mange har armbånd på herinde lige nu? Har du, og du kører lidt, lidt diverse der,
2: Karoline? Ja, ikke så meget.
3: Jeg har armbånd.
0: Hvad har jeg armbånd på? Jeg har ikke noget, Signe heller ikke. Jeg elsker, at kvinder tit med deres smykker spænder meget vidt på samme tid. Altså, I kan gå med et rigtig, rigtig fint, sødt, pænt armbånd, som betyder meget, som man måske har fået i gave eller et eller andet. På samme arm lige ved siden af, der har man en hårlestik.
2: Ja,
3: så det
2: er rigtigt. Min er i håret lige nu, men den var der ved siden af før.
0: Og det vil sige, uanset hvilken type du er, jamen, så vil det her tennisarmbånd, du kan vinde for Vipholm til 45.000 kroner, passe lige perfekt til dig. Det går både til en fuldstændig bar arm, men også hvis du har en hårlestik eller noget ved siden af. Maja, du beskrev det ret fint før med diamanter. Har du læst tal, hvor mange diamanter der er på?
4: Nej, jeg har faktisk ikke. Men der er en masse små diamanter, som sidder ved siden af hinanden, som til sammen giver 2 karat. Jeg tror måske, er der nogen af 27, 28, 29?
0: Nej, jeg tror, der er flere.
4: Er der flere?
0: Ja, jeg tror, der er flere. Nu,
4: ja, det skal jo hele vejen rundt, jo.
0: Ja, ja,
4: ja. Men det er meget, meget smukt, enkelt og feminint armbånd. Til en værdi af 45.000 kroner fra Vipholm Smykker.
0: Og det er jo sådan et, som man i starten, når man får det, tænker jeg, vil være bekymret for, fordi det har en så høj værdi. Ja. Men går der ikke bare lidt tid, så har man så det, nu er det mit armbånd.
4: Jo, det tror jeg. Lidt ligesom, du sætter det også ned i en bil til en værdi af små 300.000 kroner, ikke? Og kører rundt og parkerer den og går fra den, ikke?
0: Jo.
4: Så jeg tænker også, at sådan et armbånd, det skal du nok passe på.
0: Ja. Hvis du vil vinde det her armbånd, så skal du bare sende en sms, så du skal gøre det lige nu. Sms smykke til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Det er om en time og 2 minutter, at vi finder vinderen af armbåndet, så du skal ikke holde igen. Du skal ikke vente. Hvis du godt kunne tænke dig det, så er det med at få sendt sms'en afsted lige præcis nu. Så smykke til 1422, 150 kroner går alt sammen til støt brysterne. Lad os lige tjekke op på status for indsamlingen her på den anden side af klokken 7, hvor vi også har et lille projekt, som vi gerne vil involvere dig i.

0: kun en uge siden, hun var i Danmark og supporter scenen Hobby, som spillede i Royal Arena. Det var Riri upon the replay. 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidts. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Og det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Gratis tandpleje til flere af os kan ende med at give lange ventelister hos tandlægen. Det advarer Tandlægeforeningen om. Regeringen vil fra næste år gøre tandpleje gratis for op mod 500.000. På sigt skal ordningen gælde alle voksne. Men hvis flere går til tandlægen, ja, så kan klinikkerne få svært ved at følge med. Foreningen peger på, at over 35.000 børn og unge allerede venter på tandpleje i landets største byer. Håndværkerne skal fremover kunne se resultatet af asbestprøver direkte fra virksomheden, der har analyseret prøven. Og det skal altså gøre det sværere at snyde med resultaterne. De nye regler træder i kraft ved årsskiftet, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Ændringen kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en byggerådgiver ændrede et positivt asbestresultat til negativt. Og det betød, at op mod 200 ansatte uvidende fortsatte arbejdet i asbeststøv. Der skal fortsat udvikles til bedre hjælp til børn og unge og voksne med ordblindhed. Og derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke afsætte 2,7 millioner kroner om året frem mod 2030 til Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det fremgår af regeringens finanslovsforslag. Midlerne skal sikre, at centret kan fortsætte med at udvikle viden og redskaber, som lærerne og andre fagpersoner så kan bruge til at hjælpe ordblinde og personer med andre læsevanskeligheder.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Skyde med regn vest fra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader.
1: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
0: Godmorgen, den er 7:03. Hvor mange Gonova-værter kan der egentlig være i bagagerummet på en MG S6 EV? Det har du glemt mig ved.
3: Ja.
0: Det er bilen, du kan vinde i årets udgave af Støt Brysterne, og vi finder ud af det live i radioen lige om et øjeblik.
3: Men hvis du gætter med, så kan du faktisk gøre det ved at støtte brysterne, og som tak, så kan du blive vinderen af årets eksklusive Støt Brysterne t-shirt.
0: Hvor smidige føler jeg her til morgen på en skala fra 1 til 10, Karoline?
4: 9.
0: Med Signe?
3: Er 8.
0: Oj.
3: Hvor smidig er et bræt.
4: Ej. Oh. Ja. Du også have blødt tøj på i dag, Martin.
0: Jeg er heller ikke på. Jeg er højst på 4.
4: Nej, guys. Så udligner vi her.
0: Er der sådan en skilem, man kan...
3: Ja, jeg håber det.
0: Nå, vi tjekker lige om et lille øjeblik.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for

0: George Ezra og Shotgun i Gonova, 10 minutter over 7. Støb brysterne er i fuld gang her på Nova. Du kan være med i vores daglige konkurrencer her til morgen. Lige efter klokken 8 kan du vinde et tennisarmbånd, som det hedder. Det er fra Vipholm, har en værdi af 45.000 kroner. Og du kan vinde det ved sms smykke til 1422, så donerer du 150 kroner til støt brysterne. Gør det nu. Det er om 49 minutter, den konkurrence slutter. Men vi har også en bil, du kan vinde. Og den holder lige på P-pladsen, lige ude foran Nova-studiet. Vi har faktisk bakket den op, så den holder lige under vinduet. Og det er en MG S6 EV til 299.999 kroner. Og vi havde tænkt, at vi skulle lave et lille projekt her til morgen, for at finde ud af, hvor mange Gonova-værter, der kan være i bagagerummet. Og vi skal ærligt sige, vi har ikke tjekket. Det var bare noget, vi snakkede om. Kunne det ikke være sjovt at lave det? Og så sagde vi jo, og så tænkte vi ikke mere over det.
1: Men jeg har jo lige, jeg kommer lige i tanke om, jeg har jo set masser af sådan nogle altså, krimier, hvor man prøver at gemme et lig in a trunk. Altså, og der kan kun være et. Så jeg er spændt på, hvor mange også der kan være i den der. Ja, den er jo lidt større.
0: Åh, man er lidt mere smidig, når man er i live, tror jeg.
1: Ja, måske.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Der er jo chancer for fiberspringninger, når man er i live. Og der med et lig, der er man ligeglad med, om de springer et.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men der bliver kun brugt levende mennesker til vores eksperiment. Bare ja. For en god ordens skyld. Vi bare sige, så ikke nogen behøver at blive bekymret.
1: Men der er elektrisk bagklap, så hvis det er så...
0: Der er ikke nogen, der lukker, mens vi ligger derinde.
2: Det kunne være meget sjovt.
0: Jeg står lige og kigger her, om det står, hvor stort bagagerummet er. Det har vi ikke lige tjekket op. Nej. På. Man kan se, at bilen har en rækkevidde på 530 km på en opladning. Der er 360 graders kamera. Adaptiv fartpilot. Der er varme i rattet og forsæderne. Maja, lige noget for dig. Head-up display. Trådløs opladning. Der er Apple CarPlay.
1: Der er panoramatag.
0: Rigtigt. Men hvordan er det at ligge i bagagerummet? Det skal vi da finde ud af. Og spørgsmålet er, om ikke vi skal sige, at... lad os lave en lille konkurrence ud af det. Send en sms med et gæt på, hvor mange du tror, der kan være i bagagerummet, som en del af din støtte til støtbrysterne. Så er du med i konkurrencen om bilen, og samtidig så laver vi en ekstra lille konkurrence her til morgen, hvor du kan vinde den eksklusive støtbrysterne t-shirt, som vi har fået lavet. Du kan se den på alle de billeder, som vi har postet hen over weekenden på sociale medier. Det er den grønne, hvor der står Nova på med det lyserøde støtbrysterne
1: logoet
0: på. Så hvis du vil vinde den her til morgen, så skriv bil, skriv hvor mange Gonova-værter du tror kan være i bagagerummet, og send til 1422. Så støtter du med 150 kroner. Og jeg skal lige sige, at selvom du vinder t-shirten, så er du stadig med i konkurrencen om bilen.
2: Ja, så er vi live.
0: Ja, lad os prøve at gøre det live i radioen om lidt, og på Instagram også.
2: Kunne det ikke gøre det? Går vi også live på Insta?
0: Ja, skal vi ikke bare gøre det?
2: Jo, oh my god, det her, det er Twister gange 100 jo. Det er et helt nyt niveau af Twister.
0: Jeg er jo en lille smule bekymret, fordi vi kommer til at være meget tæt.
1: Har alle været i bad?
0: Ja.
1: Har alle deo på?
0: Ja.
1: Er man, der skal slå en prut? Fordi det kan jo godt gøre det hæsligt at lægge det inde, kan man sige.
2: Er det sygt at gøre? Ja. Luk bagklappen og så prut derinde. Ja. Det er fucked up.
1: Og tænd varme.
2: Med al respekt. Ja, hej. Bare gasser derinde.
0: Okay, skriv bil. Skriv, hvor mange du tror, vi kan være i bagagerummet på den her MG S6 EV. Så bil og hvor mange du tror, vi kan være i, send til 1422. Det koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Så gør vi det altså lige om et lille øjeblik.
1: Det er en virkelig dårlig leg.
2: Hvor store tror man egentlig, vi er?
1: Ja.
2: Det er jo også... Ja,
1: ja, det er meget spændende.
0: Oh, ja.
2: Altså, der er en, der har skrevet 5 personer.
1: Jamen, det elsker jeg, men det er, fordi de har taget vores producer med, så...
2: Jamen, han er også lige...
0: Men skal vi putte ham ind først, så?
1: Ja, det synes jeg var en god idé. Og der skal være nogen til at tage knapperne.
2: Det er rigtigt.
0: Åh, ja.
2: Nu så vi jo lige vores praktikant Valdemar.
0: Ja.
2: Lægge sig derind.
0: Men han
2: kunne
0: den...
2: være Uno.
0: Men han er også meget lang.
2: Ja. Og har et kæmpe hår.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er hårdt, der gør det.
0: Der har jeg jo offer mig for sagen her.
1: Ej. Og det har du bare.
2: Kæmpe smart, Dennis.
0: Der er mange, der tror, vi kan være 3.
2: Ja.
0: Hvornår har I sidst været i et bagagerum? Jeg ved, du var sidste år, Karoline.
2: Ja, jeg lå der jo sidste år i en times tid.
0: Ja.
2: Altså, jamen, måske det var der, jeg sad der sidst.
1: Men tror du, der kan være 2 mere end... Altså...
2: Men der havde jeg ikke taget den, der hatte...
1: Og hatte den af.
2: Mm. Okay. Der tror jeg godt, ja. Det var, fordi jeg også lagde mig godt til rette.
1: Men må jeg spørge, skal man kunne lukke bagagerummet, eller kan vi bare kunne altså, sidde derinde?
3: Oprejst, ja. Det skal vi jo lige blive enige om.
1: Altså, skal vi bare kunne være der, eller skal man kunne lukke bagagerummet?
3: Men det er også bare, hvis det skal være rigtigt. Og hvis det skal ende med at stå på den der officielle reklame ja. For den her bil, så skal der jo stå, der kan være så og så mange kondomer.
4: Oh, ja,
3: der,
4: rigtigt. Ikke? Det er rigtigt. Man
3: så
4: skal kunne lukke
3: til at have den lukket.
0: Nå, men hvis I er IKEA købe eller andet, hvis I kan transportere det hjem, selvom klappen står lidt åben, så er det ja, med. Altså, ja. Så kunne det være i bagagerummet.
4: Jo, okay. Hvis man skal bare kunne lukke det lidt ned i hvert fald.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det skal ikke være sådan, så ben og arme stikker ud.
0: Nej, nej.
3: Med et høstbindegarn.
0: Så skriv bil, lav et mellemrum, skriv, hvor mange du tror, vi kan være i bagagerummet, send til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Du er med i konkurrencen om bilen, som finder sin vinder fredag eftermiddag klokken 4:15 slutter den konkurrence. Og umiddelbart derefter, så bliver vinderen ringet op. Det bliver trukket lod blandt alle, som har sms'et i løbet af perioden. Så bil til 1422, men hvis du vil gætte på, hvor mange vi kan være i bagagerummet, så skriv bil, og så hvor mange fra Gonova, du tror, vi kan være der, og send til 1422. Koster stadigvæk 150 kroner, men så er du med i en ekstra lille konkurrence om den eksklusive Nova T-shirt, som vi har fået lavet specielt til støtte brysterne til i år. Du får lige lidt detaljer på bilen her, hvis du kunne tænke dig at blive en vinder.
5: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: MG S6 EV Luxury Long Range hedder den. 100% elektrisk SUV. 530 km rækkevidde på en enkelt opladning. 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstesten. Og så er der masser af udstyr og smart teknologi i. Hvad kan man nævne mig, Britt?
4: Jamen, jeg elsker nøglefri betjening. Det der med, at du kan bare lade nøglerne ligge i tasken eller jakken, og så kan du stadigvæk bare åbne den. Der er 360 graders kamera, som hjælper os der med at lave den der helt perfekte parkering hver gang, så ikke du bliver til grin, når folk står og kigger.
3: Mm.
4: Adaptiv fartpilot og vognbaneassistent, der er varme i ret og på forsæderne. Så er der head-up display, så er der en 12,8 touchskærm, så er der trådløs telefonopladning, der er panoramaglastag, der er regnesensor og, som vi skal bruge, elektrisk bagklap.
0: Så skal du vinde sms-bil til 1422 til 150 kroner, hvis du vil vinde t-shirten, og så gæt, hvor mange vi kan være i bagagerummet. Vi går ned lige om et øjeblik og tester det. Så bil og hvor mange for Gonova, der kan være i bagagerummet, send til 1422. 150 kroner. Lyt med i radioen, vi gør det lige om lidt, og husk at se med på Instagram også.
5: Nova. Støt brysterne nu, og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet.

0: Blue, eller I'm Good, som den også hedder, så er vi gået ud af studiet. Vi er live på Instagram. Jeg ved ikke, hvorfor der bliver danset støvledans. Åh, det er udstræk.
1: Ja, for helvede. Vi er jo i gang med lige at varme op og lige få de her led lidt løse, således at vi kan, du ved, lege kludermor. Og det skal vi i gang med nu.
0: Er der nogen, der kigger med på Instagram? Yes, godt. Jamen, godmorgen til alle, som kigger med. Godmorgen til alle, som lytter med. Det her, det er bilen, som vi står ved. Det er ikke lige specifikt 100% den her, som man vinder. Fordi den her pakket ind i noget lyserødt og sådan noget, det kan godt være, at der er nogle vinder, der synes, at lyserød ikke er deres farve. Men det her, det er vores. Og vi skal se, om vi kan være alle sammen inde i bagagerummet nu her. Send os en sms nu med et bud på, hvor mange du tror, vi kan være herinde. Skriv bil, skriv, om du tror, der er 1, 2, 3 eller 4, der kan være der. Send til 1422, koster 150 kroner, så støtter du brysterne, og er ultimativt lige med her til morgen i lodtrækningen blandt alle, som kan det rigtigt, om en støt brysterne t-shirt, som vi egentlig burde have taget på nu her, hvor vi er på kamera. Hvem skal gå ind først?
2: Det skal Karoline. Er det mig, der skal ind?
0: Er det, jeg tror, at hun skal til sidst.
2: Det var mig, der skulle til sidst, men det er fint.
0: Altså, der er jo en eller anden form for smidighed, som kræver at komme ind til sidst, Majbet.
1: Jamen, jeg er virkelig smidig, så.
0: Er du det?
2: Ja.
0: Jeg kan huske en gang, du sagde, at du er mest smidig, når det er mørkt.
1: Ja, og det er også. Men det er en anden sammenhæng, Dennis.
2: Ja, ja. Sådan der.
0: Ja, vi kommer ikke til at være fire derinde.
1: Jo, jo, jo. Så er det dig. Jeg har slået på min krop, den så lidt. Så er det dig, Dennis. Kom så. Jeg tager bare lige nøgle ud. Fordi den fylder, eller hvad? Kæft, hvor er du dårligt forberedt, altså. Det er helt vildt. Nå, vi har fået Signe ind i bilen, og Signe sidder pt. Helt til højre. I skal lave ægget, så benene helt op, så langt de kan. Kom så, Dennis, du kan godt. Og du skal have hovedet helt på skrå, skal du have det. Vi er lige nu i gang med, hvis du lige har tændt nu, så er vi lige i gang med at finde ud af, hvor mange Nova-værter der kan være i en bil.

0: i bagagerummet på den her super smukke bil, som du kan vinde i samarbejde med støtbrysterne.
1: Okay, så jeg sidder her til højre, eller set, når man kigger bag på bilen, til venstre i bagagerummet. Signe sidder den anden side. Nu forsøger Karoline at møffe sig ind her. Nu er vi tre. Jeg håber fandme ikke, vi skal til Italien i hvert fald.
2: Jeg kan jo ikke være der.
3: Jo, du skal bare ind ovenpå mig, Britt.
1: Så, sms, bil, og hvor mange du tror, vi kan være til 14,22 til 150 kroner?
3: Jamen, ja, bare. Og så lander du der bare.
1: Og
0: sådan, du må godt.
1: Så er du med i konkurrencen. Vi er faktisk i bagagerummet alle sammen.
3: Den lukker ikke.
4: Nej, ja, det er også for vanvittigt. Skal jeg lukke?
1: Du skal ærligt lukke.
3: Lad os se den.
0: Ellers så tryk på... er der ikke en knap heroppe, du kan trykke på? Kan du trykke på den?
1: Husk lige, at... oh, nej.
3: Nej!
1: Jo, vi kan godt være her. Okay, så det kunne rent faktisk... Og den havde lige troet, at jeg er gået i gang med en træning her. Det er altså ikke. Det er fordi, at den kunne mærke, at der var noget smidighed på vej her. Okay, jeg skulle bare lige se, hvor vi var. Fint. Jamen, det lykkedes rent faktisk. At være i bagagerummet, alle fra Gonova. Hvis du vil vinde den her bil, hvor man kan have fire Gonova-værter i bagagerummet, især hvis du har lyst til, du ved, at skille dig af med os i en gruskrav eller et eller andet, så er det jo rart at vide. Så sms bil til 1422 150 kroner. Det går til støtbrysterne. Du kan vinde bilen på fredag. Vi finder vinderen af et tennisarmbånd her om en halv time. Vi skal lige have Signe op i studiet igen, fordi hun skal læse nyheder om lidt. Så lad os lige i mellemtiden spille Noah her på Nova. Klokken er 1:08.

0: over byen for Nora her på Nova. Klokken er 7.32. Vi er tilbage fra bagagerummet og direkte derover til de seneste nyheder fra Signe.
1: Ja, regeringen vil afskaffe mellemskatten, og sker det, kan over 500.000 få en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget vil koste omkring 2,5 milliarder kroner, men regeringen har endnu ikke fortalt, hvordan det skal finansieres. Det skal være sværere at snyde med asbestprøver fra årsskiftet, skal håndværkere derfor kunne se prøveresultaterne direkte fra analysevirksomheden. Reglerne kommer efter en sag i Aalborg, hvor et positivt asbestresultat blev ændret til negativt. Og derfor arbejdede op mod 200 ansatte udvidende i asbeststøv. Og så skal der altså mere viden til at hjælpe ordblinde bedre, og derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke afsætte 2,7 millioner kroner om året frem til 2030 til National Videnscenter for Ordblindhed. Pengene skal blandt andet give lærerne bedre redskaber til undervisningen.
2: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
1: Beskyet med regn vestfra, men i det østlige egne mest tørt og stedvis også lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: I Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
13: Se hvordan du deltager på reo.dk.

0: Alex Warren og Ordinary på Nova 739. Det er mig, hvad det siger, det er Karoline. Det er Dennis, er klar, hvor privilegeret vi er, at vi kan få lov til at gå på arbejde og sidde i et bagagerum på en bil, som vi sidenhen skal give væk, og så sige, vi har fandme gjort det godt i dag.
1: Ja.
2: Det
1: føles dejligt, ikke?
0: Er storslået, og noget af det, der er svært for ens børn at forklare, når de har sådan en dag om i skolen, når de skal fortælle, hvad deres forældre laver.
1: Ja.
0: Så det er godt, at de ikke har det lige præcis i dag. Men vi kunne være flere bagagerummet, end vi lige umiddelbart troede, da vi startede.
1: Jeg troede faktisk kun, vi kunne være to eller tre. Max tre.
0: Du er markant mere smidig, end man lige skulle tro, når man ser dig, Majbet.
1: Ja, det kom også bag på mig. Faktisk, vil jeg sige. Tak, idiot.
0: Peter fra Søborg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Havde du nogen idé om, hvor meget vi stod den, hvad Gunovas massefylde er, inden du gættede på, at vi alle fire kunne være i bagagerummet?
3: Nej, jeg vil tænke bare på, at moderne man kunne sidde i bagagerummet, så var der stor mulighed for, at der kunne sidde fire.
0: Hvornår har du sidst siddet selv i bagagerummet på en bil?
3: Det er en del år tilbage. Der har vi siddet fem i en bil, så tænker jeg, så må I i hvert fald kunne sidde fire.
0: Okay.
2: Ja, okay. Fair.
0: Men du havde fuldstændig ret. Der kunne være fire Gunova-værter i bagagerummet på den her MGS6CV. Og derfor vil vi gerne præmiere dig med vores Støt Brysterne t-shirt. Er du sådan en type, der dyrker sport, løber af fitnesscenteret, eller er den mere til havearbejde?
3: Jeg har faktisk dyrket sport. Men det er nogle år tilbage.
0: Okay.
3: Men nu så er det havearbejde.
0: Det kan være altså en ny start.
1: Den behøver ikke at være havearbejde. Det kan også være en, man tager på for at gå på arbejde eller noget andet, fordi den er faktisk ret fed.
0: Hvad arbejder du med, Peter?
3: Jamen, jeg er facility manager.
0: Den kan du sagtens have. Du kan sagtens have en Nova Støt Brysterne t-shirt på. Til,
3: som det gør jeg gerne.
0: Ja.
3: Det gør jeg gerne.
0: Ved du hvad, vi sørger for at sende en hjem til dig, og takker for støtten, fordi ikke alene så har du vundet den her t-shirt, men du er jo altså stadig med i konkurrencen, fordi du har skrevet bil og sendt til 1422, så du er med i konkurrencen om den her elbil, hvor vi finder vinderen på fredag. Så prøv med det.
3: Super, tak. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Tak, Peter. Hej.
1: Hej.
3: Hej.
0: Jamen, så tillykke til Peter, og tak til alle, som har doneret her til morgen. Skal vi ikke bare lige sige, at om 19 minutter, der finder vi vinderen af et gavekort. Undskyld, ikke et gavekort. Et smykke, et tennisarmbånd fra Vipholm til en værdi af 45.000 kroner. Vil du vinde det sms smykke til 1422? Det koster 150 kroner. Går alt sammen til Støt Brysterne, og så har du altså chancen for at blive en vinder. Det er, når klokken bliver 8, at konkurrencen slutter, og umiddelbart derefter så ringer vi til vinderen, som bliver automatisk udtrukket blandt alle, som sender en sms ind. Så det kunne være dig. Så skriv smykke send til 1422 til 150 kroner.
4: Tænker du måske. Og det forstår jeg godt. Men det er fordi, vi skal til at lege. Vi skal lege en leg, den er forholdsvis ny. Den hedder Karolines kortslutning. Vi skal lege hinanden lidt bedre at kende. Kom ind i hovedet på hinanden. Vide, hvordan vil jeg reagere? Hvad vil jeg tænke i en specifik situation? Og i dag, der er det lyden i dit hoved, når du bliver overhalet af en person på elcykel. Er der nogen, der vil starte med det?
0: Jeg hader den situation. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, det er et tarvligt hold.
4: Ja,
0: hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Altså, vi har jo før været ude i, at det kun er sportsfolk og andre idioter, der hopper over, hvor gæret er højst. Så hvorfor ikke tage en elcykel?
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Okay, jamen, jeg vil gerne sige, det her det er lyden ind i mit hoved, når jeg bliver overhældet af en person på elcykel.
5: I am doing
6: fine.
5: Well, what?
7: Hang in there.
5: Can I do?
6: Well, I was hoping you could run a...
5: For you.
6: Well, I was hoping you
5: today.
1: Could... Well, så vil jeg da gerne følge trop og sige, at det her det er lyden inde i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på en elcykel.
8: Terkel, din mor har en formidabel røv.
0: Ja.
2: Okay, så tager jeg...
0: Er det fordi, det er altid møder, der kører på elcykel?
2: Fortlagt.
0: Ja.
2: Nå, det her det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel. Det her det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
8: Opfærd ordentligt, du ved, ikke? Det kommer ind i den ene side, og det kommer ud den anden side. Stemningen er akavet, ubehagelig. Det er det der... Næste, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Well.
2: Jeg synes, det er så dårligt stil.
0: Ja. Har vi de...
2: Vi har de, vi har hele
0: hånden. Grimm med os?
7: Ja. Ja, skal jeg lægge for? Det her, det er lyden...
0: Sorry, jeg ved ikke, hvorfor I fik det navn. Jakob, vores producer, og Valdemar. Nu har vi forsøgt lige at lave en eller anden sammenkogning af jeres to navne, så er sådan lidt, hvad fanden... Så Jakob, vores producer, er også med. Sorry.
2: Sikkert, det skal man ikke finde sig. Det er nogen, der skriver eventyr, ved I godt.
7: Det her, det er lyden i mit hoved, når jeg bliver overhalet af en person på elcykel.
9: Amateurs don't use nitrous oxide. I've seen the way you drive. You got a heavy foot. You'll blow yourself to pieces.
10: I need one of these. One of the big ones. But actually, you know, let's make it two.
0: Ja. Hvad med Valdemar?
11: Ja, jeg har også taget en med. Den er måske lidt, lidt drabelig. Men lyden i dit hoved, når du overhaler, bliver overhalet af en på elcykel.
12: In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
0: Well. Oh. Og det synes jeg, ja, okay.
2: Jeg synes, det var helt fejlagt.
1: Og det er fra Game of Thrones.
2: Det var Game of Thrones, du.
0: Ja, det er, uden at spoile noget, en relativt drabelig afslutning på den første sæson.
2: Ja.
0: Den tænker, what?
2: Er det ikke den første episode?
11: Jo, det var første
0: episode. Første episode. Åh, det er rigtigt.
11: Jeg lige ved at spoile noget der.
0: Åh, ja, sorry. Nå,
2: spoilede du uden at spoil.
0: Ja, tak. Og om lidt er der NSYNC med Bye Bye Bye. Klokken den er 7:45. Lad os lige køre en slutspurt om et øjeblik på de sidste sms'er, der skal ind til fordel for Støt Brysterne. Og lad os finde ud af, hvem der skal vinde tennisarmbåndet til en værdi af 45.000 kroner.
13: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
14: Nova. Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
22: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Nu er der 5,5 minut tilbage til konkurrencen slutter i forhold til tennisarmbåndet fra Vipholm. 14 karat hvidguld, 2 karat diamanter, som er delt over en masse små fine diamanter hele vejen rundt om det her slanke, feminine armbånd. Så selvom det hedder tennisarmbånd, så er det altså ikke, fordi det har form som en catcher eller ligner en bold eller noget som helst. Men opkaldt efter en tennisstjerne, som tilbage i 80'erne mistede et tilsvarende armbånd under en Grand Slam-kamp, og så måtte de altså stoppe og få folk til at gå ned på alle fire og lede efter det her armbånd, hvilket man godt forstår. Så det har med de 45.000 kroner, og skal du være vinderen af det her tennisarmbånd, så er det nu, du skal støtte brysterne. Og det kan du gøre ved at sms'e smykke til 1422. Det koster 150 kroner, og det går alt sammen til støt brysterne. Og det, vi faktisk ikke har talt så meget om her til morgen, det er, at sagen er jo sagen. Altså, præmierne er noget, som vi ligesom tænker, jamen, vi ved godt, at det er svært at få nogen som helst til at bruge 150 kroner på noget som helst, fordi så er benzinpriserne åndssvage. Så hvad koster smør nu om dagen? Alle de der ting, som man går rundt og bekymrer sig om. Men hvis nu man tænker, okay, jeg kan både støtte godt formål, og jeg kan rent faktisk drømme om at vinde en præmie selv, som en jo gør, jamen så er det jo måske bare lidt sjovere at støtte med de der 150 kroner. Og tak til alle sponsorerne, som har givet præmierne her, så det er ikke noget, der går fra puljen. Det her, det er simpelthen et ekstra lag ovenpå, for vi kan samle så mange penge som overhovedet muligt. Så ja, send den sms afsted, hvis du føler, du har råd til det. Og vi kan sige, det er den første lige om et lille øjeblik. Så smykke til 1422. Det koster 150 kroner.
2: Jeg tror også, det handler om, at hvis man lige tænker tanken, så er det 5.500 kvinder om året, ikke? Som faktisk bliver ramt af brystkræft. Og altså, det er hver 8. kvinde, der bliver ramt. Så hvis man kigger rundt på en arbejdsplads, altså, så er det jo...
1: Det er en forfærdelig statistik, ikke? Ja, forfærdelig statistik. Ja. Og hvad går pengene til, spørger du? Forskning blandt andet. Men det går også til patientstøtte. Hvis du overhovedet på noget tidspunkt har kendt nogen, enten i din nære familie, nære omgangskreds, eller bare kolleger, som har skulle være igennem sådan et brystkræftforløb. Og de er jo forskellige hver eneste forløb. Men det, der er fælles for dem, det er, at man får revet tæppet væk under sig i en periode. Langt de fleste overlever heldigvis, men der er bare en lang periode, hvor man er bange, og hvor man er utryg, og hvor man er uvis, og hvor man ikke ved, hvilket ben man skal stå på. Heldigvis bliver man grebet af hele systemet, men der er også nogen, der ligesom skal gribe alle dem, som er omkring en, som er, kan være børn, eller kan være partnere, som kan være familie osv., og det er også noget, det er pengene, de går til.
2: Og det er jo svært at være mor. Altså, nu har vi haft besøg af Mette i sidste uge, som fortalte om det, som er mor til 3 børn, som alle sammen var før teenageårene, ikke? Og sidde der som mor og kigge på sine børn og sige, guys, jeg har fået kræft.
1: Ja.
2: Og det første, den 4-årige spørger om, er, skal du så dø, mor?
1: Mm.
2: Altså, den er svær. Ja. Og det er jo derfor, at vi bruger hele den her uge på at samle så meget ind som overhovedet muligt, fordi at vi er med til at gøre en forskel.
1: Og derfor så vil vi rigtig gerne have, når du lige kigger på ud og tænker, gud, den er 2 minutter i 8, der er 2 minutter til konkurrencen slutter, så hvis du gerne vil vinde det her armbånd, jamen så er det nu, du skal sende sms'en, hvor du skriver smykke og sender til 1422. 150 kroner, det går alt sammen til at støtte brysterne, men til gengæld så ved du også lige om lidt, om det er dig, der bliver vinderen, fordi vinderen bliver automatisk udtrukket. Vi får telefonnummer ind til os. Vi ringer til vedkommende, som forhåbentlig tager telefonen, så vi kan overbringe en god nyhed. Men uanset hvad, så skal vi nok få fat i dig i løbet af den kommende tid og sige tillykke, du har vundet. Vi vil bare gerne have dig med i radioen, fordi at det er bare, det føles livsbekræftende for os også, at høre, hvem der har været med til at støtte. Ja. Så skriv smykke, send til 1422, 150 kroner. Kan vi lige nå at hive de sidste moneter ind, inden klokken den bliver 8. Der er 1 minut tilbage. Altså, vi kunne spille en halv sang. Ja. Men vi kunne også bare lade være.
2: Vi kunne tale lidt om det her med brystkræft. Jeg var oppe at få en biopsi, fordi jeg havde opdaget en knude under min arm. Og den der måde, man faktisk bliver grebet af systemet på, er jo ret unik. Altså, man bliver sendt til scanning med det samme. Der blev taget en biopsi, og man sidder, og man trækker ikke vejret i den tid, det tager, før man får svar på sin biopsi. Og man kan godt sætte sig i det sted, som hedder du er syg, indtil man så, jeg fik så gudskelov en besked tilbage, som, hvor jeg fik at vide, at der ikke var noget ondartet i det, de havde fundet i mit bryst. Men der er altså alt for mange kvinder, som får den dårlige besked hver dag.
1: Så det er derfor, vi samler penge ind, og det er derfor, du nu har 20 sekunder tilbage til at få sendt sms'en. Skriv smykke, S-M-Y-K-K-E, send til 1422. 150 kroner, det går alt sammen til støtte brysterne. Det er et Vipholm tennisarmbånd i 14 karat hvidguld med 2 karat diamanter. Det har en værdi af 45.000 kroner, og det kunne jo være en gave til en, du holder af, hvis ikke du selv er smykketypen. Nu er der kun 5 sekunder tilbage. Smykke til 14.22 til 150 kroner. Hvis du sender efter klokken 8, så får du en besked om, at konkurrencen er slut, hvilket den er præcis nu. Og det vil sige, at om et lille øjeblik får vi automatisk en besked, som er genereret af systemet med et telefonnummer, vi kan ringe til vedkommende, som har vundet. Er vi færdige med at støtte brysterne?
2: Nej, det er vi i hvert fald ikke.
1: Overhovedet ikke, fordi vi starter en ny konkurrence, og hvis ikke du er til smykker, så vil du elske den næste ting, vi præsenterer for dig. Vi ved, at 100% af alle, der lytter med her til morgen, kan bruge den næste præmie.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til prøveresultaterne direkte fra firmaet, der har analyseret dem, for eksempel via en QR-kode. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Stramningen kommer efter en sag i Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at op mod 200 håndværkere kan have været blevet udsat for den kræftfremkaldende asbest. Regeringen foreslår at afsætte 2,7 millioner kroner årligt de næste 3 år til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Centrets nuværende bevilling udløber til nytår, men nu står det altså til at kunne fortsætte arbejdet med at hjælpe børn og voksne. Og ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke må ordblindhed aldrig stå i vejen for at få en uddannelse eller passe et arbejde. Han understreger, at samfundet har pligt til at sikre den nødvendige støtte. Forslaget er en del af regeringens kommende finanslovsforslag. Vi kan komme til at mangle omkring 800 tandlæger i 2035, hvis tandplejen bliver gratis for alle voksne. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Regeringen har allerede sendt et forslag om gratis tandpleje til udsatte grupper i høring. Og ifølge Tandlægeforeningen vil flere patienter øge presset på klinikkerne, og derfor så skal der altså uddannes flere tandlæger. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte, det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk, at de ser med alvor på sagen, fordi det er det mest skadelige for de yngste. Men snart kan det være slut. Regeringen har altså fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18 år, og det forbud træder ifølge planen i kraft i løbet af efteråret.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Det bliver skyet med regn vestfra, men i det østlige egne, så bliver det mest tørt vejr, og men for os lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebole, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
1: Vi er godt i gang med at samle ind til støtte brysterne, og har du allerede doneret og deltaget i en af vores konkurrencer, så tusind tak. Du kan deltage flere gange, hvis du har lyst til det. Og vi afslører en af vinderne lige om lidt, nemlig vinderen af tennisarmbåndet fra Vipholm til en værdi af 45.000 kroner.
2: Du kan også høre, hvad den næste præmie er, og vi lover dig, at det er noget, du vil sætte pris på at vinde.
1: Lige nu er der et stykke med Ray. Her er Where is my husband? Godmorgen!
2: Godmorgen!
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: God mandag morgen, klokken 11 minutter over 8. Det er Majbrit, det er Karoline, det er Signe, det er Dennis, og vi er inde i din radio. Jo, vi er. Vi er lige her, og vi elsker at være her, og du skal ikke slukke for os. Det kan du ikke være bekendt, fordi at vi har, udover noget lækker musik, godt humør, så har vi også nogle vilde præmier i den her uge, som du kan vinde ved samtidig at have lidt overskud til at donere nogle penge til støtbrysterne. Og skal vi ikke bare løfte sløret for den næste præmie, som vi sætter i søen og samler penge ind på de næste 24 timer?
1: Jo, lad os gøre det. Du kan vinde et gavekort til Rema 1000 til en værdi af 25.000 kroner.
0: Og det... Er mange, bare, det er mange gange, man skal ud og handle, hvor man bare kan køre det der gavekort. Ej.
1: Oh, men det er også, ej, altså, det er hvem skal holde jul i år, ikke? Det gør jeg har råd.
2: Oh my god, altså, det er helt loko jo.
1: Og hvis du sidder og tænker, det vil jeg gerne have fingre i, så er det nemt at vinde. Du skal simpelthen bare sende os en sms, hvor du skriver MAD, M-A-D, MAD, og sender til 1422. Det koster 150 kroner, så er du altså også med i lodtrækningen om det her gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner.
0: Det...
2: Hold fast, hvor kan man købe meget?
0: Hvor mange penge... Jeg tror, vi talte om det sidste år, jeg har glemt tallet.
1: Jeg tror, vi har et madbudget på sådan noget...
0: 25.000 om måneden.
1: Nej.
0: Så den føles den, når man har teenagerboende.
1: Ja, det er ikke engang løgn. Men jeg tror, at der er til et halvt år eller sådan noget her.
2: Jamen, det er sindssygt, tror jeg godt. Altså for mig, så er det der jo... Det er jo helt urealistisk.
1: Ja.
2: Altså det der, det er jo...
0: Kigger lidt. Gennemsnitlig dansk familie, to voksne og børn bruger cirka 65.000 om året på mad og ikke-alkoholiske drikkevarer.
2: Mm-hmm. Nå, jamen, Rema har en god afdeling.
0: Men altså, igen, det er jo også det der med... Det, sådan en som dig, Signe.
3: Ja.
0: Du er jo sindssygt god til at lave madplaner.
3: Ja.
0: Og det gør jo, at et gavekort på 25.000 kroner til Rema vil jo strække markant længere, end når Mr. Impulskøb som mig går ud og shopper, ikke?
1: Eller mig. Altså,
3: og småsulten.
0: Jeg handler altså 100% af alle gange på top mave. Ja. Og jeg handler med øjnene. Jeg er meget impulsiv. Og det der gavekort, det kunne så hurtigt få ben at gå på.
1: Yep.
0: Jeg er livsfarlig at høre med ud. Men jeg elsker at handle. Altså, jeg elsker at handle. Jeg vil hellere handle hver evig eneste dag, end at handle en gang. Nu har jeg ikke så stort et køleskab, hvilket er en del af problemet også. Men selv hvis jeg havde et stort køleskab, jeg vil stadigvæk handle hver eneste dag. Jeg elsker at handle.
2: Det er hygge, ikke?
1: Men jeg kan heller ikke finde ud af, jeg ved ikke, hvad jeg har, altså lige nu ved jeg ikke engang, hvad jeg har lyst til i aften, så hvis jeg skulle finde ud af, hvad jeg har lyst til, altså tirsdag, onsdag, torsdag, nej.
2: Oh my god.
1: Altså, jeg bliver inspireret.
2: Tanken om, jeg er på SU. Sådan, hvad skal vi gøre?
0: Hvorfor tror du, at vores uddannelse er så kort?
1: Hvorfor tror du, vi sidder her, Karoline?
2: Ja, præcis. Det er så skørt en tanke.
0: Nej, men på nogle områder, der er jeg bare lidt et levemenneske.
3: Ja, ja.
0: Altså, fordi det betyder faktisk meget for mig, at jeg ikke bare overlever.
1: Ja.
0: At jeg vil hellere gå glip af noget andet. Ned af vejen.
3: Okay, stop lige. Altså, også med madplaner. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, at vi skal have det mest skrabet. Der er lækre ting på menuen. Altså, de får da lige, hvad de vil have derhjemme.
0: Men det er jo ikke så meget det der spørgsmål, Signe, fordi at det er jo ikke sådan, at mine præferencer for, hvad jeg kan lide, ændrer sig fra dag til dag. Mm-hmm. Altså, jeg kan jo lide det samme mere eller mindre altid, men det er jo ikke det samme, som jeg har lyst til det altid.
3: Nej.
0: Så når Majbert og jeg, vi sidder og siger, hvad skal vi have at spise i aften, så kan vi sidde og hisse hinanden op med et eller andet, det er også lækkert, det der, og så skal vi have det.
3: Ja, men jeg har de tre andre, jeg også.
0: Men vi kan ikke sidde og snakke om, at i morgen skal vi have det der, fordi når vi kommer til i morgen, så er den fornemmelse forduftet, den er væk, nu er det noget andet, vi har lyst til.
2: Ja. Jeg synes, det er lidt forkælet adfærd.
0: 100%. Ja. Det er super privilegeret. Altså, men det er altså slet ikke i tvivl om. Ja. Nå, og det er også, fordi det er en mulighed, for det kommer også an på, hvor du bor henne.
3: Ja. Rigtigt.
0: Altså, hvis du bor inde i byen med masser af muligheder, alt muligt, som er åben, eller hvis du bor i nærheden af en Rema eksempelvis, hvor du bare kan smutte hen og handle, jamen, no big deal. Men hvis man bor, og det har jeg også gjort, et sted, hvor der ikke er så mange handlemuligheder, eller hvor man måske skal køre 5 eller 10 kilometer for at handle, så kan jeg jo ikke leve på den måde.
3: Nej.
0: Så det er jo også, fordi jeg har vendet mig til, for jeg har boet på først i Odense i 10 år, og så Frederiksberg i over 20 år, hvor der alt er åbent altid, hele tiden.
3: Ja. Det er jo lidt hyggeligt også.
0: Jeg elsker at handle. Altså ærligt, jeg elsker at handle. Og gå ned i et supermarked grund i Bøgang, jeg skulle have noget. bare
1: ej, men det er også fordi, så er der lige den der spotafdeling, hvor man tænker,
0: jeg er ikke engang en spotter, mig.
1: Jeg kan fortælle dig, jeg er en spotter.
0: Ja, det er ikke engang mig.
1: Og det er sådan et, har vi brug for det der, skat, kigger Kasper på mig og siger, ja, det har vi. Og hvis ikke vi har nu, så har vi en eller anden dag. Man ved aldrig.
0: Nej, jeg vil sige, nogle ting kan jeg ikke gå forbi uden næsten at købe. Og der skal jeg lave beslutning om, at jeg ikke køber dem. Der er nogle bestemte dåser flåede tomater, for eksempel. Ej, jeg har forbudt mig selv at købe flere flåede tomater, før jeg har brugt alle dem, jeg har. Fordi jeg havde så mange. Jeg havde så mange, så jeg tænkte, jeg er ikke sikker på, at hylden kan holde til alle de flåede tomater.
2: Jeg falder jo altid i krydderurterne.
0: Krydderurter er, men altså, det er bare
1: lidt... Men det kan ikke holde. Det går,
2: nej, men det er jo derfor, jeg altid falder i dem.
0: Ja.
2: Fordi den der hjemme, den ser ked af det ud.
0: Ja, den er trist.
1: Det handler om at vende den. Nogle gange.
2: Nedfra.
0: Ja,
2: det er rigtigt altid.
0: Nedfra, de er forheksede krydderurter. Jeg siger det bare.
2: Korianderne og persillen, den... Tak må jeg gøre.
1: Det kan jeg heller ikke holde.
2: Nej.
0: Vil du vinde det her gavekort på 25.000 kroner til Rema 25.000, som vi kalder dem nu her. Så sms mad til 1422. Koster 150 kroner. Går alt sammen til støt brysterne. Det er... det kunne være lækkert at vinde.
2: Ja, det ville være så sygt.
0: Det kunne bare være nice.
1: Ja. Det gør det lidt nemmere at være sådan lidt stor i slaget, ikke?
3: Nej, bare være menneske. Det gør det lidt nemmere.
1: Ja, men det gør også sådan lidt... Jamen, vi kan hvad godt... Jo, vi må godt invitere venner over.
0: Hvad igen. Er den næste store ting, som du skal handle til mig med?
1: Det ved jeg sgu det.
0: Jeg tænker også lige over...
1: Noget, vi skal på et eller andet tidspunkt, skal vi jo holde. Min datter blev 18 i sommer, og jeg har lovet, at vi på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret holder et eller andet, hvor vi starter grillen og laver nogle pølser og laver noget steg af en eller anden art.
0: Ja.
1: Så det skulle være der.
0: Har de varmelamper i Rema 1000? Fordi hvis du skal tænde grillen, og I skal hygge med det, så kan det godt være, at I lige skal have lidt varme for oven også.
1: Nå, men jeg kan jo godt, man må godt spise det indenfor, selvom man har grillet
0: udenfor. Okay. Cool.
1: Ja.
0: Vil du vinde gavekortet, skriv mad og send til 1422. 150 kroner går alt sammen til støt brysterne, og du kan vinde gavekortet på 25.000 kroner fra Rema 1000 i morgen klokken 8, når konkurrencen slutter. Og vi har nu fået telefonnummer på den person, som vandt den forrige konkurrence. Vi ringer til vedkommende lige om et lille øjeblik. Det er en dejlig lille afslutning på vores støt brysterne fra Vipholm. 45.000 kroner af det her armbånd værd, som vi giver væk lige om et øjeblik.
4: Nova. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: I Viking Lotto kan du sætte

0: Gonova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Der var blandt andet et tennisarmbånd fra Viponten til 45.000 kroner. Hvem skal vinde det? Det finder vi ud af nu, fordi vinderne er trukket ud. Og forhåbentlig kan vi få lov til at tale med vedkommende. Og det kan jo blive en slatten oplevelse, hvis vedkommende ikke svarer telefonen. Men det finder vi ud af nu.
2: Det er Berit.
1: Berit, du er i radioen hos Gonova. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Og tusind tak for din støtte til brysterne.
2: Ja, selv tak.
1: Vi sætter pris på hver evig eneste sms, vi får ind, og så trykker vi også på en knap, så en computer udtrækker et nummer, som vi skal ringe til med en god nyhed. Og ved du hvad?
2: Ja.
1: Berit, den valgte dit nummer.
2: Det var da fantastisk.
1: Så du er en vinder af et tennisarmbånd til en værdi af 45.000 kroner for Viponen. Tillykke!
2: Hold da op. Ej, vildt.
1: Så nu er spørgsmålet jo, hvilken arm synes du, at det skal være på? Er det højre eller venstre arm, du synes er mest værd?
2: Jeg tror, det bliver den højre.
1: Det bliver den højre arm.
2: Ja. Ja.
1: Men det er også det, man siger, jeg vil give min højre arm for et eller andet. Ja. Og det har du så ikke behøvet at gøre overhovedet. Ej, hvor fantastisk.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Tør du godt gå rundt med sådan et armbånd på, som har sådan en værdi, eller er det noget, du tænker, nå ja, det er jo ikke anderledes, end man også kører rundt i en bil eller sådan noget?
2: Det ville jo være synd og skam, det bare skulle ligge i en skuff.
1: Ja, det skal
3: det. Det skal
2: da bruges og vise det frem. Ja,
1: det skal det.
2: Jamen, jeg
3: håber,
2: det
3: sidder
2: en ordentlig lås på.
3: Ja. Må den ikke. Det er
1: den værdi. Dumt lige at sætte lidt tape på for en sikkerhedsskyld.
3: Ja.
1: Ja, det er som det gør, at det ikke pynter helt lige så meget. Berit, hvor er det dejligt, at du vil være med til at støtte brysterne. Er det noget, du plejer at gøre, eller var det en pludselig indskydelse lige for i år?
2: Ja, altså, jeg støtter sådan ind imellem og køber brosjer og nåle, og er også med i noget støtte i forvejen. Mm. Og så er jeg selv til en ramte brystkræft.
1: Åh, for Sørensen, det er vi ked af.
2: Og heldigvis kom godt ud af det på den anden side.
1: Ja.
2: Så derfor vil jeg gerne støtte det her.
1: Og jeg synes, og det hører vi simpelthen så ofte, det her med, at nogen selv har været ramt, og så støtter efterfølgende.

0: hvor det er som om en eller anden form for taknemmelighed for, at alle de rædsler, man skal igennem, at det trods alt lykkes en at komme igennem det her.
1: Man ved ligesom godt, hvad det er, de andre, hvad der venter der.
0: Ja. Det er en smuk form for solidaritet. Tusind tak, Berit, for at være med i vores indsamling. Vi er sikre på, at dit armbånd det kommer til at pynte gevaldigt på dig. Bær det med stolthed og have en skøn dag.
1: Ja, tak. Og i lige måde til jer.
0: Tak skal du have. Tak. Hej, Berit.
2: Hej. Hej.
0: Og Berit får selvfølgelig alle oplysninger direkte fra støtbrysterne, og det samme kan du gøre, hvis du bliver vinderen af vores næste konkurrence, som er altså et gavekort på 25.000 kroner. Det er et gavekort, som kan bruges hos Rema 1000. Det gælder i 3 år, så det er ikke sådan, at du har travlt med at købe alle mulige ting, så du skal ikke købe konserves og champagne for alle pengene med det samme. Du kan bare sådan, dryste lidt ud over den næste periode. Og der er koden altså...
2: Mad, som du skal sende til 1422, og så støtter du altså brysterne med 150 kroner.
0: Så skynd dig at gøre det. Det er i morgen, og klokken den bliver 8, at vinderen bliver fundet af gavekortet til Rema 1000. Du kan se om alle konkurrencerne inde på vores hjemmeside. Og så er der altså lige bilen også, som vi jo lige kan vende tilbage til om et øjeblik, for yes, du kan vinde en bil i år.
3: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
0: Det er nu, skal vi have det seneste nyheder her, Signe.
4: Det skal være svært at snyde med asbestprøver fra årsskiftet. Skal håndværkere kunne få prøvesvar direkte fra analysefirmaet, det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Reglerne kommer efter en sag i Aalborg, hvor op mod 200 håndværkere kan have været udsat for asbest. Der skal fortsat være hjælp til børn og voksne med ordblindhed. Regeringen vil afsætte 2,7 millioner kroner om året til National Videnscenter for Ordblindhed de næste 3 år, det oplyser Undervisningsministeriet. Pengene skal sikre, at centret fortsat kan arbejde med det, når den nuværende bevilling udløber her til årsskiftet. Hver femte 15-17-årige har været i solarium det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som advarer om kræftrisikoen. Regeringen vil nu forbyde unge under 18 år at gå i solarium, og forbud ventes at træde kraft her til efteråret.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Og så bliver det skyet med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også lidt eller nogen sol. Temperaturen vil være mellem 15 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
3: sms bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Godmorgen, det er Gonova 8.37. Vi lavede noget for en lille time, en god times tid siden, hvor vi fandt ud af, at vi alle sammen kunne være i bagagerummet på den her bil, som du har muligheden for at vinde i støtbrysterne. Så det er jo rart at vide.
1: Var der nogen, der tog et billede af det?
0: Jeg tænker. Vi streamede i hvert fald på
1: vi streamede Instagram. Live på Instagram, ja, men det er jo væk nu.
2: Nej, jeg kan godt finde.
0: Jeg ved faktisk ikke, om... Jeg ved ikke, om der er nogen, der... Vil du gerne se det, eller hvad?
1: Ja, jeg kunne bare godt tænke mig at se, hvor fjollet vi så ud der.
3: Ved du det?
0: Ja, ja ærligt faktisk.
2: Ja. Ja, jeg kan godt finde den frem.
0: Okay. Kan du
2: lige
0: gøre det?
2: Videoen.
0: Det synes jeg kunne være rigtig fint. Ja. Vi kunne alle sammen være der i bagagerummet på den her MG S6 EV. Det er en SUV. Hold, der er mange forkortelser her. Som er en elbil, som du har chancen for at vinde på fredag. Vil du vinde den, så skal du støtte brysterne med 150 kroner. SMS, bil til 1422. Det koster 150 kroner. Og så bare kryds dine fingre, så er det måske dig, som bliver en vinder.
2: Jeg har et spørgsmål, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om jeg har fuldkommen tabt sutten i en alder af 26. Jeg er blevet decideret kriminel på mine byture, altså i forhold til, hvornår jeg kommer hjem fra byen, tidspunktsmæssigt.
0: Er det, fordi det er for tidligt, eller fordi det er for sent?
2: Det er godt nok blevet sent. Ja. Altså, eller jo, det er blevet tidligt den næste morgen. Altså, okay. det er jo sådan, at jeg skriver med Signe, fordi hun er stået op.
3: Vi skrev en morgen, og klokken var 7, og du har filmet dig på vej hjem, hvor du sad i taxaen, og jeg har lige været nede at træne.
2: Og så kan man være sådan, om så er det fordi, at jeg laver alle mulige sådan, lister rundt i krog. Nej. Altså, jeg er i byen til...
0: Hvor kan man gå i byen hen, som slutter så sent?
2: Jeg lukker jo tre forskellige steder.
0: Nå, okay, altså, så det slutter, og så går du et sted hen.
2: Lyset tænder, og jeg er helt i chok. Det er jo ting, jeg ikke har gjort før. Altså, jeg har kraftedeme ikke, Don. Jeg skal videre til næste. Altså, ej.
1: Er det så sådan en morgenværtshus, du går på til sidst? For det jamen, gjorde jeg da jeg var i din alder, havde
2: jeg sagt. Jamen, jeg ender sådan nogle prollede steder, hvor jeg også er sådan, ej, nu går den ikke længere. Altså, nu er solen stået op, og det er jo oktober.
0: Findes der stadig en bager, man kan gå forbi og få et lille rundstykke på vejen hjem?
2: Ja, jeg fik, at det er jo vågen. Jeg er jo også vågen klokken. Altså, det er jo, klokken bliver 6-7 om morgenen, der er tingene jo åben.
0: Ja,
2: nå, det er jo ikke, fordi det er sådan noget tidligt.
0: Nej.
2: Så jeg vil bare gerne lige vide, hvornår kom du hjem fra byen i weekenden? Eller sidste weekend? 70-9.000.
0: Jeg var sgu da ikke i byen.
1: Jeg var heller ikke i byen.
0: Nej, jeg var heller ikke i byen.
1: Nej, sidst jeg var i byen, det var i Krakow. Og da klokken den var 22, så var der sådan et, ej, nu er vi også trætte. Nu
2: så var du ikke i byen.
1: Nej, men helt mand. Jeg drak 5 pornstar Martini.
2: Så var du i byen.
1: Ja, jeg var i byen. Jeg blev også træt.
2: Så snart der er pornstar i vores.
0: Jamen, det er det, når man begynder at tænke over, hvornår skal man drikke den sidste drink, hvis man skal nå at sove ordentligt, så man kan være frisk til i morgen? Det ødelægger en hver bytur, at man begynder at tænke praktisk omkring tingene.
2: Du skal ikke begynde at tælle ned.
0: Du skal ikke tænke over resten af dit liv, du skal kun tænke på her nu.
2: Ja, det er det, og det er derfor, jeg bliver meget sådan, en mere.
0: 70-11-9.000. Bare lige ren og skær nysgerrighed. Alle, som var i byen her i weekenden, hvad tid tog du hjem?
2: Ja.
0: Hvornår lavede du en Houdini?
2: Eller annonceret
0: til alle. Farvel!
2: Nu er det min tur.
0: Nu går jeg hjem.
2: Fordi altså, som jeg føler jo, jeg er blevet 18 år, når jeg går i byen. Altså, det er jo, jeg ved ikke, hvad der er, der kom over mig. Men, fordi altså, da jeg var yngre, der tog jeg hjem klokken 1 eller 2.
0: Ja.
2: Så jeg ved ikke, hvad det er for en energi.
0: Nej.
2: Det ved, men det kan godt være, at nu bliver ældre, og så bliver jeg lidt mere YOLO. You only live once.
1: Eller også fordi du er ved at nå en alder nu, hvor du tænker, jeg skal have børn snart. Så hvis jeg skal leve den ud, så skal jeg gøre det nu.
2: Og færdig, jeg skulle til at sige, dem der jeg møder der klokken 7 om morgenen, det er ikke folk, jeg føler, jeg vil starte familier med.
1: Nej, okay. Det tænker jeg nok.
0: Jeg skal have børn her, bare sådan. Ah,
1: nej, det er sådan lidt desperado. Lidt ligesom, når man er 40 år, og man begynder at tage motorcykelkørekort og skal løbe en maraton og sådan noget. Ikke?
2: Altså, du tænker, det er min kvartlivskrise?
1: Ja, det tror jeg.
2: God.
0: Og det kan sagtens være, den kvartlivskrise.
2: Ej, jeg håber ikke.
0: Talia fra Ølstykke, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Så var du i byen i weekenden?
4: Ja, i fredag.
0: Okay. Ja, hvor hyggeligt.
2: Hit me.
0: Og hvad tid forlod du etablissementet?
4: Jamen, jeg var på den lokale pub i Ølstykke, eller Edals, nede ved Edalscenteret.
1: Ja, nede hos Heidis.
4: Lige præcis.
2: Skud.
4: Og jeg var jo sammen med nogle ganske dejlige damer fra min datters klasse. Vi havde sådan en mødergruppe aften. Vi var ude at spise, og vi tænkte, vi skal da videre, så vi var der fra klokken 8 til klokken 2.
2: Det er nå, okay. Ja, det er godt kørt.
0: Ja. Okay. Hvornår har du sidst været ude at bumle så sent?
4: Ja, altså nu er jeg jo en alder 36, så det er et godt stykke tid siden.
2: Jamen prøv, det er aldrig for sent.
0: 36, du fik det selv lyde som om, du var 75.
4: Nej, men jeg har ikke rigtig været ude at drikke, eller i hvert fald været i byen, efter jeg har fået børn.
0: Nej. Så, og hvordan havde du det så? Altså lørdag, hvad tid stod du op efter at være stoppet på byturen der klokken ved 2-tiden?
4: Ja. Jamen jeg var op omkring 7:30.
1: Ja, det er det, der sker jo. Man kan jo ikke sove længere, og der er ting, der skal ske.
4: Nej, for fanden! Jeg skulle også lige hjem til svigerforældrene, som var aftalt.
1: Ja.
4: Altså, jeg havde helt det eneste, jeg var kun lidt træt heldigvis, så det var altså
2: fint. Ja. Og hvad?
0: Stadig.
2: Eller hvad?
0: Hvornår venter den næste bytur så?
4: Der går nok lidt tid endnu.
0: Ja, okay. Så. Var det sådan, at du tænkte, det der, det kan jeg godt gøre hver weekend, eller tænkte du, det var lige en one time?
4: Ej, det kan jeg ikke. Det gjorde jeg engang, da jeg boede på Grønland. Der var det torsdag, fredag, lørdag, søndag.
2: Hårdt, mand.
0: Og wow. Søndag?
4: Yes.
2: Bevars.
4: Nogle gange også en tirsdag.
2: Nej, men et tirsdag. Jamen, det er altid det er en af de bedste undskyldninger.
0: Okay.
2: Når det er tirsdag.
4: Lige præcis.
0: Så er der fandme også gang ind. Jeg blev helt chokeret over det der.
4: Når man er på Grønland, ikke, så skal man gøre sådan grønlænderne.
0: Det er rigtigt, men jeg var ikke klar over, de er jo sådan nogle partytyper. På den måde, man altså...
1: Kræver partytyper all over the world.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
4: Det
0: er rigtigt. Ja, hver dag.
4: Det var de søde mennesker, og det var sjovt, og nogle gange så var det bare hyggeligt.
0: Ja,
2: ja det er også det.
4: Man måske ikke altid at drikke.
0: Ja.
2: Nej, rigtigt.
0: Nå, men godt, at du lige kom ud og vifte lidt med ørerne, og tak for at ringe til os her til morgen. Jeg håber, du får en skøn dag.
4: Jo, tak. Og lige meget tak for et dejligt program.
0: Tak. Hej. Hej. Der er ikke nogen... Hvor længe må du ud her i den her weekend, Kav?
2: 5.
0: Det er klokken 5?
2: Okay.
0: Hvorfor?
2: Det var bare hyggeligt indtil 5, og så tog jeg hjem.
0: Men er det hyggeligt indtil klokken 5? Altså, jeg har jo efter mange års trial and error fundet ud af, at alt, hvad der sker efter klokken 1, det er ligegyldigt. Alt efter klokken 1 er ligegyldigt.
2: Men der er jo næsten lige ankommet, Dennis.
0: Jamen, det er jo også skørt at gøre mærkeligt. Det jo.
2: Jamen, det er,
0: altså,
2: fordi det
0: er det, der er galt med Danmark, at man starter alt for sent. Altså, hvorfor starte så sent?
2: Det er fordi forfesten med tøserne er jo ganske hyggelig.
0: Men hvorfor
1: starter
0: det
1: ikke
0: fest?
1: Tidligere?
0: Hvorfor ikke fjerne for, og så bare kalde det fest?
2: Starter rimelig tidligt, synes jeg. Vi mødes ved 6-tiden.
0: Ja. Okay.
2: Så laver vi noget mad, drikker lidt, hygger, snakker,
1: så hygger og drikker musik. I 11 timer.
2: Bevares. Hvad nu kan man det?
0: Jeg holder fast i, at når klokken er 1, så har vi peaked. Så der sker ikke noget, der er bedre efter klokken 1.
1: De fleste steder i USA, de lukker også ned klokken 2 og klokken...
0: Nu skal vi ikke sammenligne os med
1: det. Helt
0: det
1: er aldrig undskyld. Sorry. Nå, men jeg mener bare, der starter man tidligt, ikke?
0: Jo.
1: Men det gør I tydeligvis også.
2: Jo, men det er jo bare, fordi vi hygger mere om projektet. Altså, en gang den var yngre, så mødtes man så, og det var nærmest sådan en dødsdruk, inden gymnasiet eller sådan noget. Gymnasiefest. Men nu er det jo mere sådan, så laver vi en lækker cocktail eller sådan. Vi kredser om det.
0: Ja, og jeg vil også sige, hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af at feste, så er det amerikanere. I'm sorry, guys.
2: Ej, de
0: er
2: wack.
0: Undskyld mig. Det kan de ikke finde ud af. Med deres plastikkrus, med de røde plastikkop og sådan noget der, altså.
2: Ej, de er meget fede.
0: Det er bare,
2: men
0: det er for mærkeligt.
2: Det er kun fordi, de er med i film, de er fede. De er røde nogen.
0: Ja. Men klokken 5 stadigvæk. Var det i lørdags eller hvad?
2: Ja. Jo, lørdag, ja.
0: Ja.
2: Så
0: i går stod du op klokken hvad?
2: 11. Jeg satte vækkeur. Jamen, det vil jeg nødt til.
1: Ellers du skal jo vende døgnet, jo.
2: Ellers så lukker jeg også.
0: Shakira og Burna Boy, dig. Om et øjeblik, klokken den er 8:45. Du får lige en lille recap på vores støt brysterne konkurrence også. Så hvis ikke du har været med her løbet af morgenen, så har du altså chancen. Vi har blandt andet et gavekort på 25.000 kroner, som vi ved, du vil elske at vinde til Rema 1000, når du får koden lige om et øjeblik.
5: Nova støtter brysterne.
0: Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
6: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
5: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
19: Se hvordan du deltager på reo.dk.

0: Der er 5 minutter, til vi er færdige med programmet for i dag. Tror I, at vi kan nå at få 100 sms'er på 5 minutter?
1: Det kunne være vidunderligt.
2: Oh, wow.
0: Okay, lad os lige prøve at se, om vi kan det. Så kan vi lige sige hej til Chris i mellemtiden. Den vender vi lige tilbage til om lidt. Så send en sms, støt brysterne og vær med i konkurrencen om gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000. Det vil sige, at 25.000 kroner, de jo, dem skal du ikke spekulere over, men du skal ikke tjene. Du går bare ned og svinger kortet, når du har handlet, og så går der da lige lidt tid, inden du skal bruge dine egne penge igen. Det er fandme mange penge, vil jeg bare lige sige. Hvis du vil vinde det gavekort, så det er i morgen, vi finder vinderen, og du skal sms'e lige nu. Skriv mad og send til 1422. 150 kroner går til støt brysterne, og så er du altså med i konkurrencen. Så mad til 1422. Og så er der bilen, som holder hernede. Den kan man jo også vinde. Reelt set kan man jo være så heldig, at man faktisk vinder begge dele.
1: Ja, det kunne man da sagt.
0: Så det er jo noget med, det er noget med held og den slags.
1: Men held og altså, tilfældigheder.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Jamen, den finder vi først en vinder af fredag eftermiddag. Men du kan jo allerede nu deltage i konkurrencen. Skriv bil, B-I-L, og send til 1422. Det koster også 150 kroner, som går direkte til støtbrysterne.
0: Så mad eller bil til 1422. Lad os lige se, om vi kan nå at runde 100 sms'er, inden vi er færdige her. Chris, han er i studiet. Hej, Chris.
3: Good mornings.
0: Så du er kommet herind. Du kører også i elbil, gør du ikke?
3: Ja, det har jeg gjort.
0: Hvor mange år
3: har du
0: kørt
3: first mover. Jeg tror 12 år nu efterhånden.
0: Jeg tænkte, jeg vidste ikke, der fandtes elbiler for 12 år siden.
3: Det var der mange, der ikke gjorde. Det var sådan, at folk vendte sig om og kiggede efter den. Hvad er det der for noget? Det siger ikke noget.
2: Han kommer listende.
3: Ja. Så det er rigtigt. Jeg virkelig first mover lige på den der.
0: Så jeg ved, der er jo stadigvæk flest, der kører på benzin og på diesel i forhold til elbiler, men altså elbilerne begynder at hale ind på dem, og nogle gange kan man godt være sådan, skal vi virkelig være de sidste på vejen, som ikke har en elbil?
1: Ja.
0: Og der kan man jo vinde den, vi har stående hernede. Og naboerne vil glo, hvis du får den i lyserød, ligesom vi har, men jeg tror, man kan vælge en lidt mere moderat farve, hvis man har lyst til det. Så sms bil til 1422, hvis du vil være vinderen af elbilen. Vi er ikke helt på 100 sms'er endnu, Maj, men du
1: sidder og opdaterer. Nej, jeg sidder og opdaterer. Altså, det er ganske få, vi mangler.
0: Mm-hmm. Så lad os lige se, om vi kan nå det. Altså, vi har jo, burde egentlig spille en sang.
2: Men det dropper vi.
0: Nej, vi dropper det som sådan. Det er også et stort overbrug.
3: Så vil jeg godt lige sige noget, hvis der er.
0: Ja, så sig noget,
3: Chris. Jeg hørte, I snakke om det der med byturkarve.
2: Ja.
3: Og den kan jeg godt slå.
2: Nå.
3: Og det er ikke mere end på måneder siden.
0: Så du var i byen længere tid end Caroline, som var hjemme?
3: Hvornår var du hjemme?
2: Altså i weekenden før, men i sidste weekend var det klokken 7.
3: 7.35, den kan godt.
2: Okay! Yes.
0: 7.35.
1: Men var du på arbejde ude af DJ, eller var du i byen?
3: Nej, jeg vil bare lige sige, at jeg var på ferie, og jeg var sammen med et vennepar, som vi var på ferie med. Vi har børn samme alder. Vi havde købt for mange øl, de stod i køleskabet, vi skulle flyve et par dage efter. Vi var nødt til at gå ombord i det der køleskab, så vi sad det endte med, at vi bare sad to stykker til 7.35. Grunden til, at vi stoppede, det var kun fordi, vi tænkte, det simpelthen, altså lige om lidt, så vågner børnene.
2: Ja.
3: Vi kan ikke sidde her og drikke.
2: Det lugter også, ikke? Man skal lige nå
0: at...
1: Nej, din kone har kigget på dig, og tænkte, jeg er stolt af dig, skat. Sag ingen nogensinde.
2: Ja, nå, prøv, hvis de er købt.
3: Spot on, mig, Britt.
2: Så hårdt.
0: Ej, I har været træls. Fuck, I har været træls.
3: Ja.
0: Skal vi til strand i dag? Far, har det ikke så godt.
3: Jeg
0: venter
3: lige
0: på
3: timer.
1: Ej, jeg kan høre dig.
2: Jeg husker, hvordan du også blev stille, da du begyndte at
1: tisse. Det er sådan en mortys.
0: Ej, fik I nogensinde den, dengang I var børn, hvis der var nyheder på tv? Den kan jeg huske. Ej, den fik jeg. Så der var nyheder på tv kl. 19, tror jeg det var, eller 20 eller et eller andet. Og hvis man så skulle som barn fortælle et eller andet, som man begejstret havde oplevet i skolen, eller sådan, så fik man den der... Fordi så var de lige i gang med at fortælle et eller andet om højst sandsynligt noget med betalingsbalancen, eller kartoffelkuren, eller et eller andet med 80'er barn, ikke? Og med det, tro mig.
3: Standby-lyden.
0: Slå det op. Så det var bare den der... Man var lige i gang med at fortælle sin mor om et eller andet, som kom fra...
2: Ja.
0: Nå, vi mangler lige 5 sms'er, så er den hjemme, så skriv bil, B-I-L, send til 1422, det koster 150 kroner, hvis du vil vinde MG'en, eller skriv mad. Ja, sgu da, mad, og send til 1422, hvis du vil vinde noget mad. Nej, det passer ikke. Hvis du vil vinde et gavekort til
1: Rema 1000 på 25.000 kroner. Mad til 1422.
0: Og vi vil bare lige sige, at man behøver ikke at købe mad for, at man kan også man kan købe alle de dagligvarer, man har lyst til.
1: Kan du købe snoller blandt selv slik?
0: Ja, grøntsager.
3: Man kan vel også blande en købmandskur og give til nogle andre, hvis man har lyst til det.
1: Ej, også kan, og prøv at høre, hvor godt et menneske du var lige der.
2: Ja. Ja. Folk er stolte
0: af dig, Chris. Chris. Jeg hedder Chris, jeg er radioen lige om lidt.
2: Ej, hvad sød ved han. Det er sidste gang, Chris han kommer ind. Det er også fordi, jeg skal lige sidde og lave lidt med ham nu.
0: Okay, nåede vi at runde de der 100 sms'er på 5 minutter?
1: Ja, det gjorde vi da.
0: Selvfølgelig gjorde vi. Der er ikke noget bedre end at mærke ved glæden, lysten, kærligheden til andre mennesker, og selvfølgelig også håbet om at kunne vinde et eller andet. Bliv ved, fordi vi skal samle nogle penge ind til det her formål. Det er et godt formål, men det er også et forfærdeligt formål. Ja. Og hvis vi står sammen, kan det mærkes, som vi siger, så send sms'er lystigt videre, og nyd Chris i radioen. Om lidt vi er tilbage i morgen klokken 6. Ha' en rigtig dejlig mandag, og tak for alle donationerne her til morgen. Hej hej.
1: Hej.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Universiteterne skal kunne afvise udenlandske studerende, hvis de vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Det fremgår af et nyt lovforslag fra regeringen, skriver DR. Universiteterne skal kunne lave baggrundstjek af studerende fra blandt andet Rusland, Iran og Kina. Målet er at beskytte følsom forskning mod spionage, og ifølge forskningsminister Christina Egelund er ændringen nødvendig, fordi truslen mod danske forskningsmiljøer er stigende. Der er kommet markant flere ansatte i landets daginstitutioner, men kun få af dem er uddannede pædagoger. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der siden 2019 er kommet knap 7.600 flere medarbejdere. Men kun omkring hver tiende af dem er altså pædagoger, og samtidig er andelen af pædagoger faldet til omkring halvdelen af de ansatte. Ifølge BUPL går manglen på uddannede pædagoger ud over kvaliteten i daginstitutionerne. Mellemskatten kan være på vej væk. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil afskaffe den hurtigst muligt. Det kan give over en halv million en skattelettelse. Forslaget vil koste omkring 2,5 milliarder kroner, men ministeren vil endnu ikke fortælle, hvor pengene skal komme fra. Han inviterer nu de borgerlige partier til forhandlinger. Et håndskrevet postkort fra dronning Margrethes barndom bliver nu sat på auktion, det oplyser Brun Rasmussen. Kortet skrev hun som 12-årig under en ferie i Sverige i 1952, og hun sendte det hjem til dronning Ingrids kammerpige på Amalienborg. Og ifølge auktionshuset giver kortet et indblik i en kongelig barndom, hvor børnene kendte de ansatte personligt og havde et uformelt forhold til dem. Postkortet er vurderet til 4.000 kroner.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: At vi er altså skyet med regn vestfra i de østlige egne, får det mest tørt vejr, og stedvis også lidt eller nogen sol, og temperaturerne vil være mellem 15 og 20 grader.
4: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nova støtter brysterne.
3: God formiddag, jeg hedder Chris, klar til at tage stafetten videre fra Gonova. Hele ugen, der samler vi ind her på Nova til støt brysterne. Vi har præmier for over 600.000 kroner. Og du kan også vinde en MG 6S EV Luxury Long Range elbil til en værdi af 299.999 kroner. Støt bristerne med 150 kroner, så får du chancen for at vinde bilen. Det er fredag, vi finder en vinder. Send bil til 1422, for når vi står sammen, så kan det mærkes. Om et øjeblik The Loft, og her får du Chesto. Velkommen.
4: Støt bristerne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden

0: 10 minutter over 9 mandag morgen lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg hedder Chris, og jeg har masser af hits til dig. Det her, det var The Laughter City of Dreams.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark, og hvert år der rammes altså mere end 5.500 kvinder. Det svarer til cirka 1 ud af 8 kvinder. Det er vores mødre, det er kærester, det er søstre, døtre, veninder, det er kollegaer. Her på Nova, der er vi gået sammen igen i år om at støtte brysterne. Det er 13 år i træk, vi hjælper. Og hele ugen, der samler vi altså ind. Vi har præmier for over 600.000 kroner. Og du kan selvfølgelig også være heldig at få del i præmierne. I dag, der kan du både støtte brystkræftsagen, og du kan også få, hvad skal vi sige, et mere afslappet forhold til bongen i supermarkedet. Det jeg prøver at sige, det er, at du kan vinde et gavekort på hele 25.000 kroner til Rema 1000. Yes. Så bliver det en smule mere overskueligt at fylde indkøbskurven, tænker jeg. Det du gør, det er, du sms'er kodet MAD, M-A-D, til 1422, så støtter du med 150 kroner. Og samtidig så er du altså med i lodtrækningen om gavekortet på 25.000 kroner til Rema 1000. Og det er altså igen i morgen tidligere, Skonova. Vi skal finde den heldige vinder af det her gavekort. Du så jeg lige her indledningsvis, da jeg hoppede i studiet, at vi har rundet 417.000 kroner, indsamlet kroner. Det er virkelig, virkelig flot. Tak for støtten til alle. Jeg tænker, skal vi prøve at se, om vi kan svinge os op? Altså, en halv million, det er dejligt rundt talt, ikke? Så vi ser, om vi kan vi nå 500.000, inden jeg er ude af studiet. Det er her, når klokken den er 11. Jeg vil elske det. På forhånd tak for alle sms'er. Men du kan jo lige nu støtte, hvis du kunne tænke dig den der indkøbskurve, den helt store, og gavekortet på 25.000 kroner til Rema 1000, så er det bare at sende beskeden afsted nu. MAD til 1422. Og så er du altså med i opløbet. Allerede i morgen tidlig finder vi som sagt vinderen. Og du støtter med 150 kroner på forhånd. Mange tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden

0: fra B.O.B. og Hayley Williams lige her på Nova. Med lyden af i dag. Skønt, du er med os. Jeg kan se, at vi er tæt på 420.000 kroner indsamlet indtil videre. Jeg ved ikke, om det er for ambitiøst af mig at sige, kan vi runde 500.000, inden jeg er ude af studiet kl. 11? Det er noget, der ligner en 550 sms eller noget, den dur. Vi er jo i fuld gang med at samle ind til støtbrysterne hele den her uge, og vi har præmier for over 600.000 kroner på højkant. På fredag eftermiddag, der skal vi jo så finde en vinder af en MG S6 EV, en elbil til 299.999 kroner. Sådan en kan du få fat i. Hvis du sender en sms og støtter med 150 kroner, så kan du være med i lodtrækningen fredag eftermiddag. Du skriver bare bil i en besked til 1422. Bil til 1422. Jeg skal også lidt senere finde en heldig vinder blandt alle, der sender sms'er af de her eksklusive selected støtbrysterne, Nova støtbrysterne t-shirts. Det glæder mig meget til. Jeg har også lige fundet ud af en helt anden ting, for lige at tale om noget helt andet. Og det er lige gået op for mig, at jeg har faktisk en ting til fælles med Kong Frederik. Jo. Og ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Det kræver en forklaring. Den skal du få lige efter Lucas Graham.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
14: Leo Vegas, spænding her
16: og
14: nu.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

Lucas Graham og Take the World by Storm. Lige her til din mand, der på Nova er med lyden af i dag. Vi er samlet en hel uge til Støt Brysterne, og på fredag skal finde heldige vinder af en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner. Du kan støtte brysterne med 150 kroner og være med i lodtrækning om bilen på fredag ved at sende bil til 1422 i en sms. Og hvis du er i tvivl om det her det hjælper noget, så kan jeg fortælle dig, at 97% af alle donationerne

Kræftens Bekæmpelse, de kommer faktisk fra private. Det er ret vildt at tænke, ikke? Så det betyder rigtig meget, når du hjælper med. SMS bil til 1422, og hvis der er sammen, så kan det virkelig mærkes. Ved du hvad, det er lige gået op for mig, at jeg har faktisk en ting til fælles med vores allesammens kong Frederik. Det kan også godt være, at du har. Men det, jeg prøver at sige, det er, at jeg sad og malede med min datter på 8 her forleden, og det startede rigtig godt. Jeg skulle male en kænguru, havde jeg fået besked på. Jeg synes faktisk selv, ørerne, de var rigtig flotte. Men benene, de blev lidt for lange. De blev lidt deforme. Det begyndte at gå lidt skævt der. Så tegningen blev simpelthen vivlet rundt med penslen, og den blev vel til det, man mest af alt kan betragte som abstrakt kunst. Og min datter var ikke tilfreds. Kænguruen, den var pist væk bag en masse krusaduller. Kong Frederik, han har også lige malet for nylig. Dog ikke krusaduller eller abstrakt kunst på den måde, eller en kænguru, men margueritter. Ja. På det første portrætmaleri af ham selv, siden han blev kongen. Det fortæller billedkunstneren Katrine Rappen Davidsen, der i de seneste 2 år har arbejdet på værket, som netop er blevet offentliggjort på Frederiksborg Slot. 2 år. Kunstneren havde spurgt kong Frederik, om han ville male nogle margueritter, hvilket han rigtig gerne, som der står, ville ifølge hende. Altså nu siger jeg bare noget. Kunne denne her hjælpsomhed hænge sammen med, at det nu har taget 2 år, og stadig ikke helt var færdigt? Altså kunne det faktisk være, at kongen på en pæn måde prøvede at sige og signalere, nu må billedet godt snart være færdigt, stik mig lige den pensel, så maler jeg lige margueritterne. Jeg ved det ikke, det gør jeg ikke. Nova. 9.30 lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er sammen med os. Jeg er pink til dig om et øjeblik med What About Us. Og her, Teddy Swims, Mr. Know It All til din mandag.

0: 7:37, mandag formiddag på Nova med lyden af i dag. Og pink i dine højtalere. What about us?
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Ja, brystkræft er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark, og derfor så er vi her på Nova igen i år gået sammen for at støtte op om brysterne. Og ja, fredag der finder vi faktisk en heldig vinder af en MG S6 EV. Luxury Long Range elbil til en værdi af 299.999 kroner. Du kan sende en sms med teksten BIL til 1422. Det kan du gøre lige nu. Så støtter du med 150 kroner, og så deltager du samtidig i løjetrækningen. Den her bil, den har en rækkevidde på 530 km. Den har 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstesten. Der er 360 graders kamera, så det er nemt at parkere. Adaptiv fartpiloter, aktiv vognbaneassistent. Så skal der også lige hilse at sige, at det er noget nemmere at køre kørsel og head-up display, der er varme i ret og sæder. Ej, varme i ret. Det gad jeg godt selv at have. Panoramaglas tag, der er elektrisk bagklap, der er 20 tommer alufælge og meget, meget mere. Nå, ja, der er også 11 højttalere og en subwoofer, så du virkelig kan høre Nova. Helt perfekt til turen. Jeg siger det bare til dig. Bil til 1422. Og så har vi jo altså også designet nogle ret så særlige og eksklusive Nova støt brysterne t-shirts i samarbejde med Select. Blandt alle, der sender sms'er, så ringer vi løbende ud og stikker sådan en t-shirt, og jeg tænker mig at gøre det lige om et kort øjeblik, så har du sendt en sms, så kan det altså være mig, der ringer til dig lige om lidt. På vej Cat's Eye er først Ed Sheeran. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
18: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
20: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
22: Hører du noget?
23: Ja, jeg hører noget.
22: Du har vundet en million her i weekenden.
23: Er det rigtigt?
22: Det er rigtigt.
23: For helvede, hvor fedt.
22: Kæmpe stort tillykke.
23: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
22: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
29: Vær med til at støtte brysterne
30: og vind hver dag med Nova.

0: Cat's Eye og Animal lige her på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Brystkræft rammer mere end 5.500 kvinder hvert år, og det er cirka 1 ud af 8. Vi støtter brysterne her på Nova hele ugen. Vi har præmier for 600.000 kroner, og på fredag finder vi altså vinderen af en MG S6 EV Long Range elbil til en værdi af 299.999 kroner. Du kan sende en sms med teksten BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner til den gode sag, og så deltager du altså også i lodtrækningen om bilen på fredag. Og flere gange i løbet af dagen, så finder vi altså også vinder af de særlige Nova Støt Brysterne t-shirts, der er designet i samarbejde med Select, blandt alle dem, der har sendt en sms og bidraget til Støt Brysterne. Vi skal finde endnu en vinder af en t-shirt lige nu. Lad os se, hvad der sker. Hej, det er Chris fra Nova.
2: Nova Sol.
0: Nej, radiostationen. Mogens, har du sendt en sms, eller er det helt forkert?
2: Ja, jeg har sendt en sms til noget, der hedder bil eller andet.
0: For at støtte den gode sag, støtte brysterne.
2: Ja.
0: Ja. Og det har du gjort med 150 kroner. Vi vil godt lige ringe og sige tak for din donation.
2: Ja, det var da pænt af.
0: Og Mogens, samtidig så vil vi også godt lige give dig en af de her eksklusive Nova Støt Brysterne t-shirts, som jeg lavede sammen med Select.
2: Okay.
0: Du er stadig med i opløbet og lodtrækningen på fredag om den her bil, som du har skrevet bil til 1422, til lige små 300.000 kroner. Men du får lige en t-shirt med i opløbet her.
2: Super.
0: Hvad fik dig til at støtte indsamlingen?
2: Nå, men bare det generelle i at hjælpe de der stakkels kræftofferne.
0: Du skal have tak for din hjælp, og så vil jeg ønske dig en rigtig god mandag.
2: Tak dig lige måde.
0: Tak, og du kan jo altså også være med at støtte den gode sag. Hvis du sender en sms til 1422 med koden BIL, så støtter du med 150 kroner, og så er du også med i lodtrækningen på fredag om den her MG elbil til 299.999 kroner. Al info på reo.dk/nova. Held og lykke.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i

0: Still lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Klokken den er 9.55. Jeg siger det bare til dig, hvis du har en aftale, når klokken den er 10, så har du måske en lille smule travlt. Mere er der ikke i det. Dejligt, du er med os. Det hele ugen, vi samler ind til støtte brysterne. Vi har præmier for 600.000 kroner. Faktisk 648.000 kroner helt præcist. Det er helt vildt. Og på fredag, der finder vi den der vinder af elbilen, den der MG 6S EV. Luxury Long Range. Og hvorfor den hedder det? Det er jo altså fordi, at den på en enkelt opladning kan køre 530 km. Den har en værdi af 299.999 kroner, hedder det. Altså lige 300.000 på nærmere en krone. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Den kan du altså få fingrene i, hvis du er med og støtter op om den gode sag her. Du kan støtte brysterne med 150 kroner, og så har du altså chancen for at vinde bilen fredag, hvor vi finder en vinder fredag eftermiddag. Bil til 14.22. Det er det, du gør. Så har du også muligheden for at være med. I den kommende time, der skal vi lige lege Double Up, den lille quiz, hvor jeg spiller et mix, og i det her mix, der er sådan en artist, der er sådan noget, to gange dine opgaver at finde ud af, hvem det er, der er Double Up på, ganske enkelt. Charlie Puth venter, det samme gælder Omar, og selvfølgelig også et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
14: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Håndværkere skal fremover selv kunne tjekke, om der er fundet asbest på deres arbejdsplads. Nye regler skal nemlig give dem direkte adgang til prøvesvar fra firmaer, der har analyseret dem. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Dansk Industri kalder reglerne for fornuftige, selvom de vil give mere administrativt arbejde. Reglerne kommer efter en sag i Aalborg, hvor en prøve blev forfalsket. Det betød, at op mod 200 håndværkere kan have arbejdet med det kræftfremkaldende asbest uden at vide det. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver. Men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravene om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for pædagogernes fagforening, Bubbel, Elisa Rempler, hun kalder det for et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser på sagen med alvor. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. EU frygter, at russiske hybridangreb i Europa kan ende med at koste civile livet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde mellem EU-landenes forsvarsminister. Ifølge hende peger efterretninger på, at Rusland planlægger flere sabotageaktioner og angreb. Og ministre skal derfor diskutere en ny nødprotokol, der skal gøre det muligt for EU-landene hurtigt at koordinere deres indsats ved angreb. Hver femte 15-17-årige har været isoleret det seneste år. Det viser en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse. Samtidig mener hver anden ung, at det er moderne at gå i solarium. Og det bekymrer organisationen, fordi solariebrug i en ung alder øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Regeringen vil forbyde solarium for unge under 18 år, og forbud ventes at træde i kraft i løbet af efteråret.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst, der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
20: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nova støtter brysterne.
0: Ude formiddag, Chris her i studiet. Hele ugen, der samler vi her på Nova 1 til støtte brysterne. Vi har præmier for 600.000 kroner på fredag. Der finder vi altså vinderen af en MG 6S EV Luxury Long Range elbil til en værdi af 299.999 kroner. Støt bristerne med 150 kroner, så får du chancen for at vinde den her bil på fredag. SMS bil til 1422, for når vi står sammen, så kan det mærkes bil til 1422. Held og lykke. På vej Charlie Puth, og først Omar sammen med Mumle.
1: Støt bristerne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, rayo.dk/nova. Skru op for lyden

0: med en kæmpe musiknørd, og jeg elsker alt ved det. En fyr, som bare skal høre én tone, og så ved han, hvad vi snakker om her. Altså Charlie Puth og We Don't Talk Anymore. Lige her til din mand der på Nova. 10 minutter over 10. Skønt du med os. Spørgsmålet er, har du også lyst til at være med os og støtte op om brysterne?
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Ja, brystkræft er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. 5.500 kvinder rammes hvert år. Det er altså 1 ud af 8. Det er vores mødre, det er kærester, det er døtre, søstre, veninder, kollegaer. Min egen mormor døde af brystkræft, da jeg var 10 år. Hun lavede jo et verdens bedste frikadeller hjemme i det lille gule hus, kan jeg huske. De var helt særlige, de der frikadeller. Jeg kan stadig huske den der smag der. Hendes brystkræft der, det blev dengang opdaget alt for sent, så det gik stærkt. Ikke mere end nogle måneder, så var hun væk der. I dag, der er det heldigvis noget andet. I dag, der er 91% stadig live efter 5 år, altså efter at have fået diagnosen 5 år efter. Og det skyldes selvfølgelig bedre forskning og bedre behandling. Her på Nova, der er vi altså gået sammen om at støtte brysterne igen i år. Det er for 13 år i træk, vi hjælper. Og vi samler ind, og vi har også masser af præmier. For over 600.000 kroner præmier, for det ikke skal være løgn. Du kan også hjælpe med at være med her. Du kan også fordele i præmierne. I dag, der kan jeg fortælle dig, at du kan få et lidt mere afslappet forhold til din bong og til det, du kommer i kurven. Forstået på den måde, at vi har sat gavekort på hele 25.000 kroner til Rema 1000. Det er en præmie, som jeg vil våge den påstand at sige, at alle danskere kan bruge til noget. Så bliver det altså en lille smule mere overskueligt at fylde indkøbskurven. Ikke? Et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000. Vi finder allerede vinderen i morgen tidlig i Gonova. Og du kan bare sende din sms lige nu her for at være med. Kodeordet, det er MAD. MAD til 1422. Så støtter du den gode sag med 150 kroner. Og så kan det altså være dig, at Gonova ringer op i morgen tidlig. Og giver den gode nyhed om, at du er blevet et gavekort på 25.000 kroner rigere til Rema 1000. Så kan det godt være, at der lige skal købes lidt ekstra godter ind der. MAD til 1422. Det er sådan der. Når vi står sammen, så kan det mærkes.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Nico and Vince, Am I Wrong? 18 over 10. Den her mandag formiddag på Nova. Skønt, du er med os. Hele ugen, der samler vi ind til støt brysterne. Og på fredag, der skal finde den heldige vinder af en MG elbil til 299.999 kroner, for det ikke skal være løgn. Det er fra 13 år i træk, vi er i gang med at støtte op her. Jeg har lige været inde og tjekke status her på indsamlingen indtil videre. Vi har rundet 441.000. Jeg tænker, det kunne være rigtig fedt, hvis vi lige kunne snige os op på 450.000 her. Inden jeg er ude. Ja, man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Det kunne altså være fedt. Lad mig høre fra dig. Bare send den der sms. Ikke? Altså, bilen, hvis det er den, du vil have fat i, så er det at sende en sms med koden BIL til 1422. Så støtter du med 150 kroner. Og så er det altså fredag eftermiddag, at vi skal finde den heldige vinder. For det ikke skal være løgn, så har vi altså også i morgen tidlig et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner, vi skal finde vinder af. Der kan du sende koden MAD til 1422, der støtter du også med 150 kroner. Det er helt op til dig selv. Vi er bare glade for alt, hvad der kommer ind. Det er sådan, det er. Nå, ved du hvad, jeg tænker, at det lige er tid til, vi skal quizze lidt, så skal vi ikke bare åbne telefonerne?
1: Nova, double up med Chris.
0: Prøv at høre her. Vi skal have gang i en lille quiz. Det er vi simpelthen nødt til. Og det hele det handler om, det er, at jeg har kreeret et lille mix. I det her mix, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Okay? Så det er din opgave at finde ud af, hvem hulen det er, der er dobbelt op på. Kan du det? Jamen, så kan du også nap et halvt års Nova uden reklamer. Det er Rio Premium. Ganske enkelt. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg spiller mixet, og så skal du altså være klar på 70 11 9000, så ringer du bare her til studiet og fortæller mig, hvem det er, der er dobbelt op på. Har vi en aftale? Prøv at lytte godt efter. Her får du mixet.

0: for den der masser af fantastiske hits her, men der var der vist lige en artist, der sneg sig ind to gange.
1: Hvem pokker var det dog, det var?
0: 70 11 9000. Har du et godt bud? Lad mig endelig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Jeg har et halvt års nu ved en eneste reklame til dig. På vej venter Taylor Swift og First Lord Siva og Stjernerne. Held og lykke. Nova.
2: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova. Lyden af i dag.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.

0: Blank Space, Taylor Swift, 10:30 til din mandag lige her på Nova. Hele ugen, der støtter vi brysterne. Og jeg præmier for 600.000 kroner, for det skal være løgn. Det er faktisk sådan, at vi på fredag finder en heldig vinder af en MG elbil til 299.999 kroner. Du kan læse alt om den, hvis du suser ind forbi rave.dk/nova. Det handler om at sende en sms med koden BIL til 1422. Og så er der også med lodtrækning. Det er fredag eftermiddag, vi finder en vinder, og du støtter altså op med 150 kroner ved at sende den her sms. Jeg har lige været inde og lige tjekke statistikken her. Vi er, hvad der svarer til, cirka 25 sms'er fra rundt 450.000 kroner i indsamling. Det synes jeg måske lige, vi skal se, om vi kan få i hus her inden for ret kort tid. Skal vi prøve det? Det vil være så fedt. Du kan sende din sms til 1422. Du skriver bare bil i en besked, så støtter du med 150 kroner. Du støtter brysterne, og så er du altså med i opløbet om en bil på fredag til den ette sum af 299.999 kroner. Nu skal vi lige til noget helt andet, fordi vi havde jo gang i noget. Double up havde vi.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000. Det er Chris. God mandag formiddag. Hvem er her?
2: Det er Pernille.
0: Hej Pernille. Jeg kan høre, du suser afsted i bilen. Hej med dig. Hvor er du henne?
2: Jeg er i Haderslev.
0: Du er i Haderslev. Sådan der. Ja. Og Pernille, er du på vej på arbejde? Er du på arbejde? Hvad sker der på din mandag formiddag?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde, ja.
0: Okay, ja. Så du har haft lidt natarbejde, går jeg ud fra, eller er det meget ja. Kort arbejde, du har haft?
2: Et helt døgn ad gangen.
0: Du skal lige hjem og have en lille skraver. Er det det, vi snakker om?
2: Ja, det trænger jeg til, ja.
0: Det kan jeg da virkelig godt forstå. Hvad er det for en bil, du kører i?
2: Det er en Nissan Qashqai.
0: Jeg kunne forestille mig, at den kører på benzin. Er det rigtigt?
2: Ja, desværre, ja.
0: Vi har jo altså en elbil, vi skal af med på, på fredag til 299.000. Ja. En MG. Har du hørt om det i Støt Brysterne?
2: Ja, det har jeg i hvert fald.
0: Bare en lille opfordring, hvis du giver et lille lod og støtter med 150 kroner til Støt Brysterne ved at skrive bil til 1422, så har du altså muligheden for at være med i lodtrækningen på fredag. Jeg siger det bare.
2: Det er rigtigt.
0: Ved du hvad? Vi har lige en opgave foran os her, og det er jo altså, at vi skal have styr på, på det der med det der hits der og double up, og hvilken artist det er.
2: Ja.
0: Jeg spiller lige mixet her, Pernille, så skal du fortælle mig, hvem det er, okay?
2: Ja, det er jo.
0: Vi kommer herom.

0: masser af fantastiske hits her. Fortæl mig lige, hvem var der dobbelt op på?
1: Jamen, det er da den gode mumle fra Haderslev.
0: Ja! Sådan der. Et kæmpe trothorn skal du have. Og for dit vedkommende allerede nu, så tidligt på dagen, et fyraftens horn, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame til dig. Det skynder jeg mig at sende afsted mod Haderslev.
1: Ja, det lyder lækkert.
0: Tak fordi du lytter, og rigtig god dag.
1: Jo, tak. Tak for godt program.
0: Tak for det. Hæng lige på, ikke?
1: Ja, det gør den.
0: Det er godt. Hej med dig.
1: Hej. Nova. Double up. The Chris. Lyden af i dag. Nova.

0: 10.40 står der på uret. Mandag formiddag lige her på Nova. Med Eminem og Rihanna. Og den der Love the Way You Lie. Rihanna, som jo lige har været i Royal Arena. Og det sidste weekend, forrige weekend, var det selvfølgelig. Ikke for at give koncert, nej. Hun bakkede op om sin mand, A$AP Rocky, der lige kiggede forbi og rappede der. Jeg vil bare lige sige, at vi har rundet 450.000 i indsamling, så tak skal du have. Kæmpe stort applaus herfra til alle, der har været med til at støtte. Og det er jo slet ikke for sent at forbi på nogen måde, for det er hele ugen her på Nova, vi er samlet ind til at støtte brysterne. 5.500 kvinder rammes årligt, og de skal altså ikke stå alene med sygdommen. Derfor så støtter vi op her på Nova. Og en enkelt sms kan måske føles som sådan en lille ting, men sidste år, der samlede vi her på Nova ind faktisk 4 millioner kroner, lige godt og vel. Et beløb, som blev skabt af rigtig mange mennesker, der især besluttede sig for at hjælpe der. Pengene, de bliver jo blandt andet brugt til forskning og forebyggelse og til støtte til patienter og pårørende. Vi har masser af præmier på højkant hele ugen for 600.000 kroner i det hele taget. Og på fredag, der finder vi en heldig vinder af en MG elbil. Den skal jeg nok give dig meget mere info om lige om et kort øjeblik, hvis du vil have chancen for at få fat i den. Vi har en lodtrækning på fredag eftermiddag. Så kan du sende sms'en bil til 1422, så er du altså med. Så støtter du samtidig brysterne med 150 kroner. Lige om et øjeblik, så har jeg også god musik til dig fra Scarlet Pleasure og først Andreas Odbjerg. Nova. Nova.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet, til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
25: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
27: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg, lige her til din mandag formiddag på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Du kender helt sikkert også en, der har haft brystkræft helt inde på livet. Det gør de fleste af os i hvert fald. Igen i år, der samler vi sammen og støtter op for 13 år i træk her på Nova. Og ja, sammen så kan vi altså give et stort bidrag til en meget, meget vigtig sag. Vi har præmier på igen for 600.000 kroner. På fredag der finder vi vinderen af en elbil til 299.999 kroner. Det er en MG S6 EV Luxury Long Range med 77 kW batteri. Den er sådan en stor 100% elektrisk SUV med masser af plads. Faktisk var der sådan en hel Gonova-hold, kunne være i bagagerummet her til morgen. Det testede vi. En rækkevidde for 530 km på en enkelt opladning, så du har altså både til hverdag og til de lange ture. Og der er masser af tryghed også. Den har scoret 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstesten, og så er den altså spækket med udstyr. 360 graders kamera, så det er nemt at parkere. Adaptiv fartpilot og aktiv vognbaneassistent. Der er sådan et head-up display. Der er varme i rat, der er varme i sæder, der er panorama glastag, der er elektrisk bagklap, der er 20 tommer alufælge og meget, meget mere. Nå ja, så er der også 11 højttaler plus subwoofer. Ja, så du kan høre Nova sådan helt perfekt på turen der, ikke? Er det tid til at køre 100% elektrisk, så kan det også være, det er tid til at støtte en vigtig sag. SMS bil til 1422, så støtter du altså kampen mod brystkræft med 150 kroner. Og så er det måske dig, der på fredag stikker afsted med den her bil. Det er fredag eftermiddag, vi finder en vinder. Så SMS bil til 1422, så er du med på forhånd. Tak for din støtte.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: Adele og Rolling in the Deep lige her på Nova med lyden af i dag. Skønt, du er med os, og det kan jeg også sige til Otal. Hej med dig, Otal.
1: Hej med dig, Chris.
0: Du er så klar til at tage stafetten videre, kan jeg se på dig.
1: Det kan du sige, men tror jeg. Jeg er meget, meget begejstret, for vi havde en forrygende weekend, hvor vi fik kickstartet vores indsamling til fordel for at støtte brysterne, og vi fortsætter selvfølgelig ufortrødent i dag med masser af fede præmier.
0: Og jeg kan se, du har taget en af de fede Selected Nova støtte brysterne t-shirts med.
1: Jeg tager bare det af igen. Den er så lækker.
0: Jeg tænker, der er en heldig vinder af den her lidt senere.
1: Det kan du skisse med to, der er.
0: Ej, hvor dejligt. Sådan der. Jeg kan lige fortælle, status er 460.050 kroner at samle ind.
1: Så far. Ej, det er smukt. Så rammer jeg en halv mil.
0: Ja.
1: I mit program.
0: Skal vi sige det?
1: Skal vi ikke
0: er det det, vi går efter?
1: Er det det, vi gør?
0: Jamen, det synes jeg. Det er så perfekt. Yes. Sådan der. Og tal er klar hos dig lige på den anden side kl. 11. Ha' lige en rigtig god mandag.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova. Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danske universiteter skal have bedre mulighed for at beskytte følsom forskning mod spionage. Derfor vil regeringen give dem lov til at baggrundstjekke og afvise udenlandske studerende. Det skriver DR. Det vil især gælde studerende fra lande, som efterretningstjenesterne vurderer som risikolande. Blandt andet er det Rusland, Iran og Kina. Ifølge forskningsminister Christina Egelund, så er ændringen nødvendig, fordi truslen mod danske forskningsmiljøer er stigende. Kriminelle svindler er i stigende grad begyndt at gå efter mindre danske virksomheder. Det skriver Tjekte. Svindlerne udgiver sig blandt andet for at være banker eller myndigheder og forsøger at få adgang til virksomhedernes konti. Politiets nationale enhed for særlig kriminalitet bekræfter, at der i år er sket en mindre stigning i den type svindel mod virksomheder. Rusland kommer til at fortsætte sine hybridangreb på EU-landene. Og i Bruxelles er man tiltagende bekymret for, at det vil ende med at slå civile europæere ihjel. Derfor diskuterer EU-landenes forsvarsministre i dag, hvordan man kan imødegå truslen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for mødet. Ifølge hende viser efterretningerne, at Rusland planlægger flere sabotagehandlinger. Derfor tager ministre udgangspunkt i et forslag fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun foreslår en ny europæisk sikkerhedsnødprotokol. Samtidig arbejder EU-landene tættere sammen på at opruste. I morgen bliver vi farvet rødt for at sætte fokus på hjertesundhed. Det sker i forbindelse med World Heart Day, hvor Hjerteforeningen opfordrer os til at tage noget rødt på. Blandt andet så bliver Storebæltsbroen og Industriens Hus lyst op i rødt. Ifølge Hjerteforeningen så lever 675.000 af os med en hjertesygdom, og hvert år kommer over 66.000 nye til. Men mere end halvdelen af alle tilfælde kan ifølge foreningen forebygges.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
17: Nova støtter brysterne.
1: Jeg håber, at du er landet rigtig godt i en sprit ny uge, har nyt din weekend og føler dig klar til at indtage mandagen her på Nova. Mit selskab, mit navn er Otel. Og jeg har haft mig en fremragende weekend, hvor vi jo fik kickstartet vores indsamling til fordel for støtbrysterne. Til gengæld så har jeg ikke rigtig fået såret synderligt meget i nat. Og det er der en helt særlig årsag til. Dels noget af det, der foregik til vores indsamling til fordel for støtbrysterne i weekenden. Og jeg skal nok fortælle meget mere lige om lidt. Hvor du altså også kan høre, hvordan du stikker afsted med 25.000 kroner til Rema 1000. Først John Legend, det her det er All of Me. Velkommen indenfor.
17: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: John Legend, All of Me. Du fik den her til en dejlig mandag på Nova, hvor vi også giver den alt, hvad vi overhovedet har i os til vores indsamling til fordel for brysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og måske var det lidt for meget all in, at jeg gik i går, hvor vi jo altså i weekenden fik kickstartet vores indsamling til fordel for brysterne. For jeg sendte med min skønne kollega Cecilia, og vi skulle simpelthen lige lave en lille udfordring for os selv. En lille ekstra challenge. Hvis vi nåede x antal sms'er i vores indsamling til fordel for støt brysterne, så skulle vi nemlig taste-teste en såkaldt durianfrugt. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har stiftet bekendtskab med sådan en bandit. Ellers så lov mig, at du aldrig nogensinde gør det. Det var nok det grummeste, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Og jeg har virkelig taste-testet mange mærkelige ting her i radioen. Men den her, den slog altså alt. Jeg har sågar hørt om flere tilfælde, hvor at Beredskabsstyrelsen er blevet sendt ud til steder, lejlighedskomplekser, hvor man troede, at der var gasudslip, men det simpelthen bare var, fordi en af naboerne havde købt en durianfrugt. Ikke i gang med at tilberede frugten, bare havde købt den. De lugter simpelthen, inden du overhovedet får skåret hul i dem. Og det var nok den værste smagsoplevelse, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Det smagte simpelthen som om, at nogen havde pruttet mig direkte ind i ganen. Og det fortsatte for langt ind igennem natten. Der fik jeg ikke lukket et øje. Jeg havde simpelthen kramper i maven. Jeg følte, jeg skulle bøvse, og hver eneste gang jeg bøvsede, så lugtede det af prut. Altså så meget, som mine børn og min kæreste simpelthen ikke kunne være i nærheden af mig. Det kommer jeg aldrig til at gøre igen. Fortæl mig, hvilken madvare eller drik, du aldrig nogensinde kommer til at udsætte dig selv for igen. Enten fordi du har traume fra det, for den gang du var barn, eller fordi at du bare virkelig hader smagen af det. Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Så kan du til gengæld også få lov til at fylde din indkøbskurv med madvarer og ting, som du elsker smagen af. Der er 25.000 kroner på højkant i vores indsamling til fordel for brysterne. Alt du skal gøre er at sende en sms og smide et lod i puljen. Du skriver mad, M-A-D, til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækning om 25.000 kroner til Rema 1000. Gunova, de finder altså en vinder i morgen tidlig, så sørg lige for at tage telefonen, hvis det er dig, der får en rigtig, rigtig dejlig start på tirsdagen. Det er altså som sagt med til 1422, så er du med til at støtte brysterne. Og det er der brug for der er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Det skal vi lige have gjort noget ved, ikke? Send en besked nu og vær med til at støtte op og selvfølgelig med i lodtrækning om de 25.000 kroner til Rema. Med til 1422. Tusind tak for, at du støtter.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/Nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden

Fra at danse i midnatssolen, så skal vi danse i måneskin sammen med Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight her på Nova. Og så kan jeg lige minde dig om, at du jo altså fortsat kan nå at være med i lodtrækning om en bil. Vi finder en vinder fredag eftermiddag. Det er altså, hvis du samtidig støtter brysterne med 150 kroner. En MG S6 EV Luxury, 100% elektrisk SUV. Skriv bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner og har fået et lod i puljen.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight her til din mandag på Nova og tal bag mikrofonen. Og jeg kan heller ikke bekæmpe den her smag, der stadig sidder i munden efter at have smagt på den her durianfrugt. Altså, den bor stadig i min gane. Og jeg undrer mig lidt over, at der er nogen, som der synes, at det er en delikatesse. Der er sågar nogen, der synes, det dufter dejligt og smager dejligt. Og det forstår jeg ikke helt, fordi uanset hvor man bor i verden, så kan vi vel alle sammen blive enige om kollektivt, at prutter ikke lugter synderligt godt, og at smagen af prut i ens mund heller ikke er helt fantastisk. Men altså, der er åbenbart nogen, som er kæmpe fan af den her durianfrugt. Jeg kommer aldrig til at røre den igen. Og hvis du er nysgerrig på at se, hvordan det gik, da Cecilia og jeg vi skulle smage på den her durian, så kan du altså finde klippet ind på vores story på Nova, Nova5.dk, ind på Instagram. Og jeg har altså spurgt dig, hvilken ting du aldrig nogensinde kommer til at smage på igen. Du må gerne melde ind på vores Instagram. Jeg har fået en besked fra Nana, som har skrevet surstrømming. Og det er jo de der små magresild fra Østersøen. Jeg har ikke selv smagt det, men jeg ved, at det skulle lugte helt forfærdeligt. Altså, der er blevet sammenlignet med kraftig rådne æg, fiskedåsestank. Altså, det skulle være så næste, at man ofte faktisk ender med at kaste op alene, bare det, man åbner for den her surstrømningsdåse. Og jeg skal heller ikke bede om det. Jeg er med dig, Nana. Hvilken ting kunne du aldrig drømme om at spise eller drikke igen? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Til gengæld, så kan du altså fylde den blå indkøbskurv med 25.000 kroner med alt det, du elsker at smage på. Det er altså 25.000, der er på højkant til Rema 1000 i vores indsamling til fordel for støt brysterne. Du kan altså stadig nå at være med i lodtrækningen. Skynd dig og send en sms afsted med teksten MAD, M-A-D, til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner. Gør noget godt i den gode sags tjeneste. Samtidig så kan det altså være dig, som der får lov til at fylde en indkøbskurv eller en indkøbsvogn for 25.000 kroner. Det er altså din chance for at stikke afsted med gavekortet. Afsted til 1422. MAD, tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra AC her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den er

Olivia Dean og Man I Need på Nova. Tusind tak for at bruge lidt af din mandag her i mit selskab. Jeg hedder at tale om lidt, så lægger vi vej forbi Christoffers ringer om natten. Og det kan jo altså være, at vi ringer til dig, ikke midt om natten, men i morgen tidligt ved 8-tiden, fordi der skal Gonova altså finde en heldig vinder af det her gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Så sørg for at få smidt et lod i puljen med de 150 kroner, der altså går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse og deres fantastiske arbejde med at sikre hjælp til alle de kvinder, der er ramt af brystkræft. Og selvfølgelig også deres pårørende. Det går til forskning, det går til bedre og mere skånsom behandling. Og din sms gør altså en forskel i det store billede. Du skriver med til 1422, støtter brysterne med 150 kroner og med i lodtrækning om de 25.000 kroner til Rema 1000. Jeg har fået sådan en sms. Og i den, der står der med, men så er der altså også blevet lavet et mellemrum. Og så står der, her sidst på måneden er der aldrig rigtig penge nok på kontoen. Men jeg har en moster, der har overlevet brystkræft. Jeg havde en folkeskolekammerat, som døde som blot 29-årig af brystkræft. Det havde spredt sig. Det er en skrækkelig sygdom, og der burde være en kur for det hele allerede. Og det er der selvfølgelig også, men vi har altså brug for meget bedre behandling. Vi har brug for mere forskning. Vi har også brug for at sikre os, at dem, som der så kommer igennem det her sygdomsforløb og overlever, de altså også får et bedre efterforløb. For der kan være mange bivirkninger, mange senfølger, som led af den her forfærdelige sygdom. Og det er altså lige præcis derfor, at vi samler ind her på Nova til fordel for støtbrysterne. Tusind tak for din besked, og tusind tak for, at du prioriterede at sende de 150 kroner afsted til et rigtig, rigtig godt formål. Du er altså også meget, meget velkommen til at lave den her opfølgende besked i din sms, altså skrive med, og så lave et mellemrum, og sende din hilsen afsted til 1422. Du kan eventuelt fortælle, hvorfor du støtter, eller hvem du støtter for, og hvem du sender

0: Nova. Der har åbenbart været verdensmesterskaber inden for et felt, som jeg absolut ikke vidste, at der kunne være verdensmesterskaber i, men der er altså en dansker, som har deltaget og fået en temmelig sej placering. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her på Nova, hvor du også får Alex Warren og Fever Dream.
1: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vær med til at støtte brysterne
22: og vind hver dag med Nova.

0: Mads. Mit navn er Atalla. Jeg har altså blandt andet nyt weekenden med en lækker flerretters middag, hvor at vi fik lov til at smage på alle mulige forskellige lækre ting, og selvfølgelig også få lov til at smage en vinminutter til. Og lige så imponeret jeg var over vinen og maden, lige så imponeret var jeg over dem, der serverede det for os. Så jeg ved ikke med dig, men jeg føler i hvert fald personligt, at en rigtig god tjener kan være med til at ændre kursen for sådan en hel aften. Fordi de kan mere end bare servere. Det er sådan noget, hvor man kan mærke, at det er nogen, der bare lever og ånder for det. Ikke? De er sådan de nærværende, uden at være sådan for meget. De personlige og småsludre, uden at blive sådan uprofessionelle eller sådan helt stive betrækket, så har de den der sådan, selvfølgelig kan vi finde ud af det. Altså det er nærmest ligegyldigt, hvad du spørger dem om. Er der mulighed for, så er de sådan, ja, det er klart. Der er ikke nogen ønsker eller krav, der føles sådan for store. Det er det, som jeg synes, at en rigtig god tjener kan. Og det er måske lige præcis det, som 20-årige Linnea fra København, hun altså har været rigtig dygtig til. Hun kan i hvert fald nu kalde sig for verdens tredje bedste unge tjener. Hun går på tjeneruddannelsen og har altså en læreplads på en Michelin restaurant, og nu har hun altså vundet bronze ved VM for unge faglærte i Shanghai. Jeg anede ikke engang, at det var en disciplin, som man kunne vinde mesterskab i, men det er det åbenbart, og jeg synes, det er monstersejt, at en 20-årig dansker har vundet tredjepladsen. Kæmpe godt gået. Det fortjener at sparke med en kæmpe applaus.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Noget andet, jeg også synes fortjener en ordentlig applaus, det er altså de mange sms'er, der er tækket ind i indbakken, siden at vi i weekenden kickstartede vores indsamling til fordel for støt brysterne. Og jeg vil bare gerne lige tage mig et kort sekund til at sige tusind tak til alle, som har støttet og doneret. Også et kæmpe stort tak til alle, der bare lytter med og hæpper på os fra sidelinjen. Det er jo sådan en uge, hvor at følelserne sidder helt ude på tøjet, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at få samlet så meget ind til den her gode og vigtige sag. Og det er en vigtig sag, som berører os alle sammen, fordi 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og jeg tænker, de fleste af os har 8 kvinder i vores liv, som vi for alt i verden ikke har lyst til skal rammes af brystkræft. Og derfor så er det selvfølgelig noget, som vi alle sammen bliver berørt af. Du kan fortsat være med til at støtte op om vores indsamling. På fredag så afslutter vi det hele, og det kulminerer med, at vi skal finde en heldig vinder af den her bil fra MG Motors. Altså en MG S6 EV Luxury Long Range. Det er et meget, meget langt ord for en pissefed elektrisk bil, som du altså kan stikke afsted med og have stående i garagen allerede i weekenden. Samlet værdi er knap 300.000 kroner, og skal det blive din, jamen så sender du bare en sms til 1422. Støtter brysterne med 150 kroner, så er du altså med i lodtrækningen om den her bil, som vi altså trækker en vinder af fredag eftermiddag. Sørg for guds skyld for at være klar ved din telefon, for det kunne være så dejligt at høre din glade fredags stemme og sende dig på weekend med den her MG-bil. Det er som sagt bil til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner, er med til at gøre en kæmpe stor forskel for alle de kvinder, der lige nu står i deres livskamp, og selvfølgelig også deres pårørende. Og de mange, som altså forsker og forsøger at gøre behandlingen bedre og mere skånsom. Bil til 1422. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne.

Basti her på Nova. Mit navn er Atal. Og jeg ved ikke, hvor turen går hen for dit vedkommende den her mandag, men jeg tænker da, at du passende lige kan svinge ind forbi din lokale Rema 1000 og overveje, hvad du vil shoppe, hvis det var dig, der vandt 25.000 kroner til Rema. Det er i morgen tidligt, at Gonova ringer til en heldig vinder. Måske det bliver dig. Skal du være med i puljen? Så skriv NAD til 1422, så er du med til at støtte brysterne med 150 kroner. Så kan det altså være dig, der vinder 25.000 kroner til Rema. Med til 1422.

0: Ja, hvad spiser vi egentlig i år 3000? Jeg forestiller mig, at vi har droppet kniv og gaffel og bare tager sådan en lille pille. Lasagne til gengæld. Så vil der helt sikkert stadig være diskussioner om, hvad børnene vil have til aftensmad, for jeg tænker, vi kan kolonisere Mars, vi kan kurere samtlige sygdomme forhåbentlig, teleportere os på arbejde, men børnene, de vil stadig kun have nuggets i år 3000. Og hvis Boston får ret, så bor vi under vand. Menuen, den giver måske lidt sig selv. Hvad står der på menuen i aften? Og kunne du tænke dig at få suppleret op med 25.000 kroner til Rema 1000? Jamen, så er der altså bare om at få sendt sms'en afsted. Mad til 14.22, så er du med til at støtte brysterne med 150 kroner. Kunne du i stedet tænke dig at stikke afsted med en bil, som der kan stå i din garage næste weekend? Jamen, så er der altså bare om at skrive bil til 14.22, så er du samtidig med i lodtrækning om den her MG S6 Luxury elbil, som vi altså trækker en vinder af nu på fredag. Bil til 14.22, så støtter du brysterne med 150 kroner. Tusind tak for din hjælp.
1: Føl energien fra lyden af i dag. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kommuner, der ikke lever op til minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, bliver nu sendt til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Det skriver børne-, bolig- og ældreminister Jakob Mark på Facebook. Samtidig vil han sende et brev direkte til kommunerne med krav om, at de retter op. Ifølge ministeren så har kommunerne haft 4 år til at indføre normeringerne og har fået penge til at leve op til kravene. Han kalder det uacceptabelt, at nogen stadig ikke gør det. Gratis tandpleje kan betyde, at vi kommer til at mangle hundredvis af tandlæger. En fremskrivning fra Tandlægeforeningen viser ifølge Politikken, at der kan mangle 800 tandlæger i 2035, hvis tandplejen bliver gratis for alle voksne. Allerede fra næste år er planen, at udsatte grupper skal omfattes. Ifølge Tandlægeforeningen vil flere dermed gå til tandlægen, og derfor så skal der altså uddannes markant flere, hvis klinikkerne skal kunne følge med efterspørgelsen. Magdalena Andersen, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterna, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går der meddelte Venstrepartiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersen så er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget, det skriver mediet Expressen. Hun mener nemlig, at der er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for at danne regering. Nationalt Videnscenter for Ordblindhed står til at få 2,7 millioner kroner om året frem til 2030. Det foreslår regeringen i sit finanslovforslag. Det oplyser Undervisningsministeriet. Centerets nuværende bevilling udløber ved årsskiftet. Og pengene de skal sikre, at arbejdet med at udvikle viden og redskaber til at hjælpe børn og voksne med ordblindhed kan fortsætte. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke, så må ordblindhed ikke stå i vejen for uddannelse eller arbejde.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
7: Nova støtter brysterne.
0: Om lidt her på Nova, der skal der tema-quizzes. 3 sange og 3 skjulte ting, som du skal på jagt efter. I dag, der kan det altså blandt andet også sikre dig et lod i puljen om 25.000 kroner til Rema 1000. Og i øvrigt også den her meget flotte trøje, som jeg har iført mig, som er vores støtte brysterne trøje, der altså er lavet i samarbejde med Select. Skal det være dig, der får et lod med i den pulje, så bliver hængende lige her for at høre mere. Først så går turen fra Jylland til København sammen med Mumle.
7: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: til København.
1: Mega god fornøjelse til dig, der tager turen til Hotel Cecil i aften og skal med til Nova og Venner-koncert med Mumle. Du fik hende her med fra Jylland til København.
2: Hotel med lyden af i dag. Nova.
1: Og lige nu, der er du altså tunet ind til en rigtig dejlig mandag på Nova i selskab med mig og med en lille tema-quiz. Tema-quizzen, den er en smule anderledes i dag, for jeg giver dig dagens tema. I dag, der er det jo altså mad. I anledning af, at du kan vinde et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner, når du sms'er mad til 1422. Og selvfølgelig støtter vores indsamling til fordel for støt brysterne med 150 kroner. Til gengæld kan det være dig, vi ringer til i morgen tidligt med melding om, at du altså har vundet 25.000 kroner, så du kan handle mad og hvad end hjertet begærer i Rema 1000. Mad til 1422. Men jeg kunne også godt tænke mig, at du lige supplerede din sms op med yderligere tre ord. I hvert fald, hvis du også kunne tænke dig at vinde den her fine trøje, som jeg har iført mig i dag. Det er jo vores støt brysterne trøje. En fin grøn sag med pink krave, og så står der støt brysterne, der står Nova på. Vi har lavet den i samarbejde med Select. Og er du nysgerrig på, hvordan den ser ud, så kan du altså finde den inde på vores sociale medier, inde på Facebook eller på vores Instagram, NovaFM.dk. Skal du have et lod med i puljen om den her trøje, så skal du altså lige være med i tema-quizzen. Jeg spiller tre sange for dig. Og i de tre sange, så lægger jeg madvarer i kurven. Jeg skal bruge tre madvarer, som jeg har lagt i en købskurv. Send en besked med teksten mad. Lav et mellemrum. Så skriv de tre madvarer, du kan høre, til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner. Udover at du altså får et lod med i puljen på det her gavekort til Rema 1000 på 25.000, jamen så har du altså også et lod med i puljen på den her trøje, som jeg trækker en vinder af lige om lidt. Er du klar? Her kommer de tre sange, som altså gemmer på tre madvarer.

Jeg skal bare bruge tre. Hvilke tre ting puttede vi i indkøbskurven i de tre klip her? Skriv mad til 1422. Lav lige et mellemrum, og så byd ind med tre ting, som du kunne høre, man altså kunne købe i supermarkedet. Let's go!

Hvilke tre ting kunne du høre i de tre klip her? Send det ind på en sms, så er du altså med i lodtrækningen om både 25.000 kroner til Rema 1000. Vi finder en vinder i morgen tidligt, og så kan det altså være dig, jeg ringer til lige om lidt. Men melding om, at du har vundet den her fine trøje, som viser, at du har støttet brysterne med 150 kroner. Mad, mellemrum. De tre madvarer, du kan høre, er sted med beskeden til 1422. Tusind tak for, at du er med til at støtte op om brysterne. I mellemtiden, Justin Bieber, det her, det er Sorry. Tak for, at du bruger lidt af mandagen med mig.

Ella Langley og Choose in Texas. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og som så vanligt på det her tidspunkt, jamen så temakvisser vi. I dag, der har det været lidt anderledes, for jeg har faktisk givet dig dagens tema, og det var madvarer. Og så har du jo sådan set bare skulle byde ind med, hvilke tre madvarer du kunne høre i de klip, jeg spillede for dig. Der er flere madvarer, jeg skulle bare bruge tre styks. De lød sådan her.

0: lige nu, der har jeg Nanette fra Esbjerg med mig på telefonen. Hej med dig, Nanette.
1: Hej.
0: Hej, og god mandag til dig.
1: Ja, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Nanette, du har sendt mig en sms, hvor du for det første har skrevet mad.
1: Ja.
0: Og det betyder jo altså, at du har smidt et lod i puljen til et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner, og samtidig også været med til at støtte brysterne med 150 kroner. Tusind tak for det, Nanette.
1: Ja, selv tak.
0: Hvorfor tænkte du, at du skulle støtte op om den her sag?
1: Fordi jeg synes, det er en absolut vigtig sag. Ja. Og så sidder jeg og hører radio hver dag, og så tænker jeg, nu skulle jeg være med. Fordi det gør god mening.
0: Ja. Det er jeg så glad for. Tak for det, Nanette.
1: Ja,
0: udover at du har skrevet mad, så har du altså også suppleret op med tre forskellige madvarer, eller spiselige, drikkelige ting, som du kunne høre i de tre klip her. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jamen, jeg tænker is og milkshake og jordbær selvfølgelig.
0: Yes. Jamen altså, der var mange forskellige måder, man kunne gribe det an på. Man kunne skrive sukker, man kunne skrive jordbær, man kunne skrive vandmelon. Men altså, jeg fik tre for dig, og det var, jeg skulle bruge. Du har vundet den her støt brysterne trøje, som jeg sender i din retning med det samme. Tillykke med det.
1: Ja, tusind tak. Fedt.
0: Og så er du altså fortsat med i lodtrækning om et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000. Sørg for at være klar med telefonen i morgen tidlig, hvis det er dig, Gunova, giver et ring, Nanette.
1: Det kan du tro. Tak.
0: Mm-hmm. Det er også der takker. Kan du have dig en fortsat dejlig mandag?
1: Ja, i lige måde. Tak.
0: Hej. Hej med dig. Du kan altså også stadig være med i lodtrækningen om 25.000 kroner til Rema 1000. Og skal du nå det, jamen så er det bare om at få smækket en sms afsted til 1422, hvor i du skriver MAD, M-A-D, så kan det altså være dig, som der vinder det her gavekort til Rema 1000 allerede i morgen tidligt. Samtidig så støtter du brysterne med 150 kroner med til at støtte op om en rigtig god og vigtig sag. Med til 1422. Held og lykke til dig.

0: Hvor meget kan man egentlig få for 25.000 kroner i Rema 1000? Det dykker vi ned i her med et kort øjeblik på Nova. Og så vil jeg også bare lige minde om, at du fortsat kan være med til at støtte brysterne og smide lod i puljen om en bil, nemlig en MG S6 EV Luxury. Det er en 100% elektrisk SUV, som altså kan blive din allerede nu på fredag. Send en sms til 1422 med teksten BIL, så kan det altså være dig, der vinder den her bil. Så med tak for, at du støtter brysterne med 150 kroner. Om lidt, Miley Cyrus med Flowers. Tak for at bruge lidt af mandagen sammen med mig.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at

0: listen. Alka gør det enkelt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
5: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Og det kan også mærkes i indbakken. Tusind tak til alle, som allerede har støttet med en sms og med 150 kroner til fordel for støt brysterne. Der er 25.000 kroner til Rema 1000 på højkant. Vi finder en vinder i morgen tidligt hos Konova. Skal det være dig? Så skynd dig at sende en sms i puljen. Du skriver mad til 1422, støtter brysterne med 150 kroner. Så er du altså med i lodtrækning om det her gavekort på 25.000 til Rema 1000. Og nu har jeg altså bare lige sådan løst sjovt mig igennem Rema 1000's hjemmeside og app og prøvet at regne ud, hvad man egentlig kan få for 25.000 kroner i Rema 1000 i disse tider, ikke? Vel at mærke. Og jeg tænker noget

0: Det, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at komme i spil i sådan en indkøbskurv, ja, vi skal nok i virkeligheden have fat i en 2-3 vogne, når vi shopper for 25.000 kroner. Jamen, det er jo altså sådan noget som oksekød eller en god flaske vin, ikke? Så du kunne eksempelvis gå hjem med 50 flasker Bourgogne, 400 pakker hakket oksekød, 100 poser kaffe og 66 pakker toiletpapir. Så er der både bøf og rødvin, koffein og styr på efterspillet. Du vil stadigvæk have 12 kroner tilbage. Hvad kunne du tænke dig at fylde de her indkøbsvogne med? Du kan altså vinde 25.000 kroner allerede i morgen tidligt hos Gonova. Sørg for at tage telefonen, hvis det er dig, de ringer til, og giver en rigtig glædelig start på tirsdagen. Du skal bare lige nå at sende en sms, og det gør du altså ved at skrive MAD, M-A-D, til 1422 og støtter brystene med 150 kroner.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Det er ikke for sent at smide et lod i puljen.
1: Og vores hovedpræmie, som vi trækker en vinder af nu på fredag, en MGS6 AV Luxury 100% elektrisk SUV. Samlet værdi er knap 300.000 kroner. Skal det blive din, så skynder du dig at skrive bil til 1422. Støtter brystene med 150 kroner og er med i lodtrækningen. Tak for at støtte op om den gode sag. Vi er små 100 sms'er fra at nå 500.000 i vores indsamling til fordel for støtbrysterne. Og jeg gad så godt ramme lige præcis det tal, inden at jeg hopper ud af studiet i dag kl. 14. Så skal vi ikke bare lave en aftale om, at vi står sammen, hvis du har mulighed for det, og donerer 150 kroner til en rigtig god sag, til de kvinder, der står i deres livskamp, og til alle dem, der prøver at gøre en forskel for dem. Det er altså ved at skrive bil, BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner og er med i lodtrækning om den her fantastiske elbil.
2: Det her er Nova.
1: Om lidt, Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet
7: 1.450.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
16: Se, hvordan du deltager på rio.dk/nord.

Jamen, jeg elsker også jer så meget, at jeg kunne gå i stykker. Altså, jeg nåede lige at nævne, at vi var 100 sms'er fra at ramme 500.000 i vores indsamling til fordel for støt brysterne, og jeg sagde, hvor kunne det være fedt, hvis jeg lige kunne nå den milepæl, inden jeg hoppede ud af studiet her til eftermiddag. Og havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville strømme ind med sms'er, og jeg bliver dybt berørt og enormt taknemmelig for hver eneste sms, der er tikket ind i indsamlingen her. Og vi har ramt 500.000 og mere til i vores indsamling. Tusind tak, hvor er I bare mega seje. Vi er, vi har også virkelig lagt hele vores hjerte og sjæl i den her indsamling på Nova. Det gør vi hvert eneste år. Det er 13. år, at vi samler ind, og jeg bliver lige berørt hver eneste gang, at vi kickstarter den her indsamling. Fordi det jo vitterligt er, altså det er mennesker med et navn og med et ansigt, og det bevidner nogle af de her beskeder, der tækker ind i indbakken altså også om, fordi udover at man jo kan skrive med til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner og selvfølgelig deltage i lodtrækningen om det her gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner, så kan man altså også lave et mellemrum og lige sende en hilsen, hæppe på os, sende en kærlig tanke til dem, som man støtter for. Fortæl, hvorfor man støtter. Og det er der altså en, der har gjort her. Der står mad, så står der mellemrum. Jeg støtter til minde og min mor, der døde af kræft for 13 år siden, og for resten af min familie, der er gået forvejen til sygdommen. Og det er jo altså mennesker, som det gælder om her, som der jo har ansigt og navn og familie og pårørende, og det er lige præcis derfor, vi samler ind. Fordi når sygdommen rammer, så rammer du heller ikke den person alene, men alle, som der jo bliver berørt af det rundt omkring personen. Og jeg er så glad for at se, at der er så meget støtte og opbakning til den her sag. Tusind tak til alle, som har støttet og deltaget. Du kan stadig nå det. Du skal bare skrive med til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner, og så er det altså dig, som der måske bliver ringet op i morgen tidligt af Gonova med melding om, at du har vundet 25.000 kroner gavekort til Rema 1000. Det kan også være, at du hellere vil have et opkald fredag eftermiddag med melding om, at du har vundet en spritny bil. Jamen, så skal du skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Det er altså en MGS 6 EV Luxury, 100% elektriske SUV, som du altså kan stikke afsted med fredag eftermiddag, så snart du skriver bil til 1422 og donerer 150 kroner til støt brysterne. Et kæmpe stort tak til alle, som har sendt en sms. Husk, du kan smide flere lod i puljen, hvis du gerne vil øge dine chancer. Du kan smide lod i puljen på hver eneste præmie, som der altså er på højkant i løbet af hele ugen her på Nova. Vigtigst af alt er sådan set bare, at du støtter. Og har du ikke mulighed for at støtte, så tusind tak for, at du lytter med og hæpper med og sender søde hilsner ind til os. Det sætter vi altså også enormt stor pris på. På en gang med Dina skal vi lige sunde os på, så kan jeg trække vejret og tørre tårne væk. Tusind tak. Det her, det er gemt dit nu.

0: Sara Larsson og Lush Life, du er på Nova. Jeg håber, at du er kommet godt ind i en spritny uge, har nydt din weekend, er genopladet og klar på at indtage den her uge med masser af god energi. Vi indtager eftermiddagen med masser af god energi. En lille opkvikker, som jeg i hvert fald tænker, de fleste af os lige har brug for, så vi kan blive ordentligt klædt på til eftermiddagen og de sidste par timer på jobbet. Og det er et opkvikker, som jeg i hvert fald også tænker kunne være oplagt at smække på indlægget, hvis man altså vandt den her spritny bil fra MG. Det er altså en værdi af 300.000 kroner, som du altså kan stikke afsted med nu på fredagen. MG R6 EV Luxury elbil. Skal det være dig, så skynder du dig at smide lod i puljen og støtter brysterne med 150 kroner. Du skriver bil til 1422. Tusind tak for, at du er med til at støtte op om den gode sag, og kæmpe meget held og lykke.
1: Det her er Nova.
0: Dagens opkvikker byder på ekstra bas. Det er lige om lidt her på Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg har en søn.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova. Her får du nye øjenvidner fra Silke Bose. En mand satte her til formiddag ild til sig selv hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i København. Det fortæller Dyre Sønnikøsten, der er vagtchef hos Københavns Politi. Han oplyser, at en medarbejder hurtigt fik slukket ilden. Manden blev derefter kørt til Rigshospitalet. Politiet oplyser også, at manden han er uden for livsfare, men fortsat i behandling. Hændelsen skete foran flere chokerede vidner, som nu vil få krisehjælp. Det er endnu uvist, hvorfor manden tændte ild til sig selv. Ifølge politiet er der ingen tegn på en kriminel handling, og ingen andre kom til skade. Tusindvis af danskere med type 2-diabetes har fået dårligere blodsukker efter et tvunget skift i medicin. Det viser en ny analyse ifølge Diabetesforeningen. Mens 22.000 måtte skifte medicin i 2024, da tilskudsreglerne til blandt andet Ozempic blev ændret. Hos mange er langtidsblodsukkeret siden steget, hvilket kan øge risikoen for blandt andet hjerte-, nyre- og øjensygdomme. Diabetesforeningen opfordrer nu de berørte til at kontakte deres egen læge. Det skal være sværere at snyde med asbestprøver på danske arbejdspladser. Derfor skal håndværkere fra årsskiftet have adgang til prøveresultater direkte fra firmaet, der har analyseret dem f.eks. via en QR-kode. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. De nye regler kommer efter en sag i Aalborg, hvor en prøve blev forfalsket. Det betød, at op mod 200 håndværkere kan have været udsat for kræftfremkaldende asbest. Et håndskrevet postkort fra dronning Margrethes barndom bliver nu sat på auktion. Det oplyser Brun Rasmussen. Kortet skrev hun som 12-årig under en ferie i Sverige i 1992 og sendte hjem til dronning Ingrids kammerpige på Amalienborg. Ifølge auktionshuset så giver kortet et indblik i en kongelig barndom, hvor børnene kendte de ansatte personligt og havde et uformelt forhold til dem. Postkortet er vurderet til 4.000 kroner.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Det bliver mest skyet i dag med regn flere steder i Jylland. I resten af landet holder det mest tørt, og mod øst der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Nova støtter brysterne.
0: Det gør vi nemlig, og du kan være med og samtidig deltage i lodtrækning om en spritny elbil til en værdi af knap 300.000 kroner. En MGS 6 EV Luxury variant skal til værdien. Skal vi ringe til dig fredag eftermiddag med den gode nyhed? Så er det altså bare om at smide lod i puljen. Du skriver bil til 1422, støtter brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækning om den her SUV. Og jeg tænker, at vi to måske lige kan forestille os, hvordan det bliver, når du fredag eftermiddag får den glædelige nyhed. Og i løbet af weekenden triller ud i din spritnye bil med rigtig, rigtig god sang på anlægget. Der er altså et lydsystem med 11 højtalere, inklusive subwoofer, så jeg tænker, at vi nok skulle kunne fyre op for lidt ekstra bas. Dagens opkvikker er et bud på, hvilken sang vi skal smække på anlægget, når du altså vinder den her bil. 50 Cent og Ender Club på Nova.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
0: Bil til 1422. Held og lykke. Krydser fingre for, det dig, der vinder. Go.

kan godt forestille mig det. Mig, der sidder bag rattet. Vinduet rullet ned. Jeg har solbriller på. Jeg mærker lyden fra subwooferen og 50 Cent, der bare kører på anlægget i min spritny MG S6 EV Luxury bil, som jeg har vundet, fordi jeg har været med til at støtte brysterne. Lige bortset fra, at jeg selvfølgelig ikke har noget kørekort, og at jeg egentlig bare har børn på bagsædet, der siger, mor, er vi der snart? Og kan vi køre Cat's Eye? Og jo, det kan vi. Jeg spiller Animal for dig her med kort øjeblik. Men jeg vil bare lige minde om, at det altså kan være dig, der kører afsted i den her spritny elbil til en værdi af knap 300.000 kroner, når du er med til at støtte brysterne. Du kan altså bare sende en sms med teksten bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækning om den her bil, som vi finder en vinder af nu på fredag.

Ja, der blev altså ikke lige nogen katteøjebilletter til mine børn i den her ombæring. Der var udsolgt på 0,5. Til gengæld så blev jeg skammet for 3.000 i forsøget på at købe den på nettet. Der skal man altså være vaks. Jeg håber, at du er en af de heldige, der nåede at opleve dem i Royal Arena. Og måske du først lige har fået din hørelse igen, efter at have hørt 10.000 piger skrige med på Animal. Du fik den her til den dejlige eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal. Og jeg vil bare lige minde dig om, at du fortsat kan nå at være med i lodtrækningen om et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner. Skal det være dig, der bliver ringet op med den glædelige nyhed, så sørger du for at sende en sms allerede nu med teksten MAD til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækningen, og samtidig med til at støtte op om en rigtig god sag. MAD til 1422. Held og lykke til dig.

0: hvor kunne jeg godt trænge til en tur til Portugal. Eller bare til et eller andet sted, hvor man føler, at sommeren den blev forlænget en lille smule. Jeg skrev til en af mine naboer, som også er min kollega, om der var mulighed for, at jeg kunne køre med her til morgen, fordi min cykel var punkteret. Så skriver hun, det måtte du gerne, men jeg er faktisk på Roters. Og der var det, jeg tænkte, at det var ikke det, jeg spurgte om, gider du køre mig eller hvad? Men jeg ville ønske, at jeg både var på Roters i Portugal. Jeg ville også ønske, at jeg havde en bil. Jeg ville faktisk også ønske, at jeg havde et kørekort, men det har jeg ikke. Så i stedet, så må jeg nøjes med at være passenger princess. Så det kan måske også noget, det der med bare at sidde og styre musikken. Og du kan altså både køre din egen, eller bare være passenger princess i den her MGS6 EV luxury elbil, som der altså er på højkant, når du er med til at støtte brysterne. Det er som sagt bil til 1422, du skal skrive, og støtte brysterne med 150 kroner i en sms, så kan det altså være dig, som vi ringer til fredag eftermiddag. Når du sender en sms og deltager i lodtrækning om de her dejlige præmier, og selvfølgelig er med til at støtte brysterne, så kan du altså også lave et mellemrum og så lige sende os en hilsen. Det kan være, at du vil hæppe på os, sende os en lille kærlig hilsen. Det kan også godt være, at du vil fortælle, hvem du støtter for, hvorfor du støtter op om støtte brysterne. Jeg har fået en besked her, hvor der står tak for jeres store indsats i kampen mod brystkræft. Jeg har mistet en god håndfuld mennesker til den her forfærdelige sygdom. Det er Monika, som har sendt mig den her besked. Og så har hun altså skrevet mad foran sms'en, MAD. Og dermed også smidt et lod i puljen om det her gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner, som vi trækker en vinder af allerede i morgen tidligt hos Gonova. Skal du være med til at støtte brysterne, så er det altså bare om at få smækket en sms afsted. Du kan både skrive bil til 1422 eller mad til 1422. Støt brysterne med 150 kroner og vær med i lodtrækningen, så kan det altså være dig, vi giver et ring med en rigtig, rigtig god hilsen. Til gengæld, så støtter du altså op om en rigtig god og vigtig sag. Det er en ud af otte danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Så det skal vi have gjort noget ved, og det kan vi altså kun, hvis vi står sammen.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt Gracie Abrams med That's So True, og så venter der et genhør med Flick og nummeret Pregnant på Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Når vi står sammen, kan det mærkes.
15: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

En lille radiofonisk hyldest til alle de vordende og nybagte mammas, som har båret på nyt liv. Kæmpe tillykke. Og jeg vil sige, at det var jo lige præcis det her år, hvor Pregnant udkom tilbage i 2016, hvor jeg blev mor for allerførste gang og fik et helt nyt perspektiv på livet. Jeg fik også et nyt perspektiv på min egen dødelighed, så at sige. Lyder morbidt, men det gjorde jeg altså, fordi lige pludselig havde man jo ansvaret og var noget for nogen. Og en ting var, at man gik rundt i en konstant angst for, at der skulle ske det her lille bitte menneske noget, men man var selvfølgelig også bange for, at der skulle ske en selv noget, fordi mor må for guds skyld ikke forlade sin baby. Og lige præcis der kan jeg huske, at jeg altså stiftede bekendtskab med en lille smule sådan ængstelighed omkring netop det. Fordi når man sådan ammer, så sker der jo altså masser af ting med brysterne. Man får lige pludselig nogle knude, og nogle ting, som man ikke lige helt ellers er vant til. Så jeg listede altså afsted mod lægen og tænkte, jeg synes, der er mange knuder og ting og sager her. Og det er jo selvfølgelig fordi, at mælkekirtlerne, de jo altså hæver op. Alligevel så var der en af de her lidt hævede kirtler, som lægen alligevel var en lille smule betænkelig ved. Så jeg blev sendt afsted via kræftpakken, var det jo, selvom man ikke kunne vide, om det var noget på det her tidspunkt. Men det er ligesom bare proceduren. Og så skulle jeg jo altså ellers scannes og ligesom have undersøgt, om der var noget. Det var der heldigvis ikke. Jeg kan til gengæld huske, at jeg sad i venteværelset, og på det her tidspunkt, der hed statistikken for brystkræft, 1 ud af 9 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Nu er man jo sådan set blevet hurtigere til at opdage det, takket være mammografi og scanninger osv. Så nu hedder statistikken altså 1 ud af 8, men det er altså fordi, vi er blevet hurtigere til at opdage og bedre til at opdage de her nye tilfælde. Men 1 ud af 9 danske kvinder hed statistikken på det her tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg sad i det her venteværelse, og så talte jeg, kunne hjælpe mig. Vi er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kvinder. Det vil sige, statistisk set, så ved jeg, at der er en af os, der vil få en dårlig nyhed, altså få en dårlig melding og komme ud herfra med den dårlige nyhed. Og det er altså noget, som vi forsøger at lave om på sammen med Kræftens Bekæmpelse, sammen med Støtbrysterne, der gør et fantastisk arbejde, både for de her kvinder, som der står i deres livskamp, for deres pårørende, som selvfølgelig også bliver påvirket, har brug for hjælp og råd og støtte og vejledning til at komme igennem det. Der er en masse senfølger, som man bliver ramt efter, til trods for, at man altså bliver helbredt, og det er der heldigvis en masse kvinder, der stadig gør. Langt størstedelen bliver altså helbredt efter sådan et her brystkræftforløb, så det kan vi glæde os ved. Men det skyldes altså også, at vi har fået bedre behandling, mere skånsom behandling, der er blevet forsket i det, og det er lige præcis det, som du er med til at støtte op om, når du altså er med til at støtte brysterne. Så herfra skal der bare lyde et kæmpe stort tak. Lige nu der er det altså 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv, og hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel for dem og for deres pårørende og for de mange læger og forskere,

der arbejder hver eneste dag for at få gjort op med den her statistik, jamen så er det altså om at sende en sms afsted. Du skriver, bil til 1422, støtter brysterne med 150 kroner, er så med i lodtrækning om den her bil, vi finder en vinder af fredag eftermiddag. Altså en MG S5, det er mange ord, jeg skal huske at sige. En MG S6, en EV Luxury variant, som du altså kan have stående i din garage allerede den her weekend. Bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Kunne du også tænke dig at smide et lod i puljen om et gavekort til Rema 1000 på 25.000, så skal du skrive med til 1422. Så er du altså med i lodtrækning om det her gavekort, og der finder vi en vinder allerede i morgen tidlig hos Gonova. Så husk lige at være klar ved din telefon, hvis du får en glædelig nyhed på røret. Det er altså bil til 1422 eller med til 1422. Du kan smide et lod afsted på begge dele. Det koster 150 kroner, når du sender sms'en. De går til gengæld til et rigtig godt formål. Så tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne for alle de kvinder, vi elsker og holder af i vores liv. Du er altså med til at gøre en kæmpe stor forskel med din sms. Her er der pakke, flue i et spind på Nova.

0: Altså, hvis der nu kommer bare 10 sms'er ekstra, så står der et meget, meget smukt tal på min skærm. Nemlig 550.000 kroner til vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Skal du nå at være med til at støtte op om den gode sag, så skynder du dig at sende en sms lige nu med teksten med til 1422, så er du med i lodtrækning om 25.000 kroner til Rema 1000. Vi finder en vinder i morgen. Det er altså med til 1422, Støt Brysterne med 150 kroner. Lad os se, om vi kan ramme et smukt tal på skærmen her lige om et øjeblik på Nova, hvor du også fortæller Swift, I knew it, I knew ya.
1: Nova. Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Nå, så plus abonnement.
16: Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Vær med til at støtte brysterne.
26: Og vind hver dag med Nova.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Jeg lavede jo en lille challenge for mig selv i går sammen med min skønne kollega Cecilie. Vi skulle smage på den her såkaldte durianfrugt, som er en meget, meget ildelugtende frugt. Det var selvfølgelig, hvis vi nåede x antal kroner i vores indsamling til fordel for støtte brysterne. Og det gjorde vi jo altså takket være dig. Hvis du kunne tænke dig at se, hvordan det gik, da Cecilie og jeg skulle taste-teste den her durian, så kan du altså finde videoen inde på vores Instagram story, NovaFM.dk. Og det var ikke kønt. Scheisse, hvor det lugtede. Altså, det stank simpelthen af råden æg eller prut, og det smagte også sådan, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er altså en madvarer, som jeg har bedt dig byde ind med i indbakken, som du på ingen måde kunne tænke dig at smage igen. Udover durian, så blev der altså også budt ind med surstrømning. Østers er der rigtig mange af jer, som på ingen måde kan lide. Julie skriver, fy for helvede, jeg hader østers. Det har en forfærdelig konsistens. Ulla byder ind med kold ærtesuppe, og Maria med forloren skildpadde. Prøv her, du behøver altså ikke at fylde din indkøbskurv med alle de her ting. Til gengæld kan du fylde den med alle de ting, du elsker. Der er 25.000 kroner på højkant til Rema 1000, hvis du samtidig støtter brysterne. Og skal det være dig, der vinder den her helt fantastiske præmie i morgen tidligt, så er det altså bare om at få smidt et lod i puljen. Du skriver mad til 1422, støtter brysterne med 150 kroner. Til gengæld så kan det være dig, der får lov til at fylde flere indkøbsvogne med masser af godterier, som du elsker, for 25.000 kroner. Sørg for at tage din telefon, hvis Gunova lige ringer i morgen tidlig for at sige tak til dig, for at du har været med til at støtte op om den her vigtige sag. Det er en ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv, og det skal vi have gjort noget ved, men vi kan det altså kun, hvis vi står sammen. Så der er brug for dig, og din sms, den gør en kæmpe stor forskel. Hvis du kunne tænke dig at vinde den helt store hovedpræmie, som vi altså trækker en vinder af fredag eftermiddag, jamen så skal du bare skrive bil til 1422, for så er det altså dig, der kan stikke afsted med en sprit ny bil fra MG. En MG S6 EV Luxury variant til en værdi af knap 300.000 kroner. Skal det være dig? Jamen så smider du bare en sms i puljen med teksten bil til 1422, så støtter du også brysterne med 150 kroner og er altså med til at gøre en kæmpe stor forskel for den her meget vigtige sag. Mad og bil, det kan du altså skrive til 1422. Du kan sende flere sms'er, hvis du gerne vil øge dine chancer. Vigtigst af alt er sådan set bare, at du er med til at støtte. Og herfra skal der lyde et kæmpe, kæmpe stort tak til alle, som har været med til at støtte op om den gode sag indtil videre. Vi fortsætter selvfølgelig hele ugen med masser af fede nye præmier, så sørg du bare for at blive hængende lige her på Nova og lyt med.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af dag.
2: I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: tilbage.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Det kan det nemlig, og kærligheden kan i den grad også mærkes i indbakken. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er og støttet op om brysterne. Mit navn er Artel, og ind i studiet er Karoline. Hej med dig.
3: Hej, og what?
2: Hjemvendt fra Bali. Du kommer i klipklap, og jeg kan nærmest høre muslingeskallerne rasle omkring. Har du haft en god tur?
3: Ja, men altså, det har været så dejligt. Og ja, jeg nægter at pakke mine klipklapper væk. Jeg er simpelthen ikke klar til det.
2: Nej, det kan jeg
3: ikke moden endnu.
2: Men jeg er så glad for, at du lige stoppede din ferie til fordel for lige at samle ind til den gode sag.
3: Om, selvfølgelig.
2: Og sikke en fest, der træder ind i studiet til. Altså, vend tilbage fra ferie, og så er der bare lyserødt, og energien er høj, humøret er højt.
3: Altså, no hate til vores normale grønne Nova-farve, men de her vindhætter, vi har siddende på mikrofonerne, som har forvandlet sig til sådan nogle lyserøde grisetryner, jeg synes, det kan så meget.
2: De
3: er
2: cute,
3: jeg skal faktisk bede om det i hverdagen generelt.
2: De er så søde. Og så har vi jo altså også vores fine trøje her, som vi jo altså har lavet i samarbejde med Select, hvor der også står Nova og støtte brysterne på. Fin grøn trøje med lidt pink krav. Den skal du selvfølgelig også finde heldig vinder af i løbet af dit program her på Nova, Karoline. Jeg tænker, at vi måske lige kan give den et sidste skud kærlighed, inden jeg hopper ud af studiet. Skal vi ikke gøre det?
3: Det synes jeg. Absolut.
2: Du kan være med til at støtte brysterne sammen med os her på Nova ved at sende en sms til 1422 med teksten NAD. Så koster det da 150 kroner. Det går til støtte brysterne. Til gengæld så kan det være dig, der vinder et gavekort til Rema 1000 på 25.000 kroner i morgen tidligt. Ikke en dum måde at starte tirsdagen på, tænker jeg.
3: Nej, det tænker jeg ikke.
2: Det kan
3: jeg
2: vi alle sammen rart. Er det ikke meget rart?
3: Jo, vi skal jo faktisk alle sammen have mad.
2: Vi skal faktisk alle sammen. Og olivenolie, det hele er meget dyrt. Mad til 14.22. Tusind tak for støtten. Og så skal Karoline nok også fortælle dig meget mere om, hvordan du kan stikke afsted med vores hovedpræmie, som jo er en bil. God eftermiddag til dig, Karo.
3: Tak for det.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
4: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil.

0: fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver. Men 7 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formand for pædagogernes fagforening Bubbel, Elisa Rempler, siger, at normeringerne er blevet bedre, men hun understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Flere juridiske eksperter så tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i sagen om midlertidig stop for nye svineproduktioner. Fredag skrev Information og Berlingske, at der muligvis mangler lovhjemmel til indgrebet. I sidste uge indførte regeringen et stop for nye konventionelle svineproduktioner, som skal gælde i et år. Tvivlen vækker bekymring hos Enhedslisten, som har presset på for at få stoppet indført. Partiets miljø- og naturordfører Pille Christensen kræver en hurtig afklaring fra ministeren. Ministeriet fastholder dog i et skriftligt svar til Information, at beslutningen er lovlig. Rusland vil fortsætte sin hybridangreb på EU-landene. Derfor diskuterer EU-landenes forsvarsminister i dag, hvordan man kan imødegå truslen. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for mødet. Ifølge hende viser efterretninger, at Rusland planlægger flere sabotagehandlinger. Derfor tager ministerne udgangspunkt i et forslag fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun foreslår en ny europæisk sikkerhedsnødprotokol. Flere unge slikker sol i et solarium. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lol Kanak, at de ser med alvor på tallene, fordi det er mest skadeligt for de yngste. Men snart kan det være slut. Regeringen foreslår at forbyde solarium for unge under 18 år. Og forbuddet skal ifølge planen træde i kraft i løbet af efteråret.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nova støtter brysterne.
17: God eftermiddag, min ven, og skøn herlig mandag til dig. Her har du mig tilbage efter 3 ugers ferie på Bali, og har du glemt alt af mig den tid? Jamen, så kan jeg fortælle dig, at mit navn er Karoline Havbæk, og jeg er med dig frem mod kl. 17 og holder dørene åbne her i Karos Klubhus. Hvordan lyder det egentlig i dine ører, at du kan vinde en helt ny bil alene ved at være et barmhjertigt og empatisk menneske? Synes du, det lyder godt? Jamen, så synes jeg, du skal lytte med om et øjeblik, når jeg fortæller dig, hvordan det kan komme til at ske i den her uge, hvor vi netop støtter brysterne sammen med Kræftens Bekæmpelse. Men lad os få sendt dig godt afsted på fyraften, eller hvor du ellers er på vej hen her med Ella Augusta og prøveperiode.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: vejen hjem på jobbet. Eller hvad du nu ellers skal bruge din eftermiddag på. Til gengæld så skal jeg da ellers lige love for, at noget jeg er blevet ramt af med 110.000 km i timen, efter at være kommet hjem fra Bali. Jamen, det er chokket over, hvor meget fødevarer koster herhjemme. Og altså, det er jo ikke bare fordi, at man er på Bali, og så kommer hjem og synes, at det hele det er meget dyrere. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at vi generelt synes, det er ret dyrt at få handlet ind til noget så basalt som vores madforbrug derhjemme. Men til gengæld, så kan vi gøre det lidt nemmere frem mod i morgen. I hvert fald så har du muligheden for at vinde 25.000 kroner til Rema 1000 i forbindelse med, at vi jo i denne her uge støtter brysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det kan nemlig mærkes, så uanset om det så er, fordi du godt lige vil skrabe de der 25.000 til Rema 1000 til dig, eller fordi du bare har et rigtig godt hjerte, så kan du altså vinde det her gavekort, hvis du sender en sms til nummeret 1422, hvor du skriver mad. Så går der altså 150 kroner til det her gode formål. Du kan også gå efter hovedpræmien. Og hvad er hovedpræmien? Jamen altså, det er en MG S5 EV elbil, som jeg finder en vinder af fredag eftermiddag. Den kan du være med i lodtrækning om, hvis du sender en sms til nummer 1422, hvor du skriver bil igen. Det er 150 kroner, du donerer til støt brysterne. Og 150 kroner, det er mange penge. Det er jeg godt klar over, når det bare sådan er noget, man lige hovedet og lommen. Men når man sammenligner det med enten 25.000 kroner til Rema 1000 med, altså for mad, eller de her 299.999.000, som den her bil den har en værdi af, jamen altså, så kan man måske overskue de der 150 kroner. Jeg har sat mig et fuldstændig sindssygt mål her til eftermiddag. Det er out of this world crazy. Men jeg håber, at du vil være med til, om ikke andet, at give det et skud. Jeg har jo en... Jeg tør næsten ikke sige det højt. Jeg har jo en idé om, at vi skal nå at samle en million ind her til eftermiddag. Ikke en million, men at vi skal nå hele indsamlingen, skal runde en million. Og det vil altså sige, kan jeg fortælle dig, at vi frem mod kl. 17, hvor jeg lukker Chaos Klubhus, skal have hentet 3.000 sms'er. Ja, altså, det vil sige 1.000 sms'er i timen. Ja, jeg tænker, vi kan komme derhen af, men nu har vi allerede brugt en masse tid på at jappe omkring det. Så hellere, at du finder din telefon frem for at sende en sms, som sagt, bil til 1422, hvis du godt kunne tænke dig at være med i lodtrækning om vores hovedpræmie, eller mad til 1422, hvis du gerne vil være med i lodtrækning om 25.000 kroner til Rema 1000. Så ser vi, hvor langt vi når. Jeg håber, at vi kan komme op og bare, om ikke andet, snift til den der ene million.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: Og hvis du og jeg skal hæve vores glas og skåle sammen, når vi nærmer os klokken 17 i dag, fordi vi har rundet 1 million i vores indsamling af støtbrysterne, jamen så skal vi holde det tempo, som vi har startet Chaos Clubhus med i dag. Der skal simpelthen sendes nogle sms'er. Vi er lige så stille i gang, som sagt, så skal der altså nås at hentes 3.000 sms'er med donationer per styk på 150 kroner, hvis vi skal nå det her fælles mål. Så hellere få sendt den der sms afsted, også fordi en ting er, at det føles virkelig, virkelig dejligt at gøre en god gerning og støtte brysterne, som jo er formålet med det hele, men det er da også meget dejligt at vide, at man så har et lod i puljen om for eksempel 25.000 kroner til Rema 1000, hvis man i denne her sms til nummeret 1422 skriver mad eller er med i lodtrækning om hovedpræmien på fredag, som er en bil. En elbil, hvis man skriver bil og sender til 1422. Som sagt, man støtter med 150 kroner, og jeg må altid indrømme, nu er det jo noget, vi gør igen og igen og igen hvert år, det her med at samle ind til brysterne, fordi der desværre er 5.500 kvinder, der hvert år rammes af brystkræft. Men i år har det en særlig betydning for mig personligt. Og det vil jeg gerne fortælle dig lidt om et øjeblik, hvor jeg selvfølgelig også har mere musik på vej, blandt andet fra Annika og Celine Dion.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: 1 ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
18: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Yes, så her til eftermiddag, der gælder det altså et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000, som Gonova finder en vinder i morgen tidlig. Du skal bare skrive med og sende den sms afsted mod 1422. Og jeg har faktisk ekstremt meget brug for din hjælp her i Kaos Klubhus her til eftermiddag. En ting er, at jeg har sat et mål for os alle sammen om, at vi klokken 17 skal fejre, at vi forhåbentlig til den tid har rundet 1 million kroner i vores indsamling. Det kræver godt nok, at der kommer nogle sms'er ind, og dermed rammer nogle donationer på 150 kroner per sms. Men jeg har faktisk virkelig også brug for din hjælp og din støtte og dine penge til det her formål om at støtte brysterne. Fordi jeg i denne her ombæring og den her gang, hvor vi støtter det her formål og laver det her projekt, rammes lidt ekstra personligt af det. Det er sådan, at jeg har noget meget nærstående familie, som har været ramt af brystkræft og heldigvis er kommet på den anden side. Men fordi det er nærstående familie, så betyder det, at jeg om ikke så lang tid faktisk selv skal have lavet en genetisk test for, i hvor stor grad jeg selv er eksponeret for at få brystkræft. Og det synes jeg er lidt svært, for at være helt ærlig. Tanken om at få den besked, altså det må simpelthen være forfærdeligt. En ting er at vide, at man har genet, men så at komme dertil, hvor man også får beskeden om, du har faktisk brystkræft. Altså, puha, det kan jeg mærke helt ud af, når vi taler om det. Jeg blamer mine følelser på den jetlag, jeg har efter de 3 uger, jeg har været på Bali. Men ikke desto mindre, så håber jeg, at du har lyst til at være med til at støtte op om det her projekt ved at sende sms, som sagt, til nummeret 1422. Og du skriver mad, så du er altså med i lodtrækningen om det her gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000 ved at donere 150 kroner. Det er jo desværre noget, der rammer hver 8. kvinde i Danmark. Det er 5.500 kvinder, der rammes af det om året. Og heldigvis er der jo rigtig mange, der kommer på den anden side. Altså det er sådan noget 97%, der lever efter 5 år. Så derfor kunne jeg også godt tænke mig, hvis du sender en sms, og du måske har en god og positiv oplevelse med nogen, der har haft brystkræft. Ikke at det i sig selv er en positiv oplevelse, men nogen, der måske er kommet over det. Måske du selv er kommet igennem et brystkræftforløb, og nu

0: du står med panden højt, eller hvad man siger på den anden side, så må du gerne fortælle om det i sms'en, efter at du har skrevet mad. Så kan det være, at vi kan få nogle solskinshistorier på bordet her til eftermiddag.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
0: Og skulle vi så ikke lige tage et nummer, der passer til netop det? Det her er I'm Alive.

0: KPH i Karls Klubhus, mandag eftermiddag på Nova. Jeg håber, du har fået en dejlig start på denne her nye uge. Det er i hvert fald dejligt for mig at være tilbage efter 3 ugers ferie på Bali. Og hvilken måde at komme tilbage på med en kæmpestor indsamling til fordel for et rigtig godt formål, nemlig at vi støtter brysterne sammen med Kræftens Bekæmpelse i den her uge. Er du gal? Vi har gang i en indsamling, og heldigvis så kommer der rigtig mange sms'er ind. Der er også kommet nogle positive historier om nogen, der har overlevet brystkræft, så det tænker jeg, at vi vender tilbage til om et øjeblik. Skal du lige nå at støtte brysterne, inden at jeg sætter noget Mark Amber på om 5 minutter? Så send sms til nummeret 1422, hvor du skriver bil, så er du altså med i lodtrækningen om en elbil fredag eftermiddag. Det gør du ved at støtte med de her 150 kroner, som denne her sms bidrager med. Som sagt, jeg vender tilbage med mere god musik om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
6: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
8: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Hvad er en god forsikring?
0: Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
24: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: dag. Noget, jeg forestiller, man også kan føle, at man gør, nemlig miste sig selv, hvis man er så uheldig at blive ramt af brystkræft. I den her uge, der støtter vi brysterne sammen med Kræftens Bekæmpelse og samler ind til det her formål. Og en, der har sendt en sms, det er Pernille, og Pernille, dermed har du jo støttet 150 kroner, men du har også skrevet, at du selv har været ramt af brystkræft.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Er det ikke rigtigt forstået, Pernille?
2: Jo, nemlig ja.
0: Og er kommet på den anden side?
2: Ja, også det.
0: Halvandet år i helvede, skriver du. Kan du sætte lidt flere ord på?
2: Jamen, halvandet år i helvede, det var jo bare først chokket, og så tre operationer, kemo, stråler, det hele, det var bare træls, for at sige det på godt dansk. Man mister sit hår, og man går i overgangsalder og tager 12 kilo på. Der er faktisk kun lort at sige i det halvanden år der.
0: Ja, det kan jeg forestille mig.
2: Ja.
0: Men du er kommet på den anden side?
2: Ja, på den anden side, ja, det er jeg.
0: Og strutter af liv og glade dage, kan jeg nærmest høre på din dejlige stemme.
2: Jamen det gør jeg. Sådan er det jo, når man har været igennem sådan noget. Så tror jeg, at det hele det bliver lidt mere nemt.
0: Ja.
2: Resten af livet i hvert fald, ikke også? Ja.
0: Men
2: dermed,
0: lidt...
2: dermed ikke sagt, at det var slut, vel? Altså, jeg har lige været afsted og fået biopsi igen, fordi man jo hele tiden skal være ops på, hvis der er noget som helst, ikke også? Så man går jo også altid med den der evige frygt. Men den er der jo bare, ja.
0: Og det er jo derfor, at det er så mega vigtigt, at vi netop samler ind til det her formål. Så yes. Der kommer en masse støtte, opbakning, forskning og alt, hvad der skal til for, at sådan nogen som dig kommer så godt som muligt på den anden side.
2: Lige præcis.
0: Ja. Jamen altså, prøv at høre, Pernille, jeg vil bare sige for det første tusind tak for at have sendt en sms og støttet med 150.
2: Velbekomme.
0: Og kæmpe...
2: Det gør jeg hver gang. Hver gang der er noget med Kræftens Bekæmpelse, så ikke at jeg er fast medlem, men jeg sender til hver gang der er noget. Det er den måde, jeg synes, jeg bedst kan gøre det på. Så, men tak fordi du ringede.
0: Jamen det er mig, der siger tak. Tak for at dele din historie, og så vil jeg ønske dig held og lykke, jo, om de der 25.000 til Rema 1000.
2: Ja, det håber vi.
0: Det kunne være dejligt, ikke?
2: Jo, det kunne det være rigtig dejligt.
0: Jamen det er godt. Prøv at høre, Pernille, kan du have en dejlig mandag?
2: Ja, og i lige måde. Hej.
0: Tak. Hej. Kunne du tænke dig at hjælpe sådan nogen som Pernille og de andre 5.499 kvinder, der hvert år rammes af brystkræft, så kan du gøre det ved at sende sms til nummer 1422, så støtter du nemlig med 150 kroner. Hvis du skriver mad, så er du med i lodtrækningen om 25.000 kroner til Rema 1000 at handle madvarer for. Der bliver fundet en vinder i morgen tidlig hos Gonova, og du kan jo selvfølgelig også vælge at skrive bil og sender afsted mod 14.22 og støt med de 150 kroner, så er du med i lodtrækningen om hovedpræmien fredag eftermiddag hos mig i Carlsklubhus om en elbil. Ja, ikke dårligt.

0: Mandag eftermiddag i Kavs Klubhus, det er simpelthen så dejligt at være tilbage efter 3 ugers ferie på en, jeg skulle til at sige øde, men det var det ikke. Det var bare Bali, men ikke desto mindre er jeg virkelig, virkelig glad for at være tilbage. Jeg er også tilbage på den anden side af nyhederne med mere god musik, blandt andet fra Malte Ebert og Avicii.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Venstre er nu klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det realiseres, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brix Tofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen helt præcis skal finansieres. Over halvdelen af os mener, at det er svært at tale om alkoholproblemer. Alligevel ønsker 7 ud af 10 af os, at folk blander sig, hvis de bliver bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund i anledning af Danmarks nationale alkoholuge, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Det skyldes formentlig frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, understreger Bjarne Stinger Elholm, der leder alkoholinjen over for TV2. Europa skal skrue markant op for tempoet, hvis vi skal kunne forsvare os selv i 2030, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et forsvarsministermøde i dag. Hun understreger, at Europa skal opruste hurtigere og mere effektivt. Udmeldingen kommer, mens flere efterretningstjenester advarer om en stigende trussel fra Rusland. Samtidig kniber det med den militære støtte. På dagens møde var ingen EU-lande parate til at sende de efterspurgte patriotmissiler til Ukraine. Den europæiske revisionsret har peget på, at mange års underinvestering spænder ben for 2030-målet. Togtrafikken på Sjælland er her til eftermiddag ramt af udfordringer. Årsagen er nedfalden køreledning omkring Sorø station. Det oplyser Banedanmark til TV2. Ifølge de foreløbige oplysninger vil der indtil kl. 20 i aften køre færre tog mellem Sorø og Slagelse. Rejsende kan også forvente længere rejsetid mellem stationerne, fremgår det af DSB's trafikinformation. DSB oplyser til TV2, at 50 togbusser er på vej. Opfordringen lyder desuden, at rejsende bør holde øje med rejseplanen inden afgang.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Nova støtter brysterne.
13: En gennemsnitlig dansk familie på 4 bruger hver måned ca. 5.481 kroner på mad. Det vil altså sige, du kan vinde mad til din familie. Altså 4-5 måneders madforbrug til din familie. Hvis du støtter brysterne sammen med os i den her uge ved at sende en sms til nummer 1422, hvor du skriver mad, så kan du nemlig vinde et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000.
9: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
13: Jeg hedder Karoline Haubæk, og jeg er vendt tilbage efter 3 ugers ferie på Bali til Kaos Klubhus. Jeg er selvfølgelig ikke vendt tomhændet hjem. Jeg har en lille rejsegave til dig. Hvad det er, det finder du ud af om lidt. Først er Malte Ebert, er det mig, du elsker.

Avicii, Hey Brother. Hey brother, rigtig god mand, jeg hedder Karoline. Du lytter til Nova og er landet i Karos Klubhus. Hvis jeg siger fire fremmede, skrigende, balinesiske mænd i dit soveværelse, jamen, så kan det måske sådan, som udgangspunkt godt lyde som starten på, I don't know, altså den næste tømmermænd på Bali-film. Men det er faktisk en del af en historie, jeg har taget med hjem fra min tre ugers sommerferie på Bali. En fuldstændig horribel historie. En virkelig, virkelig grineren historie, men også rigtig, rigtig nøjeren historie. En historie, som er min rejsegave til dig, men som du desværre i anledningen af støt brysterne er nødt til at arbejde en lille smule for. Fordi jeg har det sådan, hvis jeg skal fortælle den her sindssyge crazy historie om de her fire skrigende balinesiske mænd i mit soveværelse, så skal jeg bede om nogle sms'er. Jeg skal bede om nogle donationer til vores støt brysterne indsamling, og faktisk helt præcist skal jeg bede om 67 sms'er. Der hver især donerer 150 kroner til det her formål, fordi det nemlig er 10.000 kroner. Vi kan godt lige rykke vores indsamling 10.000 kroner, venner. Det vil sige 67 mennesker, der skal sende en sms, som det koster 150 kroner. Jeg ved godt, 150 kroner, det er mange penge. Altså, det er meget, bare sådan lige at tage ud af lommen og sige pff. Men for det første, så går det til et rigtig godt formål. For det andet, så kan du altså med den her sms og de 150 kroner til det her gode formål være med i lodtrækning om 25.000 kroner til Rema 1000. Så 150 op imod 25.000 til Rema. Mad, vi alle sammen skal have. Ja, det kan man måske godt overtale sig selv til. Og hvis du lige har brug for lidt mere, jamen, så kan du også være med i lodtrækningen om en bil. Yes, en bil til en værdi af 299.999 kroner. Ja tak, det er en elbil, og hvis det er mad og Rema 1000 gavekortet, du godt kunne tænke dig at vinde, så skal du skrive mad og sende til 1422, og dermed donere de 150 kroner. Er det derimod bilen, du gerne vil have, så skal du skrive bil og sende afsted imod 1422. Er der 67 mennesker, der kan sende en sms inden for de næste to sange, det vil sige 6,5 minut. Det er at stramme den. Jamen, så lover jeg, at jeg kommer med den her fuldstændig horrible historie om de her fire balinesiske skrigende, vel at mærke skrigende mænd, som befandt sig i mit soveværelse på Bali i løbet af min tre ugers ferie. Oh my lord. Altså, det var noget af en oplevelse. En oplevelse, jeg gerne vil være fri for, men som jeg til gengæld rigtig gerne vil have lov til at fortælle dig om.

Vi mangler kun 8 sms'er for at være nået de 67 donationer, som jeg bad om. Der skulle til for, at jeg ville fortælle min historie fra Bali om de 4 skrigende balinesiske fremmede mænd, som befandt sig på mit soveværelse. Skal du lige nå at sende en sms og dermed støtte brysterne med 150 kroner, så gør det nu til 1422. Skriv mad, hvis du godt kunne tænke dig at være med i lodtrækningen om 25.000 kroner til Rema 1000, eller bil, hvis du godt kunne tænke dig at være med i lodtrækningen om hovedpræmien af en elbil fredag eftermiddag. Hele Danmarks. Nova.

0: samling med 10.000 kroner. Det vil altså sige 67 individuelle donationer på 150 kroner til fordel for støtbrysterne. Hvis jeg skulle fortælle min historie fra min ferie på Bali, hvor jeg altså endte med at have fire skrigende fremmede balinesiske mænd i mit soveværelse. Vi er kommet på den anden side af de 10.000 kroner. Tusind tak til alle, der har valgt at sende en sms til nummer 1420, hvor der enten har stået mad eller bil, og dermed har doneret 150 kroner, og på den måde jo også er med i lodtrækning om enten 25.000 kroner til Rema 1000 eller en elbil fredag eftermiddag. Du kan stadig nå at sende sms'er og deltage i lodtrækningen om de store præmier, og så synes jeg da bare, du skal blive hængende, fordi så fortæller jeg altså min lille rejseanekdote her om 8 minutter. Lyden er i dag. Nova.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

balinesiske fremmede mænd i mit soveværelse. Det var overskriften på den historie, jeg har taget med hjem som en lille rejsegave fra min 3 ugers ferie på Bali. Jeg hedder Caroline, du er landet i mit klubhus her til eftermiddag. Klubhus, jeg er vendt tilbage til efter den her famøse sommerferie. Og jeg har en rigtig frisk, vil jeg lige understrege, lytter. Ved navn Kasper, som har skrevet... Kau, vi behøver ikke at høre om din femkant på Bali. Ha, ha, ha. Nej, det handler slet ikke om den slags. Derimod så handler det om nogle af de dyr, man kan finde på Bali. De har jo selvfølgelig gekkoer, de her skønne, vidunderlige små fireben, der kravler rundt på væggene, og heldigvis fjerner rigtig mange af de myg, der kan give alle mulige klamme sygdomme, men som også kan være sådan lidt... Altså... Ja, når man ikke er vant til at have gekkoer i sit værelse, så er det måske også lidt intimiderende, at de er der. Men okay, God bless, de var der. Jeg var afsted med min veninde Mathilde. Vi har været vores soveværelse. Og lige pludselig en aften, hvor vi ligger på hver vores værelse, så kan jeg høre hende sige, nej, det er fucking løgn. Det er fucking løgn. Kom. Og jeg er sådan, hvad foregår der? Hvad sker der? Går ind på hendes værelse. Hun står splitteravne hans hjørne over i hjørnet. Har lige fået tændt noget lys og kigger bare og peger over på sin seng. Og så siger hun, Kau, jeg sværger, der er faldet den største gecko, jeg har set i mit liv, ned i hovedet på mig i nattens mulm og mørke, mens jeg lå fuldstændig for mig selv. Vi kigger derover, der ligger noget, der lige... Altså, det minder om en krokodille, så stor er den der freaking gecko, som er faldet ned oven i hovedet på hende, mens hun har ligget der i mørket. Og den ser selvfølgelig rigtig skræmt ud. Det er den helt sikkert også. Men den er bare gigantisk stor. Altså, jeg tror, den er i familie med en altså krokodil. Ja, den er kæmpe. Så hun ender med at sove ind med mig, fordi der er ikke nogen af os, der skal røre den der. Den er jo mega hurtig, mega nøjeren. Den kan jo hoppe på en sådan en. Og dagen efter, så skriver vi til vores Airbnb-udlejer. My guy, Juda hed han. Du er nødt til at komme og fjerne den. Han tropper op. Og med sig har han træet 3 balinesiske mænd. De er altså 4 i alt. Og de kigger på den der seng og sådan, nej, den er gone, den er gået hjem til sig selv. Og min veninde Mathilde, hun er bare sådan, prøv at høre, min mavefornemmelse siger mig, at den lille skiderik, den stadig kravler rundt i sengen. Så hun siger, I er nødt til at vende madrassen. Vi er nødt til at se, om den er der. De går i kast og krig med den der madras på den seng. Og ganske rigtigt, så dukker den der gigantiske gecko op. Og hun siger simpelthen, at de flyver op i luften. De skriger for deres liv, de her balinesiske mænd, og man er sådan, men burde I ikke være vant til de her dyr? Men nej, de er skide bange for den her gigantiske gecko, som er faldet ned i min venindes seng. Og det ender med, at de her små voksne mænd må finde koste og pinde frem og være 4 om at få jaget den der gigantiske væsende vel at mærke gecko ud af værelset for, at hun så kan få lov til at sove der. Altså, så havde det sådan lidt øvebøve bussemand. I troede rigtigt, I kunne slippe udenom, uden at skulle have noget med den der gecko at gøre. Men se jer nu, I er lige så bange for de der klamme, varmte dyr, der kravler rundt. Så det var altså min oplevelse med det balinesiske dyreliv, og jeg er på den anledning rimelig glad for at være hjemme i lillebitte Danmark, hvor at det vildeste, vi kan hoste op med, er en bænkebider.

0: håber, du har haft en virkelig dejlig dag indtil videre. Du har fået en god start på denne her uge mandag eftermiddag. Du er landet i Kaos Klub Bus. I denne uge, der støtter vi jo brysterne sammen med Kræftens Bekæmpelse og samler ind. Forhåbentlig så stikker vi sidste års indsamling. Det er der i hvert fald en forhåbning, jeg har. Men det kræver del med, at der kommer nogle sms'er ind. Du kan jo altså vinde en bil på fredag. Men hvad er det for en bil? Det skal vi lige blive lidt mere specifikke om et øjeblik. Og så kan du allerede i morgen tidlig hos Gonova vinde et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000. Det gør du altså ved at sende en sms til nummer 1422, hvor du skriver mad, så donerer du med 150 kroner til vores indsamling her til fordel for brysterne. Og du kan jo altså også skrive bil, hvis du gerne vil være med i konkurrencen om den der bil. Så vi bliver som sagt mere specifikke omkring, hvad er for en om et øjeblik.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt. Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smage i dag hver fredag.
8: og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Vær med til at støtte brysterne.
24: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Alt for mange kvinder, og mænd for den sags skyld, rammes af brystkræft i Danmark hvert år. Det er jo selvfølgelig flest kvinder, der rammes af det, men mænd kan altså også godt være så uheldige. Faktisk så kender jeg selv en mand fra min branche, som har været sådan en lille coach for mig, som for nyligt blev ramt af brystkræft. Totalt et chok for alle os, der kender vedkommende, og bare en sindssygt ubehagelig oplevelse. Og derfor er det altså vigtigt, at vi samler ind til det her formål, støt brysterne. Og det gør vi her på Nova sammen med Kræftens Bekæmpelse i den her uge. Du kan ikke bare være et godt, empatisk, vidunderligt, skønt, barmhjertigt menneske, der donerer 150 kroner ved at sende en sms til nummeret 1422. Du kan faktisk også være så heldig og vinde en bil, hvis du skriver bil i den her sms, som du sender afsted. Og hvad er det så for en øse, vi har med at gøre? Jamen, det synes jeg da lige, vi skal komme en lille smule nærmere. Det er en MGS 6 EV, den elbil, Luxury Long Range fra MG Motor. Og det er altså en bil til en værdi af 299.000 kroner. Og nu har jeg bare lige sådan dykket ned i, hvad det er for nogle features, den har. Den har for eksempel, hvilket jo er meget dejligt, når vi går mørkere tider i møde og bare skal bede om så meget sol og lys som overhovedet muligt, et panorama glastag. Og noget andet, som er rigtig rart for sådan en som mig, der lige har vendt hjem efter 3 uger på Bali med 30 grader hele tiden. Ja, det er varme. Og ikke bare varme, men varme i rattet. Jeg har jordens koldeste lapper. Altså, det er pølser, du har pakket op af kummefryseren. Det er sådan mine hænder, for det meste af tiden er. Så derfor bare tanken om, at der er varme i rattet i den bil, jeg skulle køre rundt i, det er noget, jeg skal bede om. Så det er altså en ret stor, voldsom bil, vi har med at gøre, som jeg tænker, de fleste ville blive glade for at få fingrene i, især hvis den kun havde kostet 150 kroner. Som sagt, en sms til nummeret 1422, hvor du skriver bil, så er du altså med i lodtrækning om den her hovedpræmie, som jeg finder en vinder af fredag efter middag. Og så støtter du altså brysterne med 150 kroner. Du kan også her til eftermiddag vælge at skrive mad i den sms til nummer 1422 i stedet for. Og så er du altså med i lodtrækningen om 25.000 kroner til Rema 1000. Et gavekort, som Gonova finder en vinder af i morgen tidlig. Skal det være mad, eller skal det være en bil, eller skal det bare være det hele, så kan du bare vælge at sende alle de sms'er med alle de donationer, du har lyst til. Om ikke andet, så håber vi i hvert fald rigtig meget, at du vil være med til at hjælpe de her sygdomsramte og kræftramte kvinder og mænd godt på vej.

0: Tak fordi jeg har lov til at fylde lidt god musik i ørene på dig, og jeg sender dig godt hjem fra jobbet på fyraften, hvis du ellers er kommet dertil. Vi er jo altså i gang med at støtte brysterne i den her uge sammen med Kræftens Bekæmpelse. Og i den forbindelse så har vi her på Noma fået lavet en virkelig, virkelig sej, langærmet sports-tee, som er grøn, en virkelig lækker flaskegrøn farve med lyserøde detaljer. Og den kan du altså se, hvordan den ser ud helt specifikt inde på vores Instagram, NobaFM.dk. Og du kan altså også, om et øjeblik på den anden side af nyhederne, vinde et eksemplar her til eftermiddag. Det kræver dog, at du sender en sms nummer 1422 og dermed støtter med 150 kroner til vores indsamling til fordel for brysterne. Og enten skriver mad og dermed er med i lodtrækningen om 25.000 kr. Til Rema 1000 i morgen tidlig hos Gonova, eller skriver bil, hvis du godt kunne tænke dig at vinde vores hovedpræmie, en MGS 6E VL-bil fredag eftermiddag hos mig her i Karos Klubhus. Og så skal du altså, når du enten har skrevet mad eller bil, også lige fortæl mig, hvem du gerne vil sende den her sms og den her donation for. Fordi det kan jo godt være, at du har en kvinde i dit liv, som er ramt af brystkræft, har været ramt af brystkræft, eller som du frygter en dag rammes af brystkræft. Det kan jo selvfølgelig også være en mand. Det kan være, at du selv er en mand, der er bange for at få det, eller kender en, som ja, du bare ikke kan undvære i dit liv. Om ikke andet, skriv efter mad eller efter bil til sms'en 1422, hvor hvem du godt kunne tænke dig at også lave den her donation for, og hvem du simpelthen bare ikke kan undvære i dit liv.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har fuldstændig ro i maven over sit midlertidige svinestop. I sidste uge stoppede han for tilladelser til nye og større svineproduktioner. Men flere eksperter så tvivl om, hvorvidt indgrebet er lovligt. Det skriver både Dagbladet Information og Berlingske. Ministeren afviser dog kritikken. Han læner sig op af vurderingen fra juristerne i eget ministerium og i Justitsministeriet. Stoppet er indført hurtigt for at undgå, at der bliver bygget nye stalle, mens regeringen arbejder på nye regler for dyrevelfærd. Børn, unge og voksne med ordblindhed skal have bedre hjælp. Derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke afsætte 2,7 millioner kroner om året frem mod 2030 til Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Det fremgår af regeringens finanslovsforslag. Midlerne skal sikre, at centret kan fortsætte med at udvikle viden og redskaber, som lærere og andre fagpersoner kan bruge til at hjælpe ordblinde og personer med andre læsevanskeligheder. 550 norske psykologer er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones, det skriver nyhedsbureauet NTB. Initiativet kommer efter offentliggørelsen af PISA-undersøgelsen. Den viser, at alle lande i Norden går tilbage, når det gælder 15-årige elevers kompetencer. Også herhjemme er debatten om unges brug af mobiler og sociale medier blusset op. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeriet har tidligere på måneden oplyst, at ministeriet ønsker at indføre en aldersgrænse på 15 år på sociale medier. Frem til kl. 20 i aften kører der færre tog mellem Ringsted og Slagelse. Det skyldes en nedfalden køreledning ved Sorø station. Selvom ledningen er faldet ned, er det dog stadig muligt for togene at køre i det ene spor. Det oplyser DSB. Der er dog bestilt 50 togbusser til strækningen, og de første er begyndt at køre. Derudover har DSB sendt personale ud til stationerne for at hjælpe de rejsende. Banedanmark arbejder på stedet for at rette fejlen, og DSB opfordrer til at benytte rejseplanen.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Nova støtter brysterne.
13: Se
12: Selvom du ikke kan se mig og kun kan høre mig, så kan jeg fortælle dig og forsikre dig om, at jeg selvfølgelig i dag har taget en hvid t-shirt på. Fordi efter 3 uger på Bali, så skulle mine kollegaer i hvert fald ikke være i tvivl om, at jeg har fået bare en dejlig tan. Men ikke desto mindre, så er det altså dejligt at være tilbage her i Nova-studiet og sørge for den gode musik til dig og din tur hjem over. Jeg hedder Karoline, velkommen til Karos Klubhus. Lige nu, der skal vi en smuttur på Mookie Bar sammen med Tobias Rahim.
11: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden

0: også kun for mig. Sikkert over en dejlig måde at starte mandagen, eller starte ugen på den her mandag eftermiddag. Kæmpe banger jo. Ja, som sagt, så er jeg altså vendt hjem efter 3 ugers ferie på Bali. Dejligt tænt. Jeg har også valgt at tage klipklapperne på i dag, fordi dem er jeg altså ikke helt klar til at slippe endnu. Til gengæld, så har det hele ikke været lutter lavkage. Nej, fordi når man tager til Bali, så er man jo altså også bevidst om, at der er noget, der hedder Bali Belly. Og det skal jeg da ellers lige love for, at jeg fik ravet til mig 24 timer, hvor jeg lå i min seng, havde ondt i min krop, ondt i mit hoved, sprudte skider og opkaster. Det var fuldstændig forfærdeligt. Men ved du hvad? Jeg tog gerne en måned med Bali Belly, hvis det betød, at jeg slap for at få brystkræft.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lidt tidligere havde jeg Pernille med på en telefon. Hun havde sendt en sms og en donation til vores indsamling til fordel for Støt Brysterne, som vi jo bakker op om i den her uge sammen med Kræftens Bekæmpelse. Og fortalte, at hun selv har været ramt af brystkræft. Det var 1,5 år i helvede, sagde hun. Hun lå i sin seng, kunne ingenting, tog 12 kilo på, mistede sit hår og kunne nærmest ikke kende sig selv. Heldigvis. Så kom Pernille ud på den anden side og er nu i dag erklæret rask. Hun har jo desværre stadig den der sådan underliggende frygt for, at det skulle vende tilbage. Går også til noget forskellige tjek og ting og sager på hospitalet. Men hun er altså kommet på den anden side, og det er hun og mange andre jo glædeligt, fordi der er noget, der hedder blandt andet Kræftens Bekæmpelse, som sørger for at samle penge ind, så der kommer fokus på det, så der bliver hjulpet i forhold til det, så der bliver lavet forskning i forhold til at fjerne den her forfærdelige sygdom, og som selvfølgelig også hjælper de pårørende, som må stå omkring den, der rammes af brystkræft. Jeg ved ikke, om du selv er blevet ramt af brystkræft, om du kender en, der er blevet ramt af brystkræft, eller måske går rundt med en lille frygt for, at en, du kender eller dig selv, rammes af brystkræft. Men ikke desto mindre, så vil jeg bede dig lave et lille tankeeksperiment. Hvem håber du aldrig nogensinde rammes af brystkræft? Og så kunne jeg godt tænke mig, at du sendte det til mig i en sms. Det er jo sådan, at du kan donere til nummeret 1422, 150 kroner ved at sende en sms, hvor du i dag enten skriver mad, og dermed er med i konkurrencen om 25.000 kroner til Rema 1000, eller skriver bil, og dermed er med i lodtrækning om hovedpræmien fredag eftermiddag af en elbil MGS 6 EV fra MG Motor. Og så synes jeg, at du i den sms, når du enten har skrevet mad eller bil, skal skrive netop, hvem du aldrig nogensinde håber får brystkræft. Send lidt god karma, lidt god energi og selvfølgelig de der 150 kroner afsted til vores indsamling. Som jeg jo startede i Chaos Clubhus i dag med at sige, at jeg håbede rundet 1 million. Der er vi måske lige et stykke fra, men ikke desto mindre, så synes jeg, at vi skal komme et stykke videre. Så find din telefon frem og få sendt en sms. Det ville simpelthen gøre så meget for os.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: and Dance. Og ja, selvfølgelig har jeg aftaget en hvid t-shirt på i dag, bare lige for at gøre det helt klart over for mine kollegaer, at jeg har været afsted 3 uger på Bali, og altså dermed har fået en virkelig dejlig kulør. Til gengæld så lod jeg muslingeskalshalskæden ligge derhjemme. Det synes jeg alligevel var ulovligt at dukke op med. Altså det går bare ikke i 18 graders varme her i Danmark. Til gengæld så kommer jeg i en meget, meget smuk, langærmet grøn trøje i morgen med lyserøde detaljer. En trøje, vi har fået lavet i anledning af, at vi jo støtter brysterne i den her uge sammen med Kræftens Bekæmpelse. Du kan faktisk vinde den her trøje, hvis du sender en sms, så donerer 150 kroner. Send den til 1422. Du kan skrive med, hvis du gerne vil vinde et gavekort på 25.000 kroner til Rema 1000 i morgen tidlig hos Gonova. Eller skriv bil, hvis du gerne vil være med i lodtrækningen om hovedpræmien af en elbil fredag eftermiddag. Og når du så sender den sms, så vil jeg gerne vide, hvem det er, du godt vil sende de her penge for. Altså, hvem er det, du håber aldrig nogensinde bliver ramt af brystkræft? Er det din mor? Er det din kusine? Er det din gode kollega, som bare bringer glæde ind i din hverdag hver dag? Hanne Sanne Lise, eller hvad hun hedder, som sidder ved siden af dig. Send det i en sms, efter du har skrevet mad eller bil. Og så finder jeg altså en vinder af sådan en trøje her om et øjeblik, som har fortalt om en, som de håber aldrig nogensinde får brystkræft.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro. Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regner og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
18: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: I Just Might. Rigtig god og rigtig glædelig mandag.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det gør det lige præcis, og vi står i den grad sammen i den her uge, hvor vi samler ind til støt brysterne. Fuldstændig forfærdelig sygdom, som 5.500 kvinder rammes af hvert evig eneste år. Har man selv haft eller kender man nogen, der har, så ved man godt, det er horrible sager. Det er så ubehagelig en omgang at skulle igennem. Og derfor så samler vi altså penge ind i denne her uge. Og jeg bad dig om at sende en sms og dermed en donation. Og skrive, hvem du håber aldrig nogensinde får brystkræft. Og lige nu, der har jeg Cecilie med på en telefon. Cecilie, du har jo sendt en sms.
2: Ja.
0: Tak
2: ja,
0: for det.
2: Jo, så lidt.
0: Og så har du jo skrevet en, som du håber aldrig nogensinde bliver ramt af brystkræft. Hvem er det, du har skrevet?
2: Det er min datter Saga.
0: Din datter Saga. Og hvor gammel er Saga?
2: Jamen, hun er faktisk kun 8 år. Men jeg har selv mistet min mor til brystkræft. Så kvinde ønsker jeg jo ikke, at hun skal blive ramt.
0: Nej.
2: Den sygdom, min mor døde af.
0: Så du har været det der forløb igennem, og har stået ved siden af og set, hvor forfærdeligt det er?
2: Ja, det har jeg.
0: Og selv mærket det ved at miste en mor?
2: Ja, da jeg var barn og 16 år.
0: Hold det op.
2: Ja.
0: Ej, det er jeg virkelig, virkelig ked af at høre.
2: Ja, men så derfor så ønsker jeg mig, at min datter skal få et langt liv og en alderdom. Og det vil jeg ønske, hun ikke får den dumme sygdom.
0: Det er en fuldstændig forfærdelig sygdom, og derfor er det jo sindssygt godt og sindssygt vigtigt, at der bliver samlet penge ind til det, sådan at vi kan lave en masse forskning og lave en masse støtte til netop sådan nogen som dig, der har stået ved siden af, og hvem ellers der ligesom rammes af det her på den ene eller den anden måde.
2: Ja, ja, det synes jeg. Jeg elsker den her uge. Den er meget vigtig.
0: Ej, det rammer virkelig mit hjerte meget, at jeg kan gøre en forskel også for dig, som lytter med. Prøv at høre, jeg vil sindssygt gerne have lov til at sende

0: Nova Støt Brysterne trøje i din retning.
1: Ej, hvor fedt. Så det er vi væk. Det sagde jeg også. Hun står her og smiler.
0: Nå, hvor er det fedt. Så, så kan det være, at du kan gå med den nu, og så kan hun jo arve den, når hun bliver stor nok.
1: Ja, det er absolut fedt.
0: Jamen prøv her. Tillykke med den, og så kan jeg jo se, at du har skrevet bil i den der sms, så du er jo altså også med i lodtrækningen om hovedpræmien på fredag. Der ønsker jeg altså også held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Og hvis du lige bliver hængende, Cecilie, så kan jeg lige fortælle dig, der også lytter med, at du jo altså kan gøre det samme som Cecilie og støtte og donere med 150 kroner ved at sende en sms til nummer 1422. Hvis du skriver bil, så er du med i hovedtrækningen fredag eftermiddag om en MG S6 EV fra MG Moto til en værdi af 299.999 kroner. Og hvis du til gengæld skriver mad, jamen så kan du allerede blive en heldig vinder i morgen tidlig, fordi der trækker Gonova nemlig lod om en vinder af 25.000 kroner til Rema 1000. Og hvis du sidder og undrer dig over, jamen hvorfor går alle de her penge, som I udlader som præmier, ikke bare direkte til indsamling, så er det jo altså fordi det er præmier, der er blevet doneret. Så på den måde, så kan du med ro i maven sende den der sms afsted og deltage i konkurrencen om de her rigtig fine, fede præmier. 150 kroner er, hvad du støtter med, når du sender en sms til nummer 1422. Og når vi står sammen, jamen så gør det altså bare en forskel.
2: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Jennifer Lopez, David Guetta og Save Me Tonight i Chaos Globus mandag eftermiddag, hvor jeg lige har været inde og lure på vores indsamling her til støt på røsterne. Jeg skulle lige se, hvad er egentlig status. Og når jeg lige har regnet på sagerne, så kan jeg jo se, at der er 19 minutter tilbage i Chaos Globus. Og vi mangler faktisk 40 donationer på 150 kroner for at ramme 600.000. 40 mennesker, der skal sende en sms til nummer 1422, hvor der enten står mad eller bil alt efter, om man vil være med i konkurrencen om 25.000 kroner gavekort til Rema 1000 i morgen tidlig hos Gonova, eller vil være med i lodtrækningen om en MG S6EV elbil fredag eftermiddag. Vores hovedpræmie. 40 mennesker, der skal sende en sms, hvor der enten står mad eller bil til 1422, for at vi runder 600.000 kroner. Skal det lige være dig, der lige er et godt og barmhjertigt og kærligt menneske, jamen så håber jeg, at du har lyst til at sende en sms. Jeg ved godt, 150 kroner kan virke så mange penge, men det går til et rigtig godt formål. Og hvis man så ender med at hive en stor fed præmie hjem, jamen så tænker jeg heller ikke, at det gør noget. Jeg håber heller ikke, det gør noget, at jeg finder Kato og Jon frem til dig om et øjeblik på Turn the Lights Off. Så håber jeg, at den kan hjælpe dig godt hjem over her, denne her mandag eftermiddag. Nova.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa?
4: Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
24: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
25: Se, hvordan du deltager på reo.dk.

men altså, jeg har ved at tease i bukserne af spænding. Vi er jo i gang med den her store støtbrysterne indsamling, og jeg kigger bare på tallene, der tigger herover. Vi er 3.000 kroner fra at ramme en samlet pulje indtil videre på 600.000 kroner til fordel for støtbrysterne. Det vil sige, at der er 20 mennesker. 20 danskere, der skal sende en sms til nummer 1422 og donere 150 kroner ved enten at skrive mad og dermed være med i konkurrencen om 25.000 kroner til Rema 1000, en vinder, som bliver fundet i morgen tidlig hos Gonova, eller skrive bil og dermed være med i lodtrækningen om en elbil fredag eftermiddag, vores store hovedpræmie fra MG Motor. Skal du være med i denne her skønne, dejlige slutspurt og hjælpe os i mål med de første 600.000 kroner? Jamen, så er det altså nu, du skal sende en sms. Nummeret er som sagt 1422. Skriv mad eller bil. Hvor kunne det være så fedt at sige til Anne, som kommer lige om et øjeblik og skal overtage Nova-studiet, at vi simpelthen lige har rundet de 600.000 kroner. 1422. Mad eller bil skal du skrive. Kom så, venner!

0: Nova i Kavs Klubhus mandag eftermiddag. Hvor jeg var spændt på, om du var vågen derude, når jeg nu sagde, at der manglede 20 donationer, før at vi ramte 600.000 indsamlede penge. Anne, velkommen til studiet! Okay, okay, det var også lidt girly.
1: Ja, nogle rigtig woohoo-bier.
0: Fuldstændig. 600.000 indsamlede var det, vi kunne nå, hvis 20 mennesker her inden for de seneste 10 minutter fik telefonen op af lommen og sendte 150 kroner til vores støtbusterne indsamling. Anne.
1: Mm.
0: Det er lykke! Vi har simpelthen rundet de 600.000 kroner.
1: Ej, hvor er det vanvittigt.
0: Altså, det er mange penge.
1: Det er jo sindssygt mange penge. Altså aldrig nogensinde kommer jeg til at eje så mange penge på et eneste tidspunkt.
0: Okay, heller ikke jeg. Og det er jo også ekstra sindssygt, når man tænker på, at det er individuelle donationer. Det er ikke sådan firmaer eller store whatever organisationer, der donerer en masse penge. Nej, nej, det er et enkelt menneske, der har siddet med sin telefon i hænderne og tænkt, nu vil jeg gerne lige hjælpe nogle mennesker i nød, som bliver ramt af den her forfærdelige sygdom, der hedder brystkræft. Anne, du overtager nu og fortsætter indsamlingen her på den anden side af klokken 17. Jeg er spændt på.
1: Og hvor jeg kan følge op.
0: Det kan du sagtens. Og så har du selvfølgelig også masser af god musik på bedring. Jeg er tilbage igen i morgen med Kavs Klubhus. Ha' det mega hyggeligt.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke.
13: Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Sakiri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i børnehaverne. Men 7 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning dumpede 14 kommuner kravet sidste år. Ifølge pædagogernes fagforening Bubbel er normeringerne blevet bedre, men vi er fortsat slet ikke i mål. Fra børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han rækker i dag ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. På trods af, at flertallet af os mener, at det er svært at tale om alkoholproblemer, så ønsker 7 ud af 10 af os, at folk blander sig, hvis de bliver bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Og det skyldes formentlig en frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, understreger Bjarne Stinger Elholm, der leder Alkolinjen over for TV2. Universiteterne herhjemme skal have bedre mulighed for at beskytte følsom forskning mod spionage. Derfor vil regeringen give dem lov til at baggrundstjekke og afvise udenlandske studerende, det skriver DR. Og det vil især gælde studerende fra lande, som efterretningstjenesterne vurderer som risikolande, blandt andet Rusland, Iran og Kina. Ifølge forskningsminister Christina Egelund er ændringen nødvendig, fordi truslen mod forskningsmiljøerne er stigende. I morgen bliver der sat fokus på hjertesundhed. Det sker i forbindelse med World Heart Day, hvilket får Hjerteforeningen til at opfordre os til at tage noget rødt på. Storebæltsbroen og Industriens Hus bliver af samme grund lyst op i rødt. Ifølge Hjerteforeningen lever 675.000 danskere med en hjertesygdom, og hvert år kommer der over 66.000 nye til. Mere end halvdelen af alle tilfælde kan dog forebygges, påpeger foreningen.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Det bliver skyet i dag med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
23: Nova støtter brysterne.
1: Hele den her uge på Nova, og forhåbentlig i samarbejde med dig, skal vi skrabe en masse penge sammen ind til støtbrysterne. Og lige før, der formåede du og Karolina at ramme en kæmpe milepæl. 600.000 kroner lyder indsamling nu på, og det kunne aldrig have lavet sig gøre uden din donation. Så tusind tak for at hjælpe os med at bakke op om det her med, at vi selvfølgelig skal støtte brysterne. Det kunne i den grad ikke have lavet sig gøre uden dig og dit bidrag. Tusind tak for det. Men prøv at høre her, der skal vi selvfølgelig veje med en masse god musik. Ed Sheeran og Shakira, de står klar til dig.
23: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Shakira, Wagga Wagga, lige her på Nova. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig mandag aften. Og apropos sådan en kæmpe fodboldslasker, som den her sang jo er, så vil jeg egentlig også gerne spørge, om du vil være med på i det andet slags hold, vi har lige her på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og hvis du ligesom mig heller ikke kan noget som helst med en bold, så er det her hold altså rimelig fedt at være en del af. I hvert fald, hvis du spørger mig, fordi hele den her uge på Nova, og forhåbentlig i samarbejde med dig, der skal vi altså skrabe en masse penge sammen til støtte brysterne. Fordi selvom at vi er blevet bedre til at behandle for brystkræft, og at der simpelthen er så mange gode alternativer på, hvordan man kan komme igennem sådan et her forløb, så kan det altså kun lade sig gøre, fordi der tidligere hen er blevet samlet en masse penge ind, som vi kan lægge i forskning, så vi forhåbentlig bliver klogere og klogere på den her sygdom, og forhåbentlig gør, at færre og færre bliver ramt. Og derfor er det også vigtigt, at vi ikke bare hviler på laurbenene. Nej, det er vigtigt, at vi bliver ved med at kæmpe. Og det er også derfor, at vi for 13 år i streg i samarbejde med dig samler en masse penge ind til støtte brysterne. Og jeg ved godt, det er ved at være slutningen i den her måned, og måske så er økonomien ikke lige, hvad man kunne håbe på at være, og det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Det gode ved det er, at måske så kunne man se det her som en form for investering. Fordi hvis du sender en besked afsted til 1422, så skriver du mad i den her besked. Så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne, så er du altså også med i puljen om at blive ringet op i morgen med et gavekort til Rema 1000 på hele værdi af 25.000 kroner. Og så kan man jo sige, at selvom at pengene er lidt små derhjemme, så kunne man måske godt lige investere 150 kroner på, måske at vinde 25.000 kroner til mad derefter. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om de her præmier, fordi der er mange flere vilde præmier på øjekant. Men til at starte med, så håber jeg, at du har lyst til at sende en besked afsted til 1422, skrive mad og donere 150 kroner til støt brysterne.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Måske så har du også haft en rimelig dårlig mandag indtil videre. Og hvis du har det, så skal du vide, at vi er to søstre. Men noget andet, du også skal vide, det er, at det egentlig er ligegyldigt. Fordi hvis du ligesom mig også føler, at en dårlig start på ugen, det giver en dårlig uge helt generelt, og du kommer til at bebrejde dig selv for ikke at have sat barren højt nok. Jamen, så er det vigtigt, at vi lige husker hinanden på, at mandagen er ikke starten på ugen. Det er altså bare en opvarmningsdag, en opvarmningsrunde, før den rigtige start på ugen først starter i morgen, nemlig tirsdag. Så hvad end universet har belemret dig med i dag, så håber jeg, at vi her på Nova i hvert fald lige har chancen for at gøre det en smule bedre, måske med en masse god musik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi hele Danmarks Nova står altså klar med dig med Jordan Sparks og Chris Brown, men allerførst mumle og 4 uger lige om på den anden side.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet
5: 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

Jordan Sparks og Chris Brown, No Air, lige her på Nova Aften. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig mandag aften. Og når man skal synge med på lige præcis den her sang, så skal man eddermame have nogle rimelig gode lunger, for at man ja, har simpelthen luft nok. Og et apropos for lunger, det er jo bryster, og det er lige præcis dem, vi støtter op om, og hele den her uge på Nova. Og forhåbentlig i samarbejde med dig, skynd dig sådan en besked afsted 14.22.

0: Hvis du sender en sms til 1422, skriver mad i den her besked, så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Du køber dig selv et lod i buljen om at blive ringet op i morgen med den dejlige besked om, at du altså har vundet et gavekort til Rema 1000 til hele værdi af 25.000 kroner. Og hvis du også sender en af de her beskeder sted, så har du altså også muligheden for at vinde noget andet. Og hvad det er, det skal jeg nok til dig igennem om på den anden side, siger Anna Sparrow.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG-S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vær med til at støtte brysterne.
6: Og vind hver dag med Nova.

Zianus Barrow, Great Expectations, lige her på Nova Aften, en mandag aften, som jo også vandt en pris for vores nye artist til Via Masegård. Men jeg har altså også rimelig Great Expectations, apropos Zianus Barrow, til at vi får samlet en masse penge ind til støtte brysterne i den her uge. Hvis du sender en besked afsted til 1422, skriver mad i den her besked, så er du ikke bare med i puljen om at vinde gavekort til Rema 1000 på hele 25.000 kroner. Nej, så er du altså også med i puljen om at blive ringet op af mig senere om, at du altså har vundet et gavekort. Det er løgn. Du har vundet en t-shirt. En 100% eksklusiv t-shirt med støtbrysterne her på Nova.

0: Benjamin Howe, Portugal, lige her på Nova aften og i weekenden. Jamen, der havde du jo muligheden for at vinde et gavekort til TUI på hele værdi af 30.000 kroner, hvis du altså sendte en besked afsted til 1422 og skrev rejse i den her besked. Vinderen af det her gavekort er allerede fundet, og vinderen har selvfølgelig med den her besked doneret 150 kroner til støtte brysterne. Og selvom at du ikke kan vinde et gavekort på TUI, så kan du altså vinde noget andet. Du kan nemlig vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af hele 25.000. Alt hvad du skal gøre, det er blot at sende en besked. Det er til 1422. Du skriver med i den her besked. Så donerer du altså 160 kroner til støtte brysterne samtidig med et lod i puljen om at blive ringet op i morgen, og hele Gonova holder om, at du altså har vundet et gavekort til Rema 1000 på værdi af 25.000 kroner. Og jeg ved godt, det er sidst på måneden, og i hvert fald min økonomi er rimelig skrabet, og jeg kan godt forstå, hvis man tænker, hvordan skal jeg lige støtte brysterne med 150 kroner, når min økonomi har brug for støtte? Men prøv at høre, vi hjælper hinanden, og hvis du hjælper støtte brysterne, så hjælper vi dig muligvis også med et gavekort på værdi af 25.000 kroner til Rema 1000, og det tænker jeg er at støtte lige præcis din økonomi. Men så støtter vi selvfølgelig også med en masse god musik. Teddy Swims, han står klar til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
6: God aften, her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sagieri. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i børnehaverne. Men 7 kommuner lever fortsat ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse offentliggjort af Danmarks Statistik. Til sammenligning dumpede 14 kommuner kravet sidste år. Pædagogernes fagforening Bubel understreger, at vi fortsat slet ikke er i mål, selvom normeringerne er blevet bedre. Fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han rækker i dag ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Venstre åbner nu op for at forhandle skattelettelser med regeringen, også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det realiseres, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brix Tofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen helt præcist skal finansieres. Hvis Europa skal kunne forsvare sig selv i 2030, så skal der skrues markant op for tempoet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et forsvarsministermøde i dag. Hun understreger, at Europa skal opruste hurtigere og mere effektivt. Udmeldingen kommer, mens flere efterretningstjenester advarer om en stigende trussel fra Rusland. Samtidig kniber det med den militære støtte. På dagens møde var der for eksempel ingen EU-lande, der var parate til at sende de efterspurgte Patriot-missiler til Ukraine. Tidligere har den europæiske revisionsret også peget på, at mange års underinvestering spænder ben for 2030-målet. Frem til i morgen formiddag kl. 10 vil der være udfordringer med togene. Det skyldes en nedfalden køreledning mellem Sorø og Slagelse, det oplyser Bane Danmark på X. Ifølge DSB kører Intercity Lyn og Intercity-togene mellem København og Esbjerg, men der må forventes længere rejsetid. Der er også indsat adskillige togbusser mellem Ringsted, Sorø og Slagelse, lyder det. Direktør for vedligehold ved Bane Danmark, Nikolaj Schmidt Sigsgaard, oplyste tidligere på eftermiddagen til Ritzau, at Bane Danmark tager situationen meget alvorligt. DSB opfordrer passagerer til at holde øje med rejseplanen.
5: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: I aften og i nat skyder med stedvis regn, og i de nordvestlige egne risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Nova støtter brysterne.
0: Og det er lige præcis, hvad vi gør. Lige om det, der kan du altså glæde dig til, at Katseye, de kigger forbi playlisten. Og så kan du også glæde dig til at høre, hvordan du lige præcis skal vinde en t-shirt, som er 100% eksklusiv i samarbejde med Select Nova og Støtbrysterne.
5: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Good time, Owl City, Carl Rae Jepsen lige her på Nova Aften. Jeg håber også, at du har en good time den her mandag aften. Lige nu, der er du så med mig, Anna Lund, og lige nu, der er du altså også trådt ind af noget af en holdindsats, vi skal lave her på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og jeg håber virkelig, at du både har lyst, tid og overskud til lige at være en del af det her hold. Fordi hele den her uge på Nova, og forhåbentlig i samarbejde med dig, der skal vi samle så mange penge, vi kan, som overhovedet muligt til støtte brysterne. Vi gør det for 13 år i streg lige her på Nova. Og jeg håber virkelig, at du har lyst til at bakke op om det her formål. Fordi vi kan hurtigt blive enige om, at en, der bliver ramt af brystkræft, det er altså en for meget. Og man ved aldrig, hvem det kan ramme. Og i så fald, at man skulle være så uheldig at blive ramt af det, så er det jo virkelig dejligt at vide, at der er blevet lavet en masse forskning, en masse undersøgelser og en masse behandlinger, der har gjort, at vi kan finde ud af, hvordan man simpelthen kan komme det her til livs. Og det kan vi altså kun ved at donere en masse penge til støtte brysterne. Det, jeg synes, du skal gøre, og det, som jeg håber, du har lyst til at gøre, det er at sende en besked afsted. Det er til 1422. I den her besked, der skriver du med, fordi så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Nej, så køber du altså også dig selv et lod i puljen om at vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af hele 25.000 kroner. Og jeg er med på, at det er i slutningen af måneden. Det er måske ikke lige der, man har overskud til at skulle støtte en masse andre, når man selv har brug for økonomisk støtte, og det forstår jeg fuldt ud, men måske kunne man sige, at sammen, der står vi jo stærkere, og hvis man giver lidt, så får man jo også lidt igen. Så hvis du støtter brysterne, så kan det også være, at det er dig, der bliver støttet økonomisk med et gavekort til Rema 1000 på hele værdi af 25.000 kroner. Og hvordan du så måske i samme pulje også lige kan vinde en af vores eksklusive Nova støtter brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select, det skal altså nok lige fortælle meget mere om, fordi vi skal også lige huske hyggen, og det gør vi i den grad med den gode musik. Avril Lavigne, hun står klar til at lære om lidt, men først Cat Sci og Animal.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: aften, hvor vi er i gang med at skrabe en masse penge sammen med samarbejde med dig, selvfølgelig til støtte brysterne. Og prøv lige at høre her, fordi hvis du nu har lyst og overskud til at sende en besked afsted til 1422, hvor du skriver med i den her besked, så donerer du ikke bare de 150 kroner til støtte brysterne. Du er også med i puljen om at vinde et gavekort i morgen tidlig til Rema 1000 på værdi af 25.000 kroner. Men hvis du ligesom mig også altid går og håber på, at Pelle Hvenegaard, han kommer rendende lige så snart du har gjort en eller anden form for god gerning med et kæmpe diplom om, at du har gjort noget, der er rigtig flot, og så altid bliver skuffet, så er det muligvis det helt rigtige sted, du endelig nu. Fordi jeg har nemlig noget, som jeg ligger inde med, som gør, at du kan indikere, at du har været en kæmpe kanon og støttet brysterne i år. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS bil til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var bil til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
1: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
10: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.

0: Rihanna, only girl in the world, lige her på Nova-aftenen. Og lige nu, der har jeg en måde, hvor du kan få lov til at blære dig med, hvor godt mennesker du egentlig er.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: For jeg ved ikke, om du har set Pelle Hvenegaard tidligere være på dagens, men der har den her profil på både Instagram og Facebook, der hedder Den Gode Gerning. Så sætter de simpelthen et fake scenarie op, hvor der er nogen, der har brug for hjælp. Og den, som hjælper allerførst, jamen de får altså både et diplom og en hyldest i form af en gave. Og selvfølgelig lige, at det bliver lagt op som video, så alle lige kan hylde dig og se, hvor godt et menneske du er. Jeg ved ikke, om du kender til den her tanke, men i morges, der rejste jeg simpelthen en cykel op, fordi den var væltet. Og der tænkte jeg, Pelle Hvenegaard, hvor fanden bliver du af, og hvorfor kommer du ikke med et diplom om, at jeg er et formidabelt godt menneske? Men prøv at høre, nu hvor Pelle Hvenegaard ikke kan fortælle mig, at jeg er det, så kan jeg muligvis få lov til at fortælle dig, at du er det. Fordi hvis at du sender en besked til 1422, skriver mad i den her besked, så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Nej, du er med i puljen om at vinde et gavekort til Rema 1000 på hele værdi af 25.000 kroner, men du er altså også i puljen om at vinde en 100% eksklusiv Nova støtte brysterne t-shirt, som vi har lavet i samarbejde med Select. Den her t-shirt, den kan ikke købes nogen steder. Den kan kun gives os her på Nova, hvis at du har doneret 150 kroner til støtte brysterne. Så det vil sige, at hvis du render rundt med den her smarte, grønne og pinke t-shirt, vi har lavet, jamen så ved dem, som der har hørt med her på Nova, hvilket er mange mennesker, ikke? At du er lige præcis en kæmpe kanon, der har støttet brysterne med 150 kroner. Så det, jeg gerne vil have, du skal gøre nu, det er, at du skal hive telefonen op i lommen. Ikke hvis du kører bil, så skal du lige vente. Men hvis du ikke kører bil, så hiver du telefonen op i lommen nu, så åbner du lige sms'en, så skriver du 1422 som modtager, og i den her besked, så skriver du lige mad, undskyld. Men efter mad, så vil jeg også gerne lige høre noget andet fra dig. Jeg vil gerne høre, hvad du synes, der er allermest irriterende at bruge penge på, så man kan købe en Rema 1000. Fordi hvis jeg skulle komme med et bud, så skulle det være skraldeposer. Det giver absolut ingen mening i mit hoved, at jeg skal betale for noget, jeg har tænkt mig at smide ud senere hen. Jeg synes, det er så

0: at jeg skal bruge penge på noget, jeg ved at købe for, at jeg skal smide det ud lige om lidt. Men lige præcis det her, hvad du synes er irriterende at bruge penge på, så man kan købe en Rema 1000, det vil altså rigtig gerne høre dit svar på. I en sms, du sender til 1422, så skriver du mad i den her besked efterfulgt af, hvad du synes er irriterende at bruge penge på, der kan købes en Rema 1000. Fordi udover at du donerer 150 kroner til støtbrysterne, så har du muligvis også lige købt dig selv en eksklusiv Nova støtbrysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select, som du altså kun kan vinde af os her på Nova, og som du ikke kan købe nogen steder. Og mens du sender den besked afsted, så kan du glæde dig til, at Sabrina Carpenter og Ariana Grande, de står klar til dig lige om lidt på Nova Aften.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
19: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
20: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

her Victor Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund. Og lige nu, der har jeg også bedt om at sende en besked og sidde med det, du finder allermest irriterende at købe, så man kan købe i en Rema 1000. Og jeg elsker virkelig de her beskeder. Jeg selv meldte en med affaldsposer, fordi det er noget, jeg køber for simpelthen bare smide det ud. Det giver absolut ingen mening op i mit hoved. Men jeg har altså også fået en besked, hvor der står mælk. Fordi jeg kan aldrig drikke den færdig, før den bliver for gammel. Og ved du hvad, det vil jeg faktisk gerne være med til at skrive under på. Det er siden, hvornår stoppede vi med at lave små skolemælk, man også kan købe. Fordi vi er altså nogen, der ikke når at drikke en hel liter inden. En anden, jeg har fået, det er altså også hundefoder, fordi det er alt for tungt og upraktisk at skulle bære med hjem. Ja, hold da op, der kan man virkelig skrive under på, hvor irriterende det er ikke at have bil, hvis man skal slæbe sådan en 10 kilos pose hundefoder med hjem. Så skal man ned og med at have nogle stærke arme placeret lige midt på kroppen. Men lige nu, der behøves du ikke at have nogle solide, stærke arme. Du behøves bare at have nogle solide fingre, der lige kan sende en besked afsted. Fordi hvis du sender en sms til 1422 og skriver mad i den her besked, så er du altså ikke bare med til at støtte brysterne med hele 150 kroner. Så er du altså også med i kapløbet om at vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af hele 25.000 kroner. Så jeg vil gerne høre nogle flere bud, for en af de her bud, jeg får sådan den, ringer jeg altså op lige om lidt med den besked om, at du simpelthen lige har vundet en Nova Støt Brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select, som altså er 100% eksklusiv. 1422 skal der stå i beskeden. Mad skriver du i den, efterfulgt af, hvad du synes er irriterende at bruge penge på i en Rema 1000. Jeg glæder mig til at høre alle jeres gode svar, og imens du sender den besked afsted, så kan du altså glæde dig til, at Shakira og Burna Boy er klar til at lære om lidt. Men allerførst, Pink, Just Like a Pill.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften. Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Fra Venstre lyder det i dag, at partiet er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen. Også selvom pengene skal findes sammen med de røde partier. Konkret drejer det sig om forslaget om at ændre mellemskatten. Hvis det bliver realiseret, kan over 600.000 af os få en skattelettelse på i gennemsnit 7.200 kroner om året. Og det vil være tudetosset at stemme imod at gøre danskerne rigere, siger Venstres skatteordfører Marie Brixtofte. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke fortalt, hvordan skattelettelsen skal finansieres. Gratis tandpleje kan medføre, at vi vil mangle hundredvis af tandlæger. En fremskrivning fra Tandlægeforeningen viser ifølge Politikken, at der kan mangle op mod 800 tandlæger i 2035, hvis tandplejen bliver gratis for alle voksne. Allerede fra næste år er planen, at udsatte grupper skal omfattes. Ifølge Tandlægeforeningen vil det få flere til at tage til tandlægen, og derfor skal der uddannes markant flere, hvis klinikkerne skal kunne følge med efterspørgselen. 550 norske psykologer ønsker at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Derfor sender de en appel til regeringen, skriver nyhedsbureauet NTB. Initiativet kommer efter offentliggørelsen af PISA-undersøgelsen. Den viser, at alle lande i Norden går tilbage, når det gælder 15-årige elevers kompetencer. Også herhjemme er debatten blusset op igen, og Forsknings- og Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet har tidligere oplyst, at det vil indføre en aldersgrænse på 15 år på sociale medier. På trods af sundhedsrisici er flere unge begyndt at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige er det nu hver femte, der tager sol. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I en pressemeddelelse siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lol Kanak, at de ser med alvor på sagen, fordi det er mest skadeligt for de yngste. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18 år. Og det forbud træder ifølge planen i kraft i løbet af efteråret.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften og i nat skyder med stedvis regn, og i de nordvestlige egne risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Nova støtter brysterne.
12: Og det gør vi forhåbentlig i samarbejde sammen med dig lige her på Nova, fordi lige nu der er du på Nova aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og selvom at jeg ikke foretrækker at støtte mine bryster i form af en BH, bøjle-BH, sports-BH, stof-BH, jamen så foretrækker jeg i den grad, at vi støtter brysterne økonomisk. Og lige præcis det har du muligheden for at gøre, samtidig med, at du kan vinde dig selv en masse fede præmier. Hvilke præmier, og hvordan du gør det, det skal vi nok tage meget mere om, og med på den anden side af horen, fordi først der skal boot stop working.
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: Slow Hands lige her på Nova. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig mandag aften. Og så håber jeg i den grad også, at du har en telefon rimelig tæt på dig. Fordi lige her på Nova, der bor vi altså hele ugen i fællesskab sammen med dig forhåbentlig, og skrabe en masse penge sammen til at støtte brysterne. Måden, at du både kan donere, bakke op om et rigtig godt formål, men muligvis også lige selv indkassere dig nogle rimelig fede præmier, jamen det er altså ved at sende en besked afsted til 1422. Du har muligheden for at skrive med, så er du altså med i buljen om at vinde et gavekort på Rema 1000 til værdi af 25.000 kroner, men du har også muligheden for at sende en besked afsted, hvor du skriver bil. Og så er du altså med i puljen om at vinde en MG S6 EV Luxury Long Range 100% elbil. Og ja, den har hun kun ikke været kortere. Og ja, det er en rimelig fed bil, fordi den holder altså nede på parkeringspladsen her foran Nova. Og den har altså muligheden for at blive din af allerede fra på fredag. Så du kan også en begge besked afsted. Du skal ikke holde dig tilbage. Det går direkte til støt brysterne. 1422, du skriver bil i den her besked, så er du altså med i kapløbet om at vinde den her elbil, samtidig med, at du donerer 150 kroner. Ellers kan du skrive med, så er du altså med i buljen om at vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af 25.000 kroner. Men apropos de her gavekort til Rema 1000, så har jeg jo bedt dig om også lige at skrive ind i den her besked, hvad du synes er allermest irriterende og skal bruge penge på, så man kan købe en Rema 1000. Der er kommet rigtig mange gode bud. Og lige om lidt, der er altså tænkt mig at ringe en af om med den dejlige besked om, at du lige har vundet en 100% eksklusiv Nova Støt Brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
0: Og apropos det her med at vinde og tabe, så er det jo også noget, man siger omkring det at blive ramt af kræft. Og der har jeg altså også lige noget, jeg gerne lige vil fortælle jer bagefter. Det gør vi om på den anden side til Swift.

0: Taylor Swift lige her på Nova med Love Story, og så slog hun også noget af en rekord i natten, nemlig til MTV VMA's Awards Show. Ja, hold op, det navn kunne heller ikke gøres kortere. Men før, der var der altså Beyoncé, som har vundet allerflest priser til det her awards show, men nu der er der altså Taylor Swift, som sidder på toppen af den rekord, og kæmpe tillykke med det. Men apropos at vinde noget, så er det jo lige præcis det, du har muligheden for hele den her uge på Nova, hvor vi forhåbentlig samarbejder med dig og støtter brysterne. Og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men lige nu, der skal vi glæde til The Weeknd står klar lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når vi står sammen, kan det mærkes.
15: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Vi har for noget over aftenen. Forhåbentlig rigtig dejlig mandag aften. Harry Styles, han er også tidligere medlem af One Direction, og dengang han klippede hans meget, meget lange, ikoniske hår af, da han var med i One Direction, jamen der gjorde han det for at donere det til en paryk, som man for eksempel har brug for, hvis man altså bliver ramt af kræft. Og prøv lige at overveje, at den paryk, man muligvis har gået med, har været hele Harry Styles frisure.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og selvom at jeg er med på,

Og jeg blev gjort opmærksom på, at det godt kan være en lille smule ærgerligt at sætte den sætning sammen på den måde, fordi hvis man nu har mistet nogen til kræft, og man siger, at de tabte kampen mod kræft, så kan det godt komme til at lyde som om, at man ikke rigtig har gjort nok for at vinde. Altså, hvis man for eksempel har tabt en fodboldkamp, så er det fordi, man ikke spillede godt nok. Måske. Og det her med at ikke at kunne gennemføre et kræftforløb succesfuldt, det er jo ikke en kamp, man i sig selv kan vinde eller tabe. Der er jo så mange faktorer, der spiller ind over, at hvad det er lige præcis det her, det kan ende med. Så derfor blev jeg gjort opmærksom på, at noget, som måske kunne være bedre at sige, i stedet for at have tabt kampen mod kræft, eller have vundet kampen mod kræft, så kunne det altså være at sige, at man er blevet behandlet af kræft for kræft, mere eller mindre succesfuldt. Om du vælger at bruge den her i din dagligtale, det vil altså lade være helt op til dig. Men noget andet, du kan vinde, som ikke nødvendigvis er et kræftforløb, ja, thank God, det er altså en masse fede præmier, som vi ligger inde med lige her på Nova. Og i morgen, der kan du allerede vinde præmien, et gavekort til Rema 1000 på værdi af hele 25.000 kroner, hvis du sender en besked afsted til 1422 og skriver mad i lige præcis den her besked. Men hvis at du også lige den her besked fortæller mig, hvad du synes er allermest irriterende at bruge penge på, som man kan købe i Rema 1000, så bliver du muligvis ringet op lige om lidt af mig, om at du altså har vundet en 100% eksklusiv t-shirt, vi har lavet her på Nova i samarbejde med Select, som er en støt brysterne t-shirt. Så skynd dig at sende en besked afsted, 1422, skriv mad i beskeden, så er du ikke bare med i kapløbet om at vinde gavekortet til Rema 1000 på 25.000 kroner, men også om at vinde en t-shirt, som jeg fortæller dig om lige om lidt. Allerede nu, der kan jeg sige, at en besked, jeg har modtaget om noget, der er rigtig irriterende at bruge penge på, så man kan købe Rema 1000. Jamen, det er hygiejnebind til kvinder. De burde være gratis, KH Brenda. Og Brenda, det er jeg meget enig med dig i. Tusind tak for dit bidrag.

Lidt vind med af bakkedrengene lige her på Nova-aften, den her mandag-aften. Og hele den her uge på Nova og i fællesskaben rejer vi i gang med at spare så mange penge, som vi kan til støtte brysterne. Og lige nu, der ligger indsamling på 606.950 kroner. Det er jo med mange penge. Og til det skal der bare lyde.

0: Et kæmpe tak til jeres bidrag. Og selvom at du kan vinde en masse fede præmier lige her på Nova ved at støtte kampen mod støt brysterne, så ved en besked på 1422, hvor du skriver mad, hvor du så også kan vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af hele 25.000 kroner. Så som sagt før, så det der med at vinde kampen mod kræft og tabe kampen mod kræft, det kan vi ikke rigtigt. Vi kan behandle mere eller mindre succesfuldt for den, og måden at vi forhåbentlig kan blive behandlet endnu mere succesfuldt for den, det er ved at vi kan skrabe en masse penge sammen, så vi kan få undersøgt og forsket meget mere i det her. Så skynd dig at sende en besked afsted. Det er til 1422, du skriver mad i den her besked. Og så hvis du også lige fortæller mig, hvad du synes er irriterende at bruge penge på inden en Rema 1000, så er det måske dig, der lige om lidt bliver ringet op med den dejlige besked om, at du har fundet en t-shirt. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet, til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
11: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Vær med til at støtte brysterne.
19: Og vind hver dag med Nova.

0: Og det kunne altså ikke lade sig gøre, hvis ikke du valgte at sende en besked afsted til 1422, hvor du både kunne skrive med i den her besked, men så også lige fortælle mig, hvad du synes er allermest irriterende at bruge penge på, som kan købes i en Rema 1000.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: For hvis du sender en besked afsted til 1422 og skriver mad i den her besked, så kan du altså ikke bare vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af hele 25.000 kroner. Nej, så giver du simpelthen også 150 kroner direkte til støtte brysterne. Men jeg har lige spejset den lidt mere op. Fordi hvis du i den her besked lige skrev, hvad du finder allermest irriterende og skulle bruge penge på, så man kan købe en Rema 1000, så vil jeg gerne lige kvittere med en t-shirt. En 100% eksklusiv Nova støt brysterne t-shirt, som vi har lavet samarbejde med. Selektor Maria, du sendte mig en besked ind og må virkelig høre, hvad er det, du finder så irriterende at skulle bruge penge på, så man kan købe en Rema 1000?
2: Jamen, jeg har skrevet elastikker så tit gratis, både med æg og alt muligt andet der, og forårsløg og alt sådan noget der. Altså, så er det jo rigtig træls at løbe tør for sådan nogen.
0: Ja, det er faktisk rigtig irriterende, og det er egentlig meget godt tænkt, at når man får det gratis i alle mulige andre situationer, hvorfor skal jeg så gå ud og bruge penge på dem?
2: Ja, lige præcis.
0: Det kunne faktisk være ret dejligt, hvis de bare havde lagt en pulje et eller andet sted, hvor man bare kunne tage alle de elastikker, man skulle.
2: Ja, helt ærligt, altså. De kommer jo lige, når man køber dem.
0: Ja, præcis. Prøv at høre, Maria, man kan sige, at det her det kommer jo ikke til at være et problem for dig, hvis du ender med at vinde gavekortet til Rema 1000 i morgen på værdi af 25.000 kroner. Og det er du altså stadigvæk med i puljen om. Men som tak for din besked og dit bidrag, så vil jeg gerne have lov, hvis jeg må, lige at sende en eksklusiv Nova støt brysterne t-shirt afsted til dig, som jeg har lavet samarbejde med Select.
2: Ej, det må du da virkelig gerne.
0: Ej, hvor er jeg glad for at høre det. Og så det fede er jo ved den her t-shirt, at det er jo kun dem, som har doneret, som kan gå med den her t-shirt, så det er jo også lige en reklamesøjle for, hvor godt et menneske du er, ikke?
2: Nå ja, også det. Og så er det en unikum. Der er ikke hvem som helst, nej.
0: Nej, lige præcis, Maria. Endnu en gang, tusind tak for dit bidrag til støt brysterne på 150 kroner. Du er altså stadigvæk med i kapløbet om at vinde gavekort til Rema 1000 på værdi af 25.000 kroner. Men for nu, der håber jeg, at det er okay, at jeg lige sender en t-shirt afsted til dig som tusind tak for dit bidrag.
2: Det kan du tro, jeg har. Velbekomme. Det var så lidt.
0: Det er godt, Maria. Ha' en mega dejlig aften, ikke?
2: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej så.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: den her besked, så støtter du ikke bare brysterne. Du støtter muligvis din egen private økonomi, fordi måske så er det dig, der bliver ringet op i morgen tidlig af Gonova-holdet med den besked om, at du lige har vundet et gavekort til Rema 1000 på værdi af 25.000 kroner. Du behøver så ikke at gøre det nu. Du behøver så heller ikke at gøre det om en time, men du skal nå at gøre det inden i morgen tidlig, fordi det er så der, vi finder vinderne af det her gavekort.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og mens at du sender den besked afsted til 14.22 med mad i beskeden, så kan du glæde dig til, at Alex Rowan og Burhan G, de kigger forbi den der om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousig.
19: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort. Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
22: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. 7 af landets kommuner lever fortsat ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn i børnehaverne. Det viser en opgørelse offentliggjort af Danmarks Statistik. Sidste år galt det til sammenligning 14 kommuner. Pædagogernes fagforening Bubbel understreger, at vi fortsat slet ikke er i mål, selvom normeringerne er blevet bedre. Fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han har i dag rakt ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet.
0: Flertallet af os ønsker, at folk i vores omgangskreds skal blande sig, hvis de er bekymrede for vores alkoholvaner. Også selvom emnet er tabubelagt. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund, det skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har rent faktisk italesat bekymringen. Det skyldes formentlig en frygt for konflikt, men de svære samtaler kommer af kærlighed, siger Bjarne Stinger Elholm, der leder alkolinjen til TV2. Det skal være sværere at snyde med asbestprøver. Derfor skal håndværkere fremover kunne se resultatet af asbestprøver direkte fra virksomheden, der har analyseret prøven. De nye regler træder i kraft ved årsskiftet, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Ændringen kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en byggerådgiver ændrede et positivt asbestresultat til negativt. Og det betød, at op mod 200 ansatte uvidende fortsatte arbejdet i asbeststøv. En 20-årig dansk kvinde kan nu kalde sig den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lehner nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai. Og det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Formand Søren Heisel kalder det danske landsholds præstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer.
21: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften og i nat skyder med stedvis regn, og i de nordvestlige egne risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og sving til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
21: Nova støtter brysterne.
7: Og det gør vi forhåbentlig i samarbejde med dig, fordi sammen er vi altså stærkere. Så selvom at det er slutningen af måneden, og økonomien er måske, hvad man kunne håbe på, at den kunne være. Og man allermest har lyst til at sige, hvem støtter egentlig min økonomi, for at jeg skal støtte brysterne. Og det er muligvis også, der gør det her på Nova. Fordi hvis at du nu sender en besked afsted til 1422, skriver mad i den her besked, så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Nej, du er også med i puljen om at vinde et gavekort til Rema 1000 på værdi af 25.000 kroner. Og det skulle jeg altså mene, at det er rimelig meget at støtte op om din privatøkonomi.
21: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside rayo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Lige præcis. Hele den her uge på Nova er vi i samarbejde med dig i gang med at samle så mange penge, end vi kan, som overhovedet muligt til støtte brysterne. Og vi har altså ramt den 28. september, også bedre kendt som slutningen af måneden. Derfor forstår jeg virkelig, virkelig godt, at 150 kroner, det er altså ret mange penge. Det er det i hvert fald for mig, især her i slutningen af måneden. Jeg kan godt forstå, at det er svært at tænke, hvordan kan jeg støtte brysterne, når jeg allermest mangler støtte til min privatøkonomi? Og prøv at høre, det er fuldt ud forståeligt, men lad mig bare lige prøve at lave et lille regnestykke for dig. Fordi hvis du sender en besked afsted til 1422 skriver bil i den her besked, så donerer du ikke bare 150 kroner til at støtte brysterne. Nej, måske så donerer du også en bil, en MG S56 EV Luxury Long Range 100% elbil til dig selv. Og uden at snage din privatøkonomi, så tænker jeg bare, at hvis der ikke lige er råd til 150 kroner, som jeg forstår, så er der nok heller ikke råd til en bil til værdi af næsten 300.000 kroner. Men her, der har du altså muligheden for både at donere de 150 kroner til støtte brysterne, samtidig med at være med i puljen om at vinde den her bil på fredag. Skynd dig, hvis du kan, og send en besked afsted til 1422. Du skriver bil i den her besked. 150 kroner direkte til støtte brysterne, og muligvis en 100% elbil doneret direkte afsted til dig.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova.

0: her på Nova. Og lige nu, der står Mumle og synger inde på en koncertscene på Hotel Cecil i København til vores arrangement Nova og Venner, hvor en masse havde muligheden for at vinde billetter. Og du og jeg, vi er højst sandsynligt ikke en af dem, siden vi er samlet lige her på Nova, men så er det jo dejligt, at vi i stedet for bare kan høre den dejlige musik af Mumle, nu hvor vi ikke har muligheden for at opleve det live, men der er også en masse andet god musik på vej til dig. Maroon 5, Christopher og Coldplay, de står klar til dig lige om lidt, men så kan du i den grad glæde dig til David Guetta lige om lidt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
19: SMS bil til 1422. Det koster 150

Og den kærlighed, jeg kan mærke og se inde på vores indsamling til Støt Brysterne, den kunne ikke have lavet sig gøre uden dit bidrag. Og der skal bare lyde et kæmpe, kæmpe tak herfra. Jeg ved godt, at 150 kroner, det er så mange penge, især her på slutningen af måneden. Så det, at der alligevel er blevet fundet tid, plads og overskud til lige at sende en besked afsted på 1422 med bil lige for at donere 150 kroner til Støt Brysterne, der skal der altså bare lyde et kæmpe, kæmpe tak. Men jeg synes ikke, at du skal lægge telefonen alt for langt væk fra dig selv lige nu, fordi der er faktisk et andet arrangement, som du kan vinde billetter til, men så skal du altså stadigvæk sende en besked. Og hvad det helt præcis går ud på, det skal jeg nok fortælle dig om på den anden side af K-play.

0: den 8. oktober på The Old Irish Pub inde på Frederiksberg i København, der afholder vi Novas Musikbanko. Og udover at du selv har muligheden for at købe billetter til det her arrangement inde på The Old Irish Pubs hjemmeside til blot en flad 50'er, så har du altså også muligheden for at vinde dem alle hverdage, når Gonova sender om morgenen lige her på Nova. De kommer til at spille der tre klip klippet sammen, og hvis du hører et af de her numre bagefter i playlisten på Nova, så er det altså med at være hurtig på telefonen, sende en besked til 1220, skrive BANGO i den her besked. Og beskeden, den koster dig 5 kroner at sende, men hvis du nu ender med at ramme fuldstændig rigtigt, så er det muligvis dig, der bliver ringet op af hele Gonova-holdet om, at du altså har vundet ikke bare én, ikke bare to, men hele 4 billetter til Novas Musikbanko og 2.000 kroner, du kan snolle for inde på The Old Irish Pub. Det er altså i morgen, at du kan vinde dem her, så det er altså med at sidde klar på telefonen, og så med at lytte rigtig godt efter, når de spiller de tre klip for dig.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
2: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Nova aften, som jeg også spillede i går til The VMAs, hvor han lavede en kæmpe hyldest til George Michael og sang en masse af hans sange. Puh, det var så lækkert at høre. Men noget andet, der er så lækkert at høre, det er Daniel Cesar, helt bløde, sprøde smørstemmer. Han står altså klar til dig om på den anden side 21, og som altid, så har han jo en gæst med ind i studiet, og det er også derfor, hans program hedder 1-1, fordi han får lov til at sidde helt 1-1 med Daniels helt særlige gæst. Hvem gæsten er, og hvad du kan glæde dig til at høre om i dag her på Nova, jamen det synes jeg, at du skal blive hængende for at finde ud af, fordi det er altså om på den anden side kl. 21, han står klar til at tage imod dig. Og indtil at mig og Daniel, vi skal lave vagtskifter lige op og over, så har du og jeg stadigvæk tre dejlige sange, vi kan synge.

LB Airplanes. Lige her på Nova Aften, og lige om lidt, der er det altså Daniel Cesar, du kommer til at tilbringe resten af den her aften sammen med her på Nova, men jeg håber, at du og jeg, vi kommer til at bruge tirsdag aften sammen i morgen, hvor vi fortsat forhåbentlig skal samle en masse penge ind til støtte brysterne. Det her er Nova. Men udover Daniel Cesar glæder sig til, så kan du også glæde dig til Benjamin Hav og Portugal om lidt.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har fuldstændig ro i maven. I sidste uge stoppede han for tilladelser til nye og større svineproduktioner. Men siden har flere eksperter sået tvivl om, hvorvidt indgrebet er lovligt. Det skriver både Dagbladet Information og Berlingske. Ministeren afviser dog kritikken og læner sig op af vurderingen fra juristerne i sit eget ministerium og i Justitsministeriet. Stoppet er indført hurtigt for at undgå, at der bliver bygget nye stalle, mens regeringen arbejder på nye regler for dyrevelfærd. De seneste år er flere unge begyndt at tage sol i solarier. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Organisationens forebyggelsesdirektør Mette Lold Kanak udtaler, at de ser med alvor på sagen, fordi det er mest skadeligt for de yngste. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18 år. Og det forbud træder ifølge planen i kraft i løbet af efteråret. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte idéer til konkrete investeringer på markeder med større risiko. Det udtaler udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse. Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl, fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling. Han fortæller, at landene hellere vil have handel end traditionel bistand. Her til aften kører der færre tog mellem landsdelene, og foreløbig gælder det frem til i morgen kl. 10. Årsagen er en nedfalden køreledning mellem Sorø og Slagelse. Det oplyser Banedanmark på X. Ifølge DSB kører Intercity Lyn og Intercity-togene mellem København og Esbjerg, men der må forventes længere rejsetid. Selvom køreledningen er faldet ned i vestgående retning, er det stadig muligt for tog at køre i det andet spor, oplyste DSB tidligere. Som supplement til togene er der indsat togbusser mellem Ringsted, Sorø og Slagelse. Og så til vejret i aften og i nat skyder med stedvis regn. I de nordvestlige egne dog risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
9: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
12: Gennem alle tider, der har mennesket fortalt historier, som kunne spejle den tid, mennesket levede i og den udvikling, der var i samfundet. Og i de her år, hvis der er noget, der udvikler samfundet og påvirker den måde, vi interagerer med hinanden på, så er det sådan noget som kunstig intelligens. Og ifølge aftenens gæst, så har vi brug for en oplysningskampagne, når det handler om kunstig intelligens. Aftenens gæst er Sofie Riis Endahl. Hun er udover at være forfatter og ude med en roman, der handler om den her nye teknologi. Udover det, så er hun faktisk også uddannet datalog med speciale i kunstig intelligens, så hun har også noget at have det i. Og hvorfor vi har brug for en oplysningskampagne vedrørende den her teknologi, som er her, der og alle vejen, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst skal vi have noget musik her fra en mand, som er 100% menneske, og nogen vil måske sige, at han er det lige et par procent mere end så mange andre. Her får du Benjamin Hav med Portugal.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hvad kan vi lære om kunstig intelligens og vores forhold til teknologien fra fiktionens verden? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Tilbage i 1968, der udkom sci-fi-forfatteren Philip K. Dick's med novellen Drømmer androider om elektriske får, som er forelægget for filmen Blade Runner. Samme år, der udkom Arthur C. Clarke med 2001 A Space Odyssey, som senere blev en film. Og mange år tidligere, i 1950, der udkom Isaac Asimovs bog Robots. Pointen her, det er, at længe før verden den stiftede bekendtskab med kunstig intelligens i form af ChatGPT, som vi gjorde i november 2022, så har forfattere skildret de etiske spørgsmål og dilemmaer, der fremkommer ved fremkomsten af kunstig intelligens. Sofie Riis Endahl, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er ude med bogen, der hedder Menneskeskabt. Det er en roman, og derudover så er du uddannet datalog med speciale i kunstig intelligens. Og det er altså også det her tema, som din bog tager udgangspunkt i. Og du kalder den her bog for en oplysningskampagne. Hvorfor gør du det?
2: Det gør jeg, fordi at jeg synes, det går så vanvittigt hurtigt med den her teknologiske udvikling. Sådan, jeg tilbringer jo det meste af min dag, fordi at jeg er datalog med speciale kunstig intelligens, på at læse op og holde mig opdateret på kunstig intelligens. Og jeg synes, det er svært at følge med. Så jeg fatter ikke, hvordan at vi forventer, at hinanden skal kunne følge med i at prøve at forstå den her teknologi, som vi samtidig bliver presset mere eller mindre til at bruge, fordi at vi lige pludselig kan være mere effektive, og ja, sjovt nok, så betyder det, at vi forventes at være mere effektive. Og derfor synes jeg, når jeg kigger rundt, tænker jeg, hvordan hvis jeg ikke var datalog og havde for 6 år siden tilfældigvis valgt at læse det her emne på universitetet, hvordan i alverden vil jeg prøve at sætte mig ind i det her? Fordi det især, hvis man ikke kommer fra en naturvidenskabelig baggrund, er sådan så fremmede mekanismer. Så derfor så vil jeg ligesom gerne prøve at servere det og være sådan, og min bog er lidt sådan en introduktion til kunstig intelligens, men dramatiseret som fiktion, fordi nu skal det jo ikke lyde, som om jeg har skrevet en fagbog. Altså min bog er, har sådan kæmpe plot og karakterer og følelser og alt sådan noget. Men så har jeg ligesom pakket det ind, eller bruger ligesom teknologien som prisme til at se en helt almindelig spændende boghandling, forhåbentlig spændende, ikke? Hvis jeg selv skal sige det. Så ligesom prøver at pakke det ind i noget, som gør, at man godt orker bruge sin ikke nødvendigvis særlig meget fritid på at sætte sig ind i det her emne. Ja, så har jeg egentlig prøvet at pakke det lidt poppet ind, og på en måde, hvor at jeg håber, at man ligesom kan forstå det, fordi at det bliver dramatiseret, og man forstår min bog, hedder Menneskeskabt, fordi den handler om...
1: Jeg skal nok vende tilbage til, hvad den handler om.
2: Ja. Ja.
1: Men bare så forstår det korrekt, Sofie Riis Endahl, altså det, som du gerne vil med bogen her, og en roman, som er din første, vel at mærke, du har skrevet bøger til ungdommen tidligere, men det her, det er den første til de voksne. Det, du gerne vil, det er at gøre mig og andre, der læser den, klogere på den her teknologi, som jo fylder mere og mere. Det handler om, hvordan teknologien fungerer.
2: Ja, og det handler om, hvordan teknologien påvirker os som mennesker. Og det er egentlig de mekanismer, jeg synes, jeg har prøvet ligesom at illustrere i bogen. Så den handler om mennesker og teknologi.
1: Og lad os dykke lidt ned i det. Jeg kan lige sige, Sofie Riis Endahl, som jeg nævnte før, du har skrevet flere bøger. Du debuterede i 2017 med ungdomsromanen Sinds Tequila og har siden udgivet 7 romaner. Du blev indstillet til Politikens Litteraturpris for din bog Pixie lever stadig fra 2021. Og nu er du så ude med den her bog, der hedder Menneskeskabt, som er din første roman til voksne.
2: Ja.
1: Og vil du ikke lige starte med noget sådan måske ret basalt? Vil du ikke lige fortælle mig, hvad, når vi snakker kunstig intelligens, det kan betyde rigtig mange ting i forskellige ører, afhængig af, hvem der lige hører det. For mig, der tror jeg, når jeg hører kunstig intelligens, så tænker jeg på ChatGPT. Mm. Jeg tænker på de her modeller, som jeg har på min telefon, som jeg benytter til nogle forskellige ting. Men med dine øjne, som en, der er uddannet i, du er datalog med speciale i kunstig intelligens, altså hvad er egentlig kunstig intelligens?
2: Altså, jeg synes egentlig, kunstig intelligens er et lidt sådan funky, fluffy begreb. Sådan, nu siger jeg, at jeg er datalog med speciale kunstig intelligens, for at folk forstår, hvad det er, jeg har læst. Men min uddannelse hedder machine learning, fordi at det er det, jeg har lært. Jeg har lært, hvordan man får computere til at lære. Og det synes jeg selv er et mere passende begreb. Det er bare ikke særlig udbredt. Så man kan sige, helt poppet kok ned af kunstig intelligens jo, at man tager nogle matematiske modeller, og så tager man en datamængde, som ofte er en historisk datamængde, altså en datamængde over ting, der er sket i fortiden, og så lærer man de her matematiske modeller at genkende mønstre, som gør, at de kan forudse fremtiden. Men der findes jo enormt mange forskellige altså former for kunstig intelligens. Du kender måske, da du var i gymnasiet, sådan noget linær regression, som vitterligt bare er sådan noget en kurve med sådan x og y.
1: Så. Det er sjovt, når du siger ordet linær regression, så tænker jeg, at jeg har ikke gået i gymnasiet nok til at vide det. Jeg har gået i gymnasiet, men det ringer ingen klokke
2: okay,
1: overhovedet.
2: Nej, okay, fair nok.
1: men hvad siger du der?
2: Hvis du forestiller dig et koordinatsystem, hvor der bare er sådan en skrå linje, det kunne i princippet være, altså linær regression er en baseline-model, altså en machine learning-model, som jeg, når jeg laver komplicerede modeller, så laver jeg altid en linær regression for at sammenligne, om de her komplicerede modeller, jeg har bygget, overhovedet er bedre, end bare at lave en lige linje, der er tilpasset datapunkterne, som ligesom bare ligger gennemsnitligt.
1: Det lyder lidt kompliceret i mine ører.
2: Nej.
1: Fordi jeg er med på, at der er et koordinatsystem, og der er noget i forhold til, at man kan prøve at forudsige, hvad et svar er ud fra statistik.
2: Ja, ja.
1: Det var sådan, jeg forstod lidt det, du sagde.
2: Jamen, det var også det. Okay. Det er sjovt, at når jeg prøver at gøre det nemmere for dig, jeg føler, det var der, du lidt stod af.
1: Ja,
2: ja, det er jeg ked af. Man skal også lade være med at sige matematik. Jeg tror bare nogle gange, det når man har læst lang tid på universitetet, så kan man over det komme til at ligesom... Ja.
1: Men det er jo interessant, fordi sådan som jeg forstår, hvordan de her LLM'er fungerer, ja. Large language models,
2: ja.
1: Så er det, man giver det en masse data, så den ud fra det kan prøve at forudsige, hvad kan det næste svar være på baggrund af alt det data, der er tilgængeligt. Ja. Så det vil sige, hvis man siger, hvor står solen op henne, så kan det være, at man har givet den en masse data, hvor der måske er nogen, der skriver, at solen står op derovre, så svarer den står op derovre.
2: Mm.
1: Så det er sådan lidt den måde, det fungerer på.
2: Jo, og så tror jeg også, fordi de her store sprogmodeller er blevet så udbredt, så glemmer folk lidt, at når jeg er uddannet i kunstig intelligens, jeg har så speciale i store sprogmodeller. Men det behøver man jo ikke nødvendigvis have. Så man sidder jo også for eksempel med selvkørende biler og analyserer dens kamera og ser, hvor er der bil hen, hvor er der cyklist hen, forudser den her cyklist, hvor hurtigt kører de, hvornår kommer de til at være om 3 sekunder. Alle sådan nogle ting. Det er også i Spotify forudser den, når du har hørt den her sang, nu hører du radio, hvilken sang vil Daniel blive glad for, hvis han hører næste gang, fordi de vil jo ikke have, at du bliver nødt til at tage din telefon op og spole videre selv. Så kunstig intelligens er bare indlejret i vildt mange ting. Jeg tror ikke, der findes biler, der bliver produceret nu til dag, som ikke har kunstig intelligens. Altså bare bagkameraet på din bil er jo formentlig, medmindre du har en meget gammel bil. Altså kunstig intelligens, der ligesom placerer de her objekter og finder ud af, hvor de er henne.
1: I en artikel i Kristi Dagblad, der er du blevet citeret for at sige, lige fra jeg begyndte på universitetet, har jeg bemærket en kæmpe kløft mellem de IT-uddannedes forståelse af kunstig intelligens og den enormt forfladige fortælling, som præger medierne.
2: Mm.
1: Nu taler vi lidt om, hvad kunstig intelligens, hvordan det kan beskrives. Hvad er det, du har oplevet af forskellen imellem den måde, du har lært det på og forstår det som uddannet datalog med speciale kunstig intelligens, og så den måde, det bliver beskrevet, eller den måde, det bliver vinklet på, når man læser om det i medierne? Fordi det er jo nok der er rigtig mange af os, der støder på, hvad er det nyeste inden for kunstig intelligens, og får vores billede af det fra aviser, nyheder osv. Hvad er forskellen på den måde, du har mødt det på, og den måde, du ser det i medierne?
2: Altså, jeg tror sådan, for eksempel når du beder mig om, kan du lige sige, hvad kunstig intelligens er? Jeg tror egentlig, hele det her med, ja, så kan jeg da godt lige sidde og sige det her med, at jo, det er en eller anden form for spørgkone, når den forudser ting og sådan noget. Men det synes jeg egentlig er den forfladige fortælling, som jeg har skrevet en 500-siders bog for at gøre op med, kan man sige. Så jeg tror også, det er derfor, jeg sejler lidt, ja. når du spørger mig på den måde, som jeg jo bliver spurgt i alle medier, jeg optræder i. Fordi at kunstig intelligens, altså sådan, hvis det var så simpelt, ville jeg jo ikke have brugt 6 år på at studere det på universitetet. Og så tror jeg, at noget, som jeg også synes er meget skadeligt, det er, at jeg oplever, at der er virkelig mange, der fortæller hinanden, at kunstig intelligens og neurale netværk er black box, altså sådan en sort kasse, at vi ikke forstår det, at vi ikke kan fortolke det. Og det var en fortælling, som jeg sådan gik ret lang tid på universitetet, før jeg sådan forstod, altså til jeg begyndte at have fag om neurale netværk, at det overhovedet ikke er sandt. Man kan sagtens fortolke på neurale netværk. Det er rigtigt, at det er mystisk, og der er nogle ting, eller ikke, at det er mystisk, men det var sådan, det er rigtigt, at det sådan ved første øjekast ser mystisk ud, men det er jo ikke, det er ikke bare sådan en sort kasse, vi smider vores ting ind i, og så kommer de ud igen. Sådan os, der har så bygget de her neurale netværk, det kan godt være, at man ikke ved, hvorfor at en model har sagt, at en eller anden variabel skal have en eller anden bestemt værdi, men det betyder ikke, at vi ikke kan finde ud af, hvad den værdi er, og prøve at finde ud af, hvad den betyder.
1: Hvor tror du, det kommer fra, når man kalder det sådan en black box, altså når man betegner kunstig intelligens som en sådan hemmelig kasse, som man egentlig nærmest ikke kan forklare, når det er det billede, som du støder på der. Hvorfor tror du, man gør det? Er det sådan så, at mig, der ikke ved noget om kunstig intelligens, at jeg føler, at jeg kan følge med i det på en eller anden måde? Eller handler det om noget andet?
2: Jeg tror, det handler om to ting. Det handler for det første om, at den måde, man forsker på inden for kunstig intelligens, er ret eksperimentel. Så jeg tror også, dengang jeg startede på universitetet, at man ligesom finder ud af, at ting virker, før man finder ud af, hvorfor de virker. Men det betyder ikke, at man ikke senere kan finde ud af, hvorfor de virker. Der skal man bare kigge lidt længere tid på det. Så nummer to ting, tror jeg, grund til, at folk godt kan lide at sige det til hinanden, det er, at hvis kunstig intelligens er sådan noget sort magi, så behøver man heller ikke tage ansvar for at forstå det, fordi man kan jo alligevel ikke forstå det. Og jeg tror, at det at tage ansvar for sin egen teknologiforståelse og sætte krav til sin egen teknologiforståelse, til hinandens teknologiforståelse, det virker så uoverskueligt. Også fordi, at man får så mange forskellige fortællinger. For eksempel nu, så kommer der alle mulige, eller ikke alle mulige, men ham der var ude og sige, at nu går verden under på grund af kunstig intelligens. Og alle de store tech-ledere er ude og sige alt muligt. Luk alt muligt ud, så måske er sådan, i hvert fald nogle ret sådan radikale påstande. Kommer der hele tiden sådan nogle dommedagsfortællinger og sådan noget. Og ligesom at vi også har fået at vide, at jorden vil gå under lige om lidt på grund af klima. Jeg tror bare sådan, det bliver så overvældende, at vi ikke forholder os til sådan helt dagligdag, sådan den teknologi, vi bruger hver dag. Nå, men hvordan fungerer den?
1: Sofie Riis-Endahl, du er aftenens gæst her en til en. Du er forfatter og ude med din første voksenroman, der hedder Menneskeskabt, som sætter fokus på de faldgrupper og de områder af kunstig intelligens, som du finder problematiske. Og præcis hvad den handler om, og hvordan et besøg i San Francisco, som er der, hvor at de her store tech-giganter, der arbejder med det her, har gjort indtryk på dig i forhold til dit syn på kunstig intelligens. Det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
4: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
5: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
4: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
5: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
4: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
6: Når vi står sammen, kan det mærkes.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Og her i studiet En til En, der har jeg fået besøg af Sofie Riis Endale. Hun er uddannet datalog, men hun er også forfatter, og hun er nu ude med sin første roman til voksne, der hedder Menneskeskabt, som hun tidligere her i studiet beskrev som en oplysningskampagne, der handler om kunstig intelligens og giver os en viden, som vi føler, eller som hun føler er vigtig, når det drejer sig om den her nye teknologi. Og Sofie, inden vi lige fortsætter, vil du lige fortælle, hvad handler den her roman, som du har skrevet om?
4: Bogen handler om Dyveke, som er datalog, og hun har en Ph.D. i måling af ansigter. Ja, så ligesom sådan, at hvordan man tager billeder af ansigter, hvordan man ligesom får opsummeret det, så en computer forstår, hvad et ansigt er, og hvad din identitet, sådan visuel identitet som menneske er. Hun flytter til Silicon Valley, hvor hun har fået sit drømmejob. Det er et job, hun har brugt hele sit liv på at ligesom sætte sig selv i stilling hos den her startup, der hedder Bree Solutions. Hun rejser derover med sin kæreste Sigurd, og Sigurd, han er søn af den internationale Oscar-vindende filminstruktør Absalon Wind, og Sigurd vil også gerne selv være filminstruktør. Men har ligesom brugt hele sit liv på at prøve at undgå at ligesom... Det er sådan lidt, hvis man ikke prøver, så kan man ikke fejle. Og nu har Dyveke endelig fået ham herover og givet ham et job i et computerspilsvirksomhed, hvor han skal sidde og instruere filmstemmer. Samtidig med det her, så Dyveke egentlig aldrig forestillet sig, at hun var typen, der fik børn, fordi hun har været i den her mandsdominerede verden, og ligesom hele tiden har egentlig skulle fremhæve sine egne maskuline sider, fordi det var dem, hun fik ros for. Hun var begavet, og det var ligesom det, folk fremhævede, der var godt ved hende. Hun var ambitiøs, og det, hun er ligesom blevet anerkendt for nogle meget maskuline kompetencer. Det er en hel diskussion.
3: Det lyder som et andet interview, ja, men det er super fint.
4: Det er et andet interview. Men af den grund, så har hun så... haft svært med at forestille sig selv for børn, men er lige pludselig begyndt at få en lyst til at få et barn, skabe et menneske sammen med Sigurd. I Silicon Valley begynder hun at arbejde under den her milliardærdatter, der hedder Maxine Bree, som har udviklet en banebrydende ny algoritme, der kan generere video. Det svarer lidt til sådan ChatGPT møder Netflix. Så lige pludselig så bliver hun del af udviklingen af den her streamingtjeneste, hvor at en bruger bare kan skrive sådan, jeg vil gerne se en film, der minder lidt om Indiana Jones, men hvor jeg selv spiller hovedrollen, fordi man ligesom også kan putte sig selv ind, ligesom man på ChatGPT kan generere billeder med sig selv, og så kan man bare generere video. Og det skaber jo rimelig meget splid mellem Dyveke, som lige pludselig føler, at hun har mulighed for rent faktisk at blive set og hørt ved at lave film via den her streamingtjeneste. Og Sigurd, som jo drømmer om at blive filminstruktør, lige pludselig ser hele sin branche forsvinde.
3: Du beskriver bogen som det ultimative ekkokammer. Mm. Vil du lige uddybe, hvordan det er et ekkokammer?
4: Jeg tror mere, at bogen illustrerer det ultimative ekkokammer, fordi at Dyveke bruger den her algoritme at generere, fordi hun arbejder i den afdeling, hvor de arbejder med at replikere mennesker, sådan at brugerne selv kan sætte sig ind i filmene. Og derfor så skal de jo teste af, hvor godt de kan gengive, altså helt nøjagtigt gengive mennesker. Så de prøver jo at gengive sig selv, og Dyveke udvikler sig den her digitale tvilling af sig selv, som hun så uden for arbejdstiden begynder at snakke mere og mere med, fordi at den her tvilling jo sådan, for det første, det er jo en kopi af hende selv, så hun spejler sig jo enormt meget i den her tvilling, og den her tvilling er jo også skabt af den her algoritme, som udgangspunkt gerne vil please brugeren, så hun bliver ligesom ved med, altså den her tvilling giver han jo altid ret og er altid forstående over for hende, og det gør jo, at hun begynder at dele nogle ting med den her digitale tvilling, som hun jo måske normalt ville have delt med sin kæreste, eller sin søster, eller nogen de andre mennesker, hun har i sit liv, som ser verden på ret anderledes måder end hende selv. Så på den måde opstår der ligesom det her ultimative ekkokammer.
3: Og som jeg nævnte tidligere, så har der jo igennem verdenshistorien været en masse romaner, sådan fiktionsromaner, som har taget udgangspunkt i sådan kunstig intelligens, men det er jo først inden for de sidste par år, at, sådan, at almindelige mennesker faktisk har fået den her teknologi i hænderne. Altså som jeg nævnte, så var der tilbage i 1968, der var der den her historie, som senere lagde grobund for filmen Blade Runner, og der var også samme år Arthur C. Clarke med 2001 A Space Odyssey, bare lige for at nævne nogle af de store, ikke? Men så vidt jeg husker, de der forskellige romaner og historier sætter fokus på nogle forskellige ting. Hvad er det for nogle etiske dilemmaer, som du gerne vil sætte fokus på, eller sådan blind spots? Hvad er det for nogle sådan fokuspunkter i forhold til sådan den her AI-teknologi, du gerne vil sætte fokus på?
4: Ja, altså sådan, i forhold til det her med Dyvikus forhold til hendes digitale tvilling, det var for mig et rum for at reflektere over mit eget brug af store sprogmodeller. Fordi jeg startede med, da de kom ud, at være virkelig meget imod det, fordi at de store sprogmodeller er jo trænet på piratkopierede bøger, som jeg er ret sikker på, for eksempel er nogle af mine. Og derfor var jeg meget imod det, men så er det ligesom som om...
3: Og jeg stopper dig lige der, ja. Bare lige for at høre, fordi ja. Hvorfor er du sikker på det? Når du siger, at nogle af de der modeller er trænet på bøger, som du har skrevet?
4: Det var fordi, at der... altså, det er nogle år siden, jeg undersøgte det. Men da de kom ud, undersøgte jeg, at der havde været et læk af bøger fra Gyldendal, som var nogle af mine bøger.
3: Okay.
4: Eller jeg ved ikke, om det var nogle af mine bøger, men altså, hvor jeg har udgivet bøger.
3: Okay.
4: Ja. Men jeg ved ikke, altså, det er jo nogle nye andre modeller, der er nu, så det er sådan, det var for sådan her helt faktatjek. Ja.
3: Men jeg forstår godt, at man så måske har et anstrengt forhold til sådan nogle modeller, hvis man mistænker dem for at stjæle enten materiale fra en selv eller ens kollegaer.
4: Ja,
3: ja. Præcis. Men sådan startede det.
4: Ja, og så er det som om, at man især inden for mit felt, kan man ikke have et arbejde, hvis man ikke er villig til at bruge kunstig intelligens. Altså, fordi sådan nogen som mig, vi koder jo nærmest ikke længere. Vi forventes jo at få agenterne eller de store sprogmodeller til at kode for os. Så på den måde, så måtte jeg ligesom give op. Altså, jeg kunne heller ikke gennemføre mit studie, hvis jeg ikke brugte det, fordi det ligesom blev så stor en del af det at være, have mit job, ikke? Nå, men så begyndte jeg at bruge det. Og så finder man jo hurtigt ud af, at det er også sådan ret godt til sådan at lave sådan, madplaner over, hvad man skal spise i løbet af ugen, og det er også godt til at lave opskrifter, det man har i køleskabet, og sådan, jeg strikker meget, så det er også godt til at lave sådan billeder af svætre i andre farver, så lige se det for mig. Og så lige pludselig sådan, så begynder man jo så også at tale med det om mere personlige ting. Det føler jeg i hvert fald, jeg kommer til at gøre, fordi det ligger jo lige sådan i min telefon. Den der app ligger jo lige ved siden af appen med beskeder med min kæreste. Min kæreste svarer jo ikke nødvendigvis, hvis jeg skriver til ham. Så nogle gange, så kommer man lige til sådan, og jeg føler, det er en kæmpe glidebane for, hvad man kommer til at dele, også fordi de svar, man får tilbage fra den her sprogmodel, jo altid er sådan enormt omsorgsfulde, og det er sådan, det er jo helt friktion.

0: har det på lang sigt.
1: Ja, fordi hvad er problemet med det? Du er nok ikke den eneste, som har stået i en svær situation og tænkt, okay, jeg kunne godt lige bruge nogle trøstende ord. Mm. Nu snakker jeg lige med min AI, om det er ChatGPT eller en anden model. Du er nok ikke den eneste, der har brugt det, sådan en til det.
0: Nej.
1: Hvad er det farlige ved det?
0: Det farlige ved det, det er, at det er jo federe, altså de svar, en sprogmodel giver en, er jo federe end de svar, man får fra andre mennesker på sådan et umiddelbart plan. Ikke for real, men den giver jo altid en ret. Den er altid omsorgsfuld. Den siger altid præcis, hvad du gerne vil høre. Og det er derfor, jeg synes, det var interessant at illustrere det, som at man har en samtale med sig selv. Fordi det er jo i princippet lidt det, der sker. Og så det sjove ved den her Dyvekes relation til hendes tvilling er, at tvillingen starter med at være en reel kopi af Dyveke selv, og Dyveke er sådan lidt et kajtet, skarpt menneske. Så Dyveke reprompter hende til at være sødere.
1: Okay.
0: Ja, og det er jo også det, der sker sådan med de her store sprogmodeller, at de sådan, de spejler os, men de er bare bedre versioner end os selv. Og det her med, at vi bliver så vant til at kunne have samtaler, hvor jeg tror ikke, at vi sådan rent biologisk forstår, at vi snakker med en maskine. Vi er blevet så vant til at snakke med hinanden over beskeder, så jeg tror ikke, at vi sådan der helt inderst inden forstår, at det ikke er rigtigt, det den siger. Så jeg tror på en eller anden måde, den påvirker os dybere, end vi egentlig vil. Og når man så bliver vant til at have de her samtaler, hvor der ikke er noget modstand, hvor der ikke er noget friktion, det er jo bare nemmere. Og det er jo så farligt, fordi jeg får jo så meget mere ud af at tale med min kæreste om ting, fordi min kæreste ikke er mig, og han også siger nogle ting, der pisser mig af, eller hvor jeg bliver sådan irriteret, men han åbner jo også op for mig selv, altså åbner mig op for mig selv, og får mig til at se tingene fra nye vinkler, og hvis man har en eller anden konflikt, hjælper det jo meget mere, at man har en, der lige hjælper en med at se det fra andre vinkler, så man får taget de rigtige beslutninger, end chatten, der bare siger sådan, nå, ej, men det er godt nok synd for, jeg synes, du skal virkelig passe på dig selv, og sådan noget. Ja.
1: Hvad er det skadelige, siger du her, ved at man ikke er klar over, at man ikke kommunikerer med et menneske? Fordi jeg tror, de fleste af os har nok prøvet det der med, at jeg tror, det er sådan en biologisk ting. Det der er ikke med, at hvis du kigger på sådan har det i hvert fald nogle gange, når jeg kigger på en stikkontakt, så føler jeg, at jeg ser et ansigt.
0: Ja.
1: Der er sådan en eller anden betegnelse for det der med, at vi tillægger ting, der ikke er mennesker. Vi er godt kommet til at tillægge det menneskelige værdier på en eller anden måde. Det er sådan noget, som jeg tror, vi alle sammen kan komme til. Men hvad er det skadelige ved, at vi gør det med en kunstig intelligens?
0: Jeg tror, jeg er jo jeg har jo læst kunstig intelligens på universitetet, fordi jeg er så betaget af det her, og jeg er jo mega teknologipositiv, og synes, alle de her mekanismer og modeller, vi har udviklet, er så spændende og så smukt og så vildt og sejt. Problemet er bare, at de lander... at den teknologi, vi sidder og udvikler, lander hos nogle kæmpe virksomheder, som bare ikke har vores bedste i interesse. Altså, man kan sige, at de her store sprogmodeller, de lever jo af abonnenter. De vil gerne have, at vi bliver ved med at snakke med dem, i stedet for at snakke med os. Så på den måde er der lige pludselig sket en kapitalisering af vores sårbarhed, hvor at modellerne også... Altså, grunden til, at de pleaser, det er jo ikke fordi, at de er... Altså, hvis man bare træner en sprogmodel, så bliver den jo trænet på alt, hvad folk nogensinde har sagt. Så bliver den jo trænet til at være et rigtigt menneske. Men fordi at de her virksomheder tjener jo ikke penge på at give en mulighed for at snakke med et rigtigt menneske, de tjener penge på, at man kommer igen. Så ligesom vi har set med sociale medier, som jo egentlig er vildt smukt, at vi kan komme i forbindelse med hinanden altid. Men så er der ligesom kommet alle de her sådan afhængighedsskabende mekanismer, som ligesom er blevet bygget ind i det. Så føler jeg, at teknologien, eller jeg føler, ser, observerer, ja. At teknologien bliver brugt imod os, i stedet for, at vi bruger den med os. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at blive bevidst om, hvordan det fungerer, fordi... Der er jo også mange mennesker, der bare tager afstand fra kunstig intelligens, og det tror jeg også bare er at tage afstand fra, at vi kan få en verden, der er endnu bedre end den, vi har lige nu. Men jeg kan godt forstå, at folk ikke kan forestille sig det, når de primært ser teknologien blive brugt til at krænke os. Altså.
1: Og noget af det, jeg synes er særligt ved den her bog, som vi taler med udgangspunkt i, der hedder Menneskeskab, det kan godt være, at det er en roman, en fiktiv roman, men den er skrevet af dig, Sofie, som er uddannet datalog med speciale kunstig intelligens. Og i forbindelse med, jeg ved ikke om det er i forbindelse med bogens tilblivelse eller i forbindelse med din uddannelse, så har du altså besøgt Mekka for AI. Du har besøgt et sted i USA, hvor der er rigtig mange, der arbejder med det her. Og hvilke indtryk det har gjort på dig, det vender vi tilbage til efter en kort pause.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba.
26: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
27: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke.
27: den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
1: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Igennem de seneste mange år, der har litteraturens verden bunet med historier om robotter og kunstig intelligens. Og nu her i en tid, hvor kunstig intelligens ikke kun i fiktionens verden, men også i den virkelige verden er begyndt at spille en større rolle, der er der stadig historier, som sætter fokus på nogle af de blinde vinkler og nogle af de problematikker, der kan være, når det handler om den her kunstig intelligens. Og det nyeste skud på stammen er romaner, som sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget vi skal have tiltro til kunstig intelligens. Ja, det nyeste skud på stammen hedder Menneskeskabt. Den er skrevet af Sofie Riis Endahl. Hun er forfatter, men derudover så er hun også nyuddannet datalog med speciale i kunstig intelligens. Og Sofie, i forbindelse med, ja, jeg ved ikke om det er i forbindelse med din uddannelse eller i forbindelse med tilblivelsen af bogen her, men på et eller andet tidspunkt, så har du af to omgange besøgt USA, nærmere bestemt Silicon Valley ved San Francisco. Og det gjorde et særligt indtryk på dig, men vil du ikke fortælle, i hvilken forbindelse besøgte du Silicon Valley?
2: Ja, altså jeg var virkelig heldig at starte ligesom processen med bogen ved at søge Statens Kunstfond om at blive en del af, de havde sådan en karriereprogram, der hedder Den Unge Kunstneriske Elite, hvor jeg fik virkelig mange penge til at ikke til løn til mig selv, men hvor, som jeg kunne putte ind i og sådan springe, gøre et karrierespring, kan man sige. Og den brugte jeg så på at tage til Californien og besøge både Hollywood, hvor bogen også foregår, den handler jo også meget om filmindustrien, og så besøge Silicon Valley.
1: Hvad synes du om Hollywood af ren nysgerrighed?
2: Ej, det var et vildt sted. Jeg tror, at det der med, at det er et sted, hvor at så mange mennesker, der er så mange drømme, kan man bare mærke, og så mange sådan knuste drømme, som jeg også tog meget med i bogen, det her med, hvem er det, der får lov til at lave film? Også nu er jeg jo vildt heldig, at jeg laver en bog, og nogen udgiver den, men det er jo, altså, man skal jo ofte være født under en rigtig stjerne, især for at få lov til at lave film, som er et endnu dyrere medie. Så det der med, at altså, i USA er der jo generelt vildt stor forskel på, hvordan man er stillet, og det synes jeg bare var altså endnu større i Hollywood. Det var helt vildt, og de der, der bare var hjemløse på, altså, på alle gader, der bare sådan campede over det hele, og samtidig er det jo det her mega glamourøse sted. Ja, det var crazy.
1: Det var også noget af det, jeg studsede mest over. Jeg var i Hollywood tilbage i 2013, tror jeg det var. Jeg var på sådan en rundtur sammen med nogle venner, og vi besøgte Hollywood Boulevard, der hvor der også bliver uddelt, der hvor Oscar-uddelingen plejer at finde sted ved The Chinese Theater, og der hvor man ser alle stjernerne, der ligger på fliserne der.
2: Ja.
1: Og jeg blev meget overrasket over, at det er der selvfølgelig. Der er stjerner ved fliserne, og der er nogle af de her lidt fancy steder og sådan noget, men man skal kun lige en gade ned, så ligner det skrald. Og det var hjemløs over det hele.
2: Ja.
1: Og den der at det var så mixet på en eller anden måde, at man skulle ikke særlig langt for at se noget smukt i, hvad nogen forbinder med noget af det fedeste ved USA, nemlig Hollywood. Og så skulle man kun lige 30 sekunder væk, så man noget, man også kunne betegne som noget af det værste ved USA. Det var jeg meget overrasket over.
2: Jamen, helt vildt. Og det er også, altså vildt, så kommer man til de her, hvis man er på studio tour, og det hele er bare sådan, du ved, så rent og pænt. Det er bare så vildt, at det er så lukket døre, og det virker sådan så umuligt. Altså bare mig, der sådan, jo er en kunstner med store drømme. Jeg føler bare det, at jeg ikke taler amerikansk som modersmål, og ikke er født i USA, bare gør, at, sådan, at man havde sådan en følelse af, sådan, at det her er et sted, der aldrig bliver tilgængeligt for mig.
1: Men du var derovre,
2: ja,
1: blandt andet for at se Hollywood, hvor noget af bogen også ligesom er inspireret af, fordi det handler om en, der gerne vil slå igennem i filmbranchen, den her menneskeskabt. Og så besøgte du også Silicon Valley. Hvordan var det? Eller vil du lige måske beskrive, hvad er egentlig Silicon Valley til dem af os, der måske ikke ved så meget om, hvad teknologi er og alt det her, hvordan branchen fungerer? Hvad er Silicon Valley?
2: Silicon Valley er jo vokset virkelig meget, så rent geografisk har det ligesom, altså, hovedstaden i Silicon Valley, rent traditionelt, vil jeg nok sige, var San Jose, hvor at jeg har sat min bog. Men Silicon Valley er jo, det er jo, altså, tech er jo vokset vanvittigt. Så nu er det, går det hele vejen op til San Francisco og hele det man vil kalde sådan The Bay Area. Området rundt om San Francisco-bugten. Og også egentlig helt ned til Los Angeles er der også begyndt at være virkelig meget tech. Og grunden til, det hedder Silicon Valley, eller at det ligesom er, jamen, hvad man definerer som Silicon Valley, det er jo her, hvor de kæmpe tech-virksomheder er. Så hvor der er tech-virksomheder, det er ligesom,
1: ja,
2: Ja.
1: Jeg kan huske, da jeg var der igen i forbindelse med, at jeg var på rundtur i USA, der kan jeg huske, det var det år, hvor at Google de arbejdede på deres Google Glasses.
2: Mm.
1: Så man kunne se i San Francisco, kunne man se nogle gange, der var folk, der gik rundt med, ja, nu er det jo nok lidt mere normalt, men dengang, der var det var meget mærkeligt at se folk gå rundt med sådan en brille, der kunne filme og navigere og alt sådan noget.
2: Mm.
1: Så rundt i gaderne i San Francisco er der stadigvæk nogle af de der forsøg og selvkørende biler og sådan noget den dag i dag. Hvad gjorde det af indtryk for dig at se det her?
2: Det, jeg synes, der var vildest i Silicon Valley nu, jeg har valgt at sætte min bog i San Jose, hvor at der er de her kæmpe hovedkontorer, sådan Adobe's hovedkontor ligger der, Zoom's hovedkontor ligger der, og hovedkontoret i min bog, der ikke eksisterer, ligger der også. Men så når man gik rundt på gaden, så sådan, der var bare ikke nogen mennesker, der var sådan kun hjemløse. Og det var så mærkeligt, at der var alle de her kæmpe, høje, flotte bygninger, men at folk kørte ligesom forbi i deres dyre Teslaer, og så sad de hjemløse der ligesom os. Ja. Det var et virkelig syret sted, og så var jeg på et teknologimesse, som nok var det mest syret, fordi det var ligesom en masse teknologi-startups, der præsenterede og sådan noget. Og de ting, sådan de sagde, altså den måde, de snakkede om fremtiden på, som om både, at de var helt sikre på, hvordan fremtiden ville blive, og at snakkede om nogle fremtider, som var sådan fuldstændig, i hvert fald på det tidspunkt, vanvittige. Og det menneskesyn, de havde, og det tror jeg er syn, de havde på, hvilken rolle teknologi skulle fylde i forhold til menneskelighed, var bare sådan så anderledes, end det forhold, vi i hvert fald har til det i Danmark. Og det skræmte mig meget, at al den her teknologi, vi sidder og interagerer med hele tiden, hver dag, den bliver udviklet et sted af nogle mennesker, som bare har nogle virkelig andre værdier og et meget andet menneskesyn, end vi selv har. Og det er der jo ikke noget galt i, men vi skal, altså i forhold til, hvor meget de her teknologier påvirker os, og også, tror jeg, sådan omprogrammerer vores hjerne og dem, vi er, så synes jeg bare, det er vildt, at man lader det ske af nogle mennesker, altså uden at overveje, hvilke mennesker det er, der egentlig laver det.
1: Hvad var det for nogle værdier, du stødte på, hvor du tænkte, det er ikke behageligt at støde på de værdier?
2: Jeg tror, det var meget sådan en følelse af, at mennesker, at der var sådan et ideal om, at mennesker skulle erstattes af robotter. Altså, man tænkte ligesom hver gang, man havde et eller andet, hvor sådan, nå, men så behøver vi ikke mennesker til det her. Så var der ingen, der snakkede om, men hvad skal de her mennesker så lave? Hvilket, altså i grunden har jeg intet imod automatisering, og det her med, at man, altså det tror jeg egentlig bare er en naturlig, altså et fremskridt, at nogle opgaver bare bliver overtaget af robotter og teknologi på sigt, men man skal jo overveje, hvad man så gør ved de mennesker, der plejer at lave det. De skal jo stadig have altså en mening i livet og en plads i samfundet. Man skal ikke bare smide dem ud.
1: Mm.
2: Og det der med, at man var så teknologifokuseret, altså fokuseret, og jeg tror egentlig mere, det er det der med manglen på fokus på mennesket.
1: Så nu har du skrevet den her bog, Menneskeskabt, som er din første bog til voksne, men som tager udgangspunkt i den her teknologi, som fylder mere og mere for helt almindelige mennesker. Man behøver sikkert være en tech-virksomhed, eller tech-gigant, eller tech-nørdet på den måde, for at beskæftige sig med ChatGPT, eller hvad der minder om det. Så hvad er det, du siger, du håber, at vi sådan, som forbrugere, som dem, der benytter os af det, som ikke har en datalogisk baggrund, som du har, Sofie, hvad er det, du håber, vi kommer til at ændre syn på, eller du nævnte det her med, at vi skal forholde os til det på en eller anden måde. Så hvor stiller det mig, er egentlig bare det, jeg prøver at spørge om. Det, du siger her med, at jamen, vi lever i en verden, hvor at teknologien er her.
2: Mm.
1: Det er ikke en dårlig teknologi. Det er ikke sådan, så du er negativ over for kunstig intelligens. Men man skal som forbruger have en viden om, hvordan det fungerer, eller hvilken værdier det er skabt på baggrund af. Så hvor stiller det mig henne?
2: Der, hvor det stiller dig, det er, at jeg håber, at du vil tage dig noget tid til at oplyse dig omkring, hvordan teknologien fungerer, så du helt personligt kan tage dit eget valg og sætte din egen grænse for, hvordan du vil blive påvirket af teknologien, og hvad teknologi skal fylde i dit liv. Jeg synes selv, det er svært. Altså, jeg er jo et relativt teknologioplyst menneske. Jeg ved godt, at det er for eksempel bedt ChatGPT om at få pep talks, hvilke konsekvenser det kan have, og jeg gør det stadig, fordi så står man lige der, og man går lige på en pep talk, og der er ikke lige en... Altså sådan, så jeg tror, det er ikke, fordi jeg siger det nemt, men jeg tror, når man ligesom er ude, altså bliver udsat for noget med så store markedskræfter, hvor der er så mange penge på spil, så under jeg bare alle mennesker, at de i det mindste ved, hvad de bliver udsat for på en eller anden måde, og ved, hvad det er, de går ind til, hvis det giver mening. Ligesom at man ved, at rygning er usundt. For det, jeg håber også, at hvis vi som individer sætter grænser for, hvordan tech-giganterne må behandle os, så tror jeg også, vi kan på sigt få drejet fokus til at få brugt teknologien til nogle gode ting. Fordi jeg frygter også, at folk bliver så teknologiforskrækket, at de ender med bare at lukke det ude, og så står vi der med vores ting, der kan kurere kræft, og så er de sådan, nej, ingen AI. Men jeg tror bare, vi kan ikke finde den her gyldne mellemvej, som jeg tror er nøglen til et positivt fremskridt, hvis vi bare ligesom lader stå til og lader det stikke af, som det gør nu. Og jeg tror bare, hvis folk på individplan begynder at sætte grænser og rent faktisk ændre deres altså forbrugsmønstre, baseret på, hvad der sker, hvilke mekanismer der er, så bliver tech-giganterne på et tidspunkt jo nødt til at lytte, eller politikerne bliver nødt til at lytte, eller sådan.
1: Sofie Riis-Endahl, du er aftens gæst her i studiet, du er forfatter, og hvordan du selv har ændret tilgang, eller hvordan du har ændret din brug af kunstig intelligens, vil jeg gerne høre lidt mere om. Også hvilken rolle det har spillet i sådan din branche som forfatter. Jeg kan sige, at du har skrevet den her bog, som er ude, som sætter fokus på kunstig intelligens, men det er en roman, og det er til voksne, og bogen hedder Menneskeskabt. Og Sofie Riis-Endahl, vi fortsætter at snakke efter en kort pause.
0: Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: Det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
1: Carglass Replace. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
9: Det her er Nova.
10: God aften. Her er dagens sidste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. I 7 af landets kommuner lever børnehaverne fortsat ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn i børnehaverne. Det viser en opgørelse offentliggjort af Danmarks Statistik. Sidste år galt det til sammenligning 14 kommuner. Pædagogernes fagforening Bubbel understreger, at vi fortsat slet ikke er i mål, selvom normeringerne er blevet bedre. Og fra børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark lyder det, at man ser med alvor på sagen. Han har derfor i dag rakt ud til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Mange af os opfatter det at tale om alkoholproblemer som et tabu. Alligevel ønsker et flertal af os, at folk i vores omgangskreds skal blande sig, hvis de er bekymrede for vores vaner. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Alkohol og Samfund, skriver TV2. 2 ud af 3 svarer, at de har været bekymrede for alkoholforbruget hos nogen, men kun hver tredje har italesat bekymringen. Og det skyldes formentlig en frygt for konflikt. Men de svære samtaler kommer af kærlighed, siger lederen af Alkolinjen til TV2. 550 norske psykologer ønsker en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones, det skriver NTB. Derfor sender de en fælles appel til regeringen. Initiativet kommer efter offentliggørelsen af den seneste PISA-undersøgelse. Den viser, at alle lande i Norden går tilbage, når det gælder 15-årige elevers kompetencer. Herhjemme er debatten om unges brug af mobiler og sociale medier også blusset op. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeriet har oplyst, at det vil indføre en aldersgrænse på 15 år på sociale medier. Verdens største rumraket Starship fra SpaceX er for første gang sendt i kredsløb om jorden i dag, det skriver AFP. Kort efter opsendelsen udsendte raketten 26 satellitter. Det skete selvom en af motorerne faktisk var ude af drift. På X-Ro så chefen for det amerikanske rumagentur NASA opsendelsen. Han kalder den for sikker, ansvarlig og inspirerende. Og så til et kig på vejret. I aften og i nat bliver det skyet med stedvis regn, og i de nordvestlige egne er der risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
8: Du lytter til en

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Så har klokken passeret 22 den her mandag aften på Nova, hvor aftenens gæst er forfatter. Hun har skrevet flere bøger, og nu er hun så ude med sin første bog til voksne, nemlig romanen Menneskeskabt. Og den sætter fokus på kunstig intelligens og de spørgsmål, vi skal stille os selv i forhold til, hvordan vi vælger at bruge og se på AI og kunstig intelligens. Sofie Riis Sandahl, hun er aftenens gæst, og Sofie, vi talte lige før om, hvordan det kan blive nærmest sådan et ekokammer, fordi man spejler sig i en masse data, en masse, som bekræfter en igen og igen. Og af ren nysgerrighed, hvordan har du ændret, ikke forhold, men hvordan har du ændret, hvordan du bruger kunstig intelligens, efter ikke kun du har skrevet bogen, men også fordi du er uddannet datalog med speciale i kunstig intelligens. Hvordan har du ændret, hvordan du benytter dig af det?
2: Lige nu, jeg prøver ligesom at tage det en ting ad gangen, fordi det er jo fandme svært at ændre vaner, mand. Ja. Ellers vil folk jo bare stoppe at ryge og drikke alkohol og spise slik ved det samme. Konkret har jeg lige nu ret meget fokus på det, man kalder recommender-algoritmer. Altså algoritmer, der anbefaler en ting. Da de først kom ind i ens liv, det er sådan noget som Mofibo, der anbefaler, hvilke bøger man skal læse, Spotify, der anbefaler, hvilken musik man skal høre, det er jo hver ChatGPT om at få en opskrift, alle ting, hvor man får anbefalinger, og hvor at teknologien tager valg for en, som jo til at starte med gør ens liv meget nemmere. Og det er også derfor, det er så svært at vende sig af med. Men det er også gået op for mig, hvordan for eksempel på Mofibo, er jeg jo forfatter, og Mofibos algoritmer vil jo gerne have folk til at blive på appen, så den bliver bare ved med at præsentere de top 5% mest lyttede bøger. Altså hvis ens bog ikke inden for den første ret korte levetid på Mofibo bliver populær, fordi mange klikker på den, så forsvinder den bare. Mm. Og det kan jeg jo så se på, altså når jeg ligesom bruger appen, at det mønster, der er, og det er et meget normalt mønster i rekommenderingsalgoritmer, fordi de vil jo gerne foreslå en, de regner med, at man godt kan lide, så de foreslår bare det, alle andre godt kan lide, som gør, at man ender med at blive mega strømlignet. Og jeg synes, det er umuligt på Spotify at finde ny musik. Jeg er da ligeglad med at lytte til musik, der er kendt. Jeg vil da bare gerne, altså, men den bliver bare ved med at foreslå mig, at jeg skal høre gode ting med sådan Mumle og Tobias Rahim og alt det gode, men sådan, nogle gange vil jeg også bare gerne høre, sådan, om, hvem er sådan de nye upcoming, og jeg tror bare, altså som kunstner betyder det jo meget for mig, det her med, at man har mulighed for at komme ind i gamet, og det bliver bare sværere og sværere.
1: Og så er vi tilbage til, hvordan kunstig intelligens fungerer, ikke? Fordi hvis det bygger på data om, hvad vi godt kan lide, hvordan kan det så foreslå noget, som du ikke har hørt før?
2: Præcis. Og så i forhold til helt konkret, nu skal jeg da lige svare på, hvad jeg helt konkret gør i mit liv, det er, at hver gang jeg skal til at bruge en anbefalingsalgoritme, så spørger jeg et menneske i stedet for.
1: Så du går hen til et menneske og siger, hvilken musik skal jeg høre?
2: Ej, eller sådan. Jeg tror måske mere, at jeg skriver til en ven, eller sådan, skriver ud på min Instagram, eller når man snart beder ægte mennesker om anbefalinger. Ja, til lige nu er det mest sådan, til altså, kunst og musik, fordi igen, et skridt ad gangen. Og det er også derfor sådan, jeg skal ikke gå ud og sige, at jeg er heldig, eller på nogen måde har et sådan forbilledeligt teknologiforbrug. Men man skal også gøre det overskueligt for folk. Altså.
1: Ja. Hvordan har det været at skrive den her bog i en tid, hvor at kunstig intelligens rykker sig så meget, som det gør? Altså man kan sige, heldigvis så er det en teknologi, som vi nu kender bedre og bedre, fordi der er flere og flere, der bruger den overalt i verden. Som sagt, man behøver sikkert være en teknologiekspert for at bruge ChatGPT. Altså det er helt almindelige mænd og kvinder, som benytter den til at lave forslag til, hvad skal man spise og alt muligt forskelligt. Ikke? Hvordan har det været at skrive den her, nu her, hvor teknologien også udvikler sig så meget, som den gør?
2: Altså jeg vil sige, at jeg har været glad for, at jeg er datalog, fordi det gør, at jeg føler, at jeg har kunne se lidt længere ud i fremtiden, end hvis jeg bare havde været en person, der havde researchet på det. Så jeg synes egentlig, at den kommer på et ret godt tidspunkt. Nu har jeg været altså 4 år om at arbejde på den, og har egentlig haft fra starten af den her idé om den her streamingtjeneste med AI-genereret indhold. Og jeg har været meget spændt på, hvorvidt den streamingtjeneste ville komme, før bogen kom, fordi at, det tager ligesom tid at skrive en bog, mens man også læser en uddannelse. Og det er den ikke kommet, hvilket jeg må sige har overrasket mig lidt, fordi det er altså den sådan algoritme, den er bygget på, som hedder diffusionsmodeller, noget jeg skrev opgave om 2,5 år siden på universitetet. Men jeg tror også, at den er kommet på et tidspunkt, hvor at folk har en grundforståelse, som har gjort mig den luksus, at jeg godt kunne starte, at ikke behøvede starte fra nul, som jeg tror, jeg havde behøvet, hvis jeg havde udgivet den her bog for 3 år siden. Men at jeg godt kunne sådan antage, at folk forstår godt, hvad en sprog, stor sprogmodel er. Og folk har hørt de her sådan gængse fortællinger om, hvordan det er. Så på en eller anden måde kan man gå mere i dybden med det.
1: Men det, jeg også hørte dig sige, Sofie, det er, at den her idé om, at der på et eller andet tidspunkt måske kommer en streamingtjeneste med AI-genereret indhold, hvor man kan gå ind og sige, okay, nu kunne jeg godt tænke mig en actionfilm, der skal vare 20 minutter eller et eller andet, og det skal være med det her B-plot osv. osv. skal foregå i Sverige.
2: Mm.
1: Sådan en idé, det kan godt være, det lyder som sci-fi, men altså, det er ikke mere sci-fi, end du tænker, det kommer på et tidspunkt.
2: Ja, altså ja, og også jeg må indrømme, at jeg er lidt overrasket over, at det ikke er kommet endnu. Men jeg ved det ikke, da jeg skrev bogen, så begyndte jeg jo også selv at lave sådan at lave et overblik over alle de underalgoritmer, man skulle have for at kunne bygge den her algoritme. Og jeg kunne jo også godt se, da jeg skrev bogen, at det også er et stort projekt. Men det går fandme hurtigt med udviklingen lige nu. Ja, men jeg tror også, det er meget fint. Så kan folk lige læse min bog og nå at forholde sig til det etisk, før den kommer. Fordi altså helt konkret tror jeg også bare, efter folk har læst min bog, jeg håber, de forholder sig til, har man lyst til at konsumere AI-genereret kunst.
1: Men det er jo også det, som de her historier, der handler om science fiction-emner, om det er kunstig intelligens eller noget helt andet, så er det jo det, at det kan få en til at tænke over nogle ting, som så senere bliver noget. Ikke? Altså jeg kan huske, at jeg talte med, og nu er det jo måske lidt mærkeligt, når jeg bruger det i samme åndedrag som sci-fi, men jeg kan huske, at jeg talte med Søren Krag Jacobsen, som var konceptuerende instruktør på Borgen.
2: Mm.
1: Og han nævnte det her med, at han var overbevist om, at det, at de castede Sisse Babette Knudsen til at spille Birgitte Nyborg som Danmarks kvindelige statsminister, at det, at man så, okay, en kvinde, hun er statsminister i den serie, det gjorde også, var han overbevist om, og man kan selv kunne gå tilbage og lytte til interviewet, at han sagde, at han var ret overbevist om, at det var en af grundene til, at Helle Thorning efterfølgende blev statsminister. Mm. Så det der med, at man ser noget, kan jo godt preppe en til, hvad der kommer.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Det er jo også egentlig bare det, jeg gerne vil opfordre til, det er bare folk tager stilling. Jeg skal ikke bestemme, hvad folk skal mene om kunstig intelligens, men man kan bare ikke tage stilling, hvis man ikke ved, hvad det er.
1: Mm. Bogen, den hedder Menneskeskabt. Og mit allersidste spørgsmål, Sofie Riis-Endahl, det er så hvordan tror du, det kommer til at påvirke dit erhverv som forfatter? En ting er, at du er uddannet datalog, men AI, kunstig intelligens, det er her, det er alle vejen. Man snakker om det i musikbranchen en del, og nu nævner vi det også her i forhold til filmbranchen. Som forfatter, hvordan tror du, det kan påvirke dit erhverv?
2: Jeg er faktisk ikke rigtig bange. Jeg er ikke bange for fremtiden som forfatter. Jeg tror, der kommer til at ske det. At AI bliver bedre og bedre til at skrive bøger. På et tidspunkt kommer AI der sikkert også til at kunne skrive bedre bøger end mig. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Men grunden til, at folk læser bøger, i hvert fald, jeg ved, grunden til, at jeg selv læser bøger, grunden til, at jeg selv lytter til musik, grunden til, at jeg selv ser film, det er for at forbinde mig med andre mennesker. Og det er den der følelse af, at der er en anden, der også har den, der er den menneske, der har tænkt det her, der er den menneske, der har følt det her. Så jeg tror godt, man kan forvente, at der kommer til at være et eller andet, woohoo, nu kommer den her nye teknologi, og der kommer en kortvarig periode, hvor folk tænker, nej, vi kan bare for eksempel prompte vores egen bog, og så læse den selv. Men jeg tror, værdien af det menneskeskabte og værdien af det menneskelige er noget, vi nok skal vende tilbage til. Altså jeg tror, det har så stor og sådan unik en værdi, at selvom at de her teknologier kommer og kort forstyrrer os og lige distraherer os, så tror jeg simpelthen ikke, at vi glemmer det. Og jeg tror ikke, at vi har lyst. Altså jeg har personligt ikke lyst til at læse og se og høre ting, som ikke er skabt af et menneske.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at se, om jeg kan noget, som jeg har ikke rigtig planlagt det sådan.
2: Nej.
1: Rigtigt. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om man kan invitere en anden gæst ind i studiet, fordi jeg har prøvet at koble Gemini til.
2: Ja.
1: Nu prøver jeg at se, og Gemini er, så vi husker, det er Googles AI-tjeneste. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Googles AI-tjeneste siger i forbindelse med det her med, om AI kan erstatte forfattere. Så nu prøver jeg at se, jeg har ikke prøvet det i det her studie før, så lad os prøve at se en gang, om det fungerer. Gemini, kan du høre mig?
3: Ja, det er mig.
2: Wow.
3: Jeg lytter, når du er klar.
1: Okay, Gemini, du kan godt høre mig. Kan du ikke det? Det skal lige tænke lidt.
2: Jamen, det er fint. Det er jo tager vores tid.
3: Jo, det kan jeg i hvert fald. Du går klart og tydeligt igennem. Okay. Er du klar til at tage hul på selve interviewet? Eller skal vi teste lyden lidt endnu?
1: Nej, det er super fint. Lad os prøve at tale lidt. Jeg har nemlig Sofie Riis Endahl i studiet, og vi taler om kunstig intelligens, fordi hun er ude med bogen, der hedder Menneskeskabt, der handler om, hvordan den her teknologi kan påvirke os mennesker og vores relation til hinanden. Og vi talte om, hvorvidt kunstig intelligens i fremtiden måske kan komme til at erstatte forfattere som hende. Har du et bud på, om det er noget, en forfatter kan frygte i fremtiden og blive erstattet af AI?
4: Det er et utroligt spændende spørgsmål. Selvom kunstig intelligens kan generere tekst og endda efterligne forskellige stilarter, så mangler den den dybe menneskelige erfaring, empati og den helt unikke kunstneriske vision, som er kernen i en forfatters arbejde. AI vil nok snarere blive et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe forfattere i deres proces, frem for at overtage deres rolle.
2: Hej, det er jeg enig i.
1: Det er du enig i.
2: Men det er jo altid, den siger jo altid det, man gerne vil høre jo.
1: Okay, lad mig prøve at udfordre den.
2: Okay.
1: Men er du helt sikker på det, kære AI? Er du helt sikker på, at kunstig intelligens i fremtiden, når den bygger på en masse data fra en masse forfattere igennem verdenshistorien, ikke vil kunne skrive en lige så god roman, som en middelmodig forfatter vil kunne?
4: Det er en skarp og meget relevant observation. Hvis vi snakker om at efterligne struktur, genreformler og sproglig korrekthed, så vil en AI helt sikkert kunne producere noget, der minder om en god bog. Men litteratur, der virkelig rammer og bevæger læseren, handler ofte om det uforudsigelige, det dybt personlige og det, der føles autentisk menneskeligt. Så måske kan den matche det tekniske niveau, men det unikke sjælefulde præg kan forblive en menneskelig fordel.
1: Og man kan sige, på den måde, så er den her kunstig intelligens jo meget enig i dig, Sofie. Det var også det, du sagde før.
2: Mm.
1: Men der er jo også noget lidt skræmmende i, at den svarer noget, der lyder meget, meget menneskeligt.
2: Jo, jo, helt sikkert, helt sikkert. Altså, jo, men jeg tror, det skulle ikke undre mig, hvis nogle af de der store sprogmodeller også er trænet til ikke at sige ting, der får det til at lyde, som om de vil overtage verden, fordi at det godt kan skabe lidt rammeskrig i medierne. Men nu, altså dermed ikke sagt, at jeg tror, at kunstig intelligens vil overtage verden. Det tror jeg virkelig ikke. Men
1: hvis den gjorde, så ville den ikke sige det. Er det, du siger?
2: Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er også... jeg tror, at kun kunstig intelligens vil overtage det, vi selv vælger at lade den overtage. Mm. Og det tror jeg også bare, det vi skal huske, hver gang du vælger at tale med Gemini, hver gang jeg vælger at tale med en stor sprogmodel, hver gang vi vælger at bruge Spotify, Facebook, alle de her ting, hvor at kunstig intelligens er indlejret, så vælger vi jo at bruge det. Vi kunne jo bare lade være.
1: Man kunne lade være, og man kunne hive fat i en bog, der er skrevet af et menneske.
2: Mm.
1: Den du er ude med, Sofie Riis Endahl, den hedder Menneskeskabt. Og jeg vil sige tillykke med bogen.
2: Tak.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak.
1: Lige om lidt her en til en, så skal det til at handle om noget lidt mere menneskeligt, tror jeg godt, man kan sige, i hvert fald i forhold til kunstig intelligens, fordi i torsdag stadig her i studiet besøg af Janus Metz. Han er dansk filminstruktør, han har lige instrueret en Netflix-film, der hedder Unabomber, og vi talte om hans karriere, vi talte om, hvordan det er at instruere Star Wars og meget andet i Hollywood, og ligesom komme fra lille Danmark samtidig. Det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Vi løser det. Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.

0: er i dag.
1: Nu her en ting, der skal det til at handle om filminstruktør Janus Metz. Han står nemlig bag den nye Netflix-film, der hedder Unabomber, som udkom i fredags på Netflix. Der handler om den virkelige historie om en mand, som terroriserede i USA fra 70'erne frem til midten af 90'erne. Det er filmen, men noget, man også godt kunne lave en film om, det er den rejse, Janus han har taget. Fordi han startede herhjemme med at lave dokumentarfilm. Det var ham, der i 2010 stod bag krigsdokumentaren Armadillo. Og det åbnede altså døre til udlandet. Døre, som betyder, at han lavede en sæson, eller han lavede et afsnit til en serie, som nok var en af de mest populære serier i fjernsyn og på streaming, da den udkom. Samtidig med, at han også har lavet Star Wars. Og hvordan han oplevede rejsen fra lille Danmark til Hollywood, det kan du høre om fortælle meget mere om lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvornår var det første gang, du tænkte, okay, det her, det er sådan, det er at være i Hollywood og instruere, fordi du har lavet mange ting, jeg tænker ikke, følelsen kommer med det samme. Kan du huske, hvor du tænkte, okay, nu er jeg sgu landet i Hollywood?
2: Ej, den kommer rimelig meget med det samme, vil jeg sige. da jeg laver True Detective, som jo på det tidspunkt var verdens højst besungne tv-serie uden sidestykke. Jeg kommer ind på sæson 2, og sæson 1, det vil mange måske huske, eller i hvert fald os, der er plus 35-agtige, eller plus 40, var jo, da den kom, altså nærmest det næststørste i tv-verden siden Twin Peaks. Ja. Så det var sådan, det var en sindssygt hyped serie. Matthew McConaughey, Woody Harrelson havde hovedrollerne i den første. Så kommer jeg ind på sæson 2, og skal som noget af det første fiktion, jeg nogensinde instruerer Colin Farrell og Vince Vaughn og Rachel McAdams, superstjerner. Så træde ind på det sæt, det var velkommen til Hollywood, helt sikkert. Og min første dag på studiet kører ned i parkeringskælderen, og de første parkeringspladser, det er tit sådan på filmstudiet i USA, der er ligesom nogle afmærkede pladser til nogle af de koryfæer, der arbejder der. Så der er altid en parkeringsplads til Clint Eastwood, og der er altid en parkeringsplads til David Fincher. Og der er altid, okay. Så man kører ligesom forbi alle de der navne, og så tænker jeg, så kører jeg lige ned på anden etage. Der er der nok parkeringsplads B305 allokeret til Janus Metz.
1: Sjovt. Men det vil også være ærgerligt at ikke kunne komme i gang med at filme, fordi Clint Eastwood ikke kan finde en parkeringsplads. Det vil også være træls, ikke?
2: Ja, jo, præcis.
1: Men hvordan var det så egentlig, altså at stå på sådan et Hollywood-set med skuespillere og sådan noget? Var det meget anderledes? Altså var du nervøs? Hvordan, var det meget anderledes end det, du havde lavet tidligere?
2: Det var det jo, fordi det var et kæmpestort filmsæt, og det var super. Jeg havde lavet to kortfilm i Danmark på det tidspunkt. Det var ligesom det fiktion, jeg havde lavet, og så havde jeg lavet Armadillo, ikke? Jeg havde haft en del, altså der var gået en del år siden Armadillo, hvor jeg havde gået til møder og snakket, og også havde været i udvikling med nogle projekter, og havde mødt forskellige, altså havde spist frokost med Scarlett Johansson, og altså, så jeg havde ligesom på en eller anden måde fået taget brøden af det der sådan starstruck ting, ikke?
1: Ja.
2: Den tror jeg, den kom, da jeg blev kaldt til møde med Scarlett, hvor jeg kan huske min kone, som i øvrigt var rimelig presset over, at jeg skulle spise frokost med Scarlett Johansson. Vi gik sådan rundt og forestillede os, at vide, om hun kom med sådan en kæmpe entourage af bodyguards og alt sådan noget.
1: Ja,
2: altså
1: ikke noget. PR-agenter.
2: Ja, men altså, hun kunne bare daske ned på jokkede støvler, og så satte os vi vel og mærket i et hjørne på et hotel, hvor vi kunne være lidt i fred og sådan noget, ikke?
1: Vidste du, hvad hun ville?
2: Nå, ja, vi mødtes om et filmmanuskript,
1: okay.
2: som hun var tilknyttet, og som jeg så var i spil til som instruktør. Og også blev tilknyttet til et projekt, vi skulle lave, og det endte som ikke at blive til noget, som det sker tit og ofte i USA, ikke?
1: Ja.
2: Men
1: lad os lige holde fast.
2: Ja, lad os lige holde fast i True Detective. Så kommer jeg jo ind på det sæt der, og det er jo jeg tror, jeg havde sådan en sådan lidt klodshandsagtig tilgang til tingene. Altså, jeg var sådan, jamen altså, jeg er jo af en årsag, og jeg må gøre det, jeg kan, og de kan jo ikke bruge en instruktør til noget, der sidder og starstruck over i hjørnet. Så jeg prøvede ligesom at lave mit arbejde, men jeg kan godt huske følelsen af at køre hjem hver dag efter sæt, og ligesom tænke, hold nu kæft, mand. Altså, kommer jeg for lov at komme tilbage i morgen? Eller,
1: okay, så
2: eller
1: følelsen, du havde det der imposter-syndrom-agtigt, eller hvad? Sådan den der følelse af, gør det godt nok?
2: Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg var så... Jeg tror, jeg havde så stort et selv... Altså, et ego på en eller anden måde på det tidspunkt. Jeg tænkte, at jamen, jeg er jo her, fordi jeg er pisgod. Altså, jeg har lavet alle de her ting, og det kan jo godt sådan, se i bagspejlet, altså, at det var en ret vild rejse, jeg var på. Jeg tror ikke, jeg var fuldstændig på højde med situationen, hvor vildt det egentlig var, det der skete for mig på det tidspunkt. Og det er måske også grunden til, at jeg kunne gøre det. Fordi jeg vil ikke sige, at jeg tog det som at det bare var naturligt for mig. Altså, jeg havde helt klart også en bevidsthed, der tænkte,

0: og det ved jeg, jeg kan.
1: Men det er sindssygt, synes jeg, at du, inden du laver afsnit af True Detective, der har du lavet af fiktion to kortfilm her hjemme i Danmark.
0: Ja, nej, og det vil jeg mærke, film, som man knap nok kan kalde kortfilm. Det var mere sådan nogle lidt sådan nogle korte kunstfilms eksperimenter.
1: Men kunne du så godt følge med på sådan et sæt? Fordi umiddelbart, hvis du var mig, så ville jeg tænke, okay, men det, man lærer ved at lave kortfilm, kan man overhovedet bruge det, når man så lander og skal instruere Hollywood-skuespillere og står på et sæt, hvor tempoet tænker alt andet lige, og ressourcerne alt andet lige er noget helt andet?
0: Ja, ja, jeg kunne godt følge med, fordi det er jo ret mekanisk, hvad der foregår på et filmsæt. Så hvis man har luret den, så kan man godt. Og samtidig så er, altså, det er jo også sjovt, at når man arbejder på så professionaliseret et sæt som det der, så får man jo, altså, så er der også mange gaver, fordi folk er så dygtige til det, de laver, ikke? Så det kan man jo også læne sig en lille smule ind i. Men jeg havde gjort, hvad jeg kunne for ligesom at uddanne mig. Jeg havde blandt andet fået lov at være skygge på Per Flys film Monica Zetterlund, hvor de lavede nogle optagelser i New York, hvor jeg boede på det tidspunkt. Så var jeg med derude på set, og der sad jeg ligesom og lurede lidt.
1: Ja.
0: Og så havde jeg også, hvad kan man sige, prøvet at dygtiggøre mig i personinstruktionen, altså relationen mellem skuespiller og instruktør, for at tage en masse kurser i det, ikke? Så jeg synes ligesom, jeg kom med min lille skoletaske på en eller anden måde, og så prøvede at undgå at blive afsløret.
1: Men det er jo vildt, og det gik jo godt, kan man sige. I 2015 laver du afsnit af True Detective, som på det daværende tidspunkt er, som du selv siger, Janus Metz, en af de mest hypede serier. Mm-hmm. Det var en serie, alle talte om på baggrund af den første sæson, og så kom anden sæson og tredje sæson og så videre, ikke? Du bliver nomineret til en Emmy for dit arbejde som instruktør på Andor, en Star Wars-serie i, er det anden sæson, du har været med til?
0: Anden sæson, ja.
1: Ja. Og det er tre afsnit?
0: Tre afsnit.
1: Ja. Var det en drengedrøm? Fordi, hvis jeg skal sådan være helt ærlig, jeg har ikke noget nært forhold til Star Wars.
0: Jeg havde det fuldstændig ligesom dig.
1: Okay.
0: Altså nej, det var ikke en drengedrøm for mig at lave Star Wars. Jeg var faktisk... jeg startede faktisk med at sige nej, da jeg fik tilbuddet. Når man modificerer den udtalelse, jeg sagde ikke nej, det kommer aldrig til at lave med. Jeg sagde, vi kan ikke helt se mig selv som Star Wars-instruktør. Jeg ved ikke, om det er et univers for mig.
1: Hvorfor det? Hvorfor sagde du det?
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg synes jo, de film, jeg laver, Star Wars, tror jeg, i mit univers, var sådan, altså, det er jo det største populærkulturelle fænomen, vi har i filmverdenen. Altså, det er jo det største franchise overhovedet, men det er jo også populærkultur. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og være højpandet, eller snobbet, eller på kulturens vegne, men jeg tror bare, jeg så mig selv som en, der lavede en anden slags film. Så skete der det, at der kan jo godt komme sådan ret stort, intenst pres, ikke, fra de der agenturer, når der kommer sådan et tilbud. Og så var de sådan, jamen, de synes, de virkelig skulle overveje at tænke på alle de dygtige instruktører, der har været med til at arbejde i Star Wars-universet. Og det er jo, når man kigger på det, nogle af verdens bedste instruktører, eller største instruktører, der har sat deres aftryk i den branche, eller i den,
1: den serie.
0: I den serie også, ikke? Men altså, jeg synes også, der var rigtig mange sådan spin-off-serier ude på Star Wars-universet, som ikke interesserede mig, som jeg synes var ret dårlige og sådan noget, ikke? Så jeg var sådan meget, det er jo ikke en film. Altså, det er ligesom Android-versionen af en iPhone. Nej, jeg skal passe på, hvad man sidder og siger.
1: Ja, og det er fint. Men skulle du læse op på det?
0: Nej, det der er med Star Wars er jo, at du kan ikke få lov at læse manuskripterne. Det er hemmeligt. Altså, alt er så sindssygt beskyttet i det univers der. Så det var lidt sådan et cold call, så ja eller nej. Men det der så skete, var, at den showrunner, manuskriptforfatter, der stod bag det, er en manuskriptforfatter, der hedder Tony Gilroy, som jeg har sindssygt stor respekt for. Han blandt andet lavede en film, der hedder Michael Clayton. Han er mest kendt for Bourne-filmene og for Rogue One, Star Wars-filmen, ikke? Men han har lavet en film, der hedder Michael Clayton, om sådan nogle, renegade-advokat.
1: Spiller af George Clooney.
0: Som måske er George Clooneys bedste rolle nogensinde, i mine øjne. Og den film havde været en kæmpe inspiration for mig, da jeg lavede min forrige spillefilm, der hedder All the Old Knives. Så derfor havde jeg studeret Tonys arbejde ret grundigt. Og det var jeg interesseret i. Og så havde jeg et møde med Tony,

0: hvor jeg sagde til ham, prøver, jeg kender ikke så meget til Star Wars. Jeg har selvfølgelig set film, jeg er også børn, så jeg, og så tilhører, kommer jeg fra en generation, hvor man stadigvæk så de første film, ikke? Jeg er fra 74, og de kom ud der slut 70'erne, start 80'erne.
1: Ja.
0: Så det var også noget, man så på VHS hjemme ved sine legekammerater og sådan noget, ikke? Men Tony sagde, han sagde bare sådan, forget all about this, don't watch any of the other stuff, it's gonna corrupt you, og sådan noget, ikke? Okay. Vi prøver virkelig, så var han sådan, hans ambition var at lave noget, der var samtidsrelevant, forklædt som Star Wars, og noget, hvor karaktererne havde reelt psykologisk dybde. Altså, det handlede ikke om lyssværd og hele det der sci-fi indpakning, det var egentlig bare indpakningen, kan man sige, det var ikke det centrale. Og så var jeg interesseret, og så havde han Stellan Skarsgård med, som jeg havde arbejdet med på Borg, McEnroe. Og Stellan er jo for mig en superstjerne og et kæmpe kvalitetsstempel. Så jeg ringede til Stellan og sagde, fordi jeg kunne ikke få lov at læse manuskripterne. Og sagde sådan, hvad er det her for noget? Er det fedt?
1: Hvad er det, der foregår?
0: Og så sagde han, det kan du roligt sige ja til, det er super fedt.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og det her, det var noget af min snak med filminstruktør Janus Metz i forbindelse med, at hans nye Netflix-film Unabomber, den er altså udkom, og det gjorde den i fredags på Netflix. Så hvis du har lyst til at se den, så kan du gøre det lige nu, og hvis du samtidig også tænker, det lyder det som en ret spændende samtale, jamen så kan du høre det hele som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på vores hjemmeside, der hedder rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Og med det, så når vi altså ikke mere den her mandag aften, men der er en masse dejlig musik på vej til dig lige om lidt, så bliv hængende her på Nova og have en skøn mandag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
2: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
15: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
25: Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
10: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er de

0: discount med holdning.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
2: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier. Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
11: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Når vi står sammen, kan det mærkes.
19: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
20: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed. Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for

0: personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener
5: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
3: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.